0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
4: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
5: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
2: Lyden av Norge.
1: P4.
10: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Digifax, Maja.
2: Herman som ringer her fra kundeservice Kanal Digital.
1: Ja, god dagen.
2: Hva problemet med den boksen du har hatt der?
1: Siden jeg fikk den, det vel halvannet år siden, så detter signalene ut veldig ofte.
2: Nettopp.
1: Hvis jeg skal for eksempel se på TV på en film i 2 timer, så kan dette ut alt fra 3 ganger og opp til 15 ganger.
2: Det rett og slett en overbelastning. Dette kapasitetsbegrensninger på de boksene.
1: Ja vel.
2: Det betyr altså at det flere av naboene dine som sitter og ser på samtidig.
1: Ja, ikke på min boks.
2: Nei, men de har egne bokser, men det jo det samme kabelnettet.
1: Ja, hva så? Det skal vel kunne gå an å se på TV mens naboen min ser på TV.
2: Ja, så det en kapasitetsbegrensning. Du kan sammenligne det med en vannledning hvor hvis flere åpner kranene samtidig, så blir det mindre trykk rett og slett.
1: Men det skal jo fortsatt kunne gå an å se 2 stykker på i samme nabolag på TV.
2: 2 går fint, men problemet er når du merker sikkert at dette skjer når det populære programmer, at det Skavlan og diverse.
1: Aha.
2: Det du må gjøre, det at du må inngå en avtale med de som bor i samme oppgang som deg.
1: Men jeg må gjøre en avtale med mine naboer når jeg skal se på TV?
2: Du må gjøre en avtale med dine naboer, altså at dere for eksempel sier mandag, onsdag, fredag, så ser de på den ene siden av gangen. Og så tirsdag, torsdag, lørdag, ikke sant? På andre siden av gangen.
1: Ja, men hvis det sånn at jeg må nødt til å avtale med mine naboer når jeg kan se på TV.
2: Det riktig.
1: Da er jeg ikke interessert i å ha Kanal Digital.
2: Du bor i en tomannsbolig.
1: Ja.
2: Da det jo veldig enkelt. Da det jo bare å gjøre, altså, oddetalsdator det ene stedet.
1: Ja.
2: Eller så fryser bildet.
1: Aha.
2: Hvis det et program du gjerne vil se en av de dagene hvor det naboen som har rettigheten, da, så kan du jo spørre om å få komme og se det der.
1: Ja, du får bare beklage, men dette det høres helt lattelig ut, og det høres ut som det Vet du hvem det høres ut som? Det høres ut som P4-fyren.
2: P4-fyren?
1: Han som ringer og kommer med sånne absurde ting som dette her.
2: Ja, du tenker at det noen som prøver å få deg til å gå 5 på?
1: Ja.
2: Altså, du tror liksom Yvonne eller noen av venninne dine har tipset P4 eller noe sånt?
1: Yvonne Brøttvik, ja.
2: Nei, det gjør det overhovedet ikke.
1: Herregud. De veldig klar over hvor irriterende dette med Kanal Digital har vært.
2: Hva sier du det?
1: Ja.
2: Lykke til med boksen da.
1: Tusen hjertelig takk, det trenger jeg.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det!
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
9: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
13: Det så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
0: Dette lyden
1: av Norge.
0: P4.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted.

0: blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
4: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Dette er en podcastversjon av Misjonen fra P4.
9: Ja, kjære lytter, her er podcasten du grein deg til å få. Og det innebærer blant annet at du får høre litt om både Trump og Musk. Kommer ikke unna det faktum.
10: Nei da, det har skjedd, så da må vi snakke om det. Ja. Det vi også skal innom er en liten tur til Bergen. Det er ikke vår skyld. Og så skal vi snakke om bilen til Sylvi Listhaug, for det er viktig.
9: Det er veldig viktig, i tillegg til lokale nyheter. Og så kan vi toppe det med et menneske som er sur på biblioteket, fordi han fikk DVD-en sin for sent.
10: Det skal vi. Jeg føler, hvis du vil ha en liten quiz, så kan du allerede nå, før du har begynt å høre på dette, sitte og tenke på, lure på hva slags bil Sylvi Listhaug har. Ja. Og så kan du vedde med deg selv, og så tror jeg at du kommer til å vinne. Men det vet jeg ikke.
9: Neida, det vet jeg ikke. Men de kan si så mye som at det ikke en gammel fink.
10: Fink er det ikke.
9: Det ikke. Du får det, og du får mer, så koste deg med podd.
11: Misjon med Antonsen og Golden.
9: Det er deilig å være tilbake, og tilbake høres det som vi har vært off veldig lenge. Det er nå en hel uke da.
10: Deilig å komme tilbake til gamle landet. It's really hard. Vi har ikke vært utenlands engang, så jeg skjønner ikke hvorfor det begynte med dette her.
9: Vet ikke, det andre ikke. Det var i hvert fall The Script Fit, Will I Am, Will I... I starten der. Ja,
10: det... Har det skjedd noe siden sist, Atle?
9: Altså, nå har det jo heldigvis, da mener jeg for pressens del, endelig skjedd noe. Og det som har skjedd er jo det de har ventet på helt siden nyttår, hvor det ikke har skjedd noen ting, at Trump skulle innsettes som president. Ja, da er det mye klikkvinners på gang.
10: Ja da, og endelig, dette betyr jo noe. Dette betyr jo mer enn at en fyr selger mye bakt potet i Holmestrand, som var det som skjedde uka før, på forsiden i Dagbladet. Nå har han kommet inn, og folk, det er jo Altså, det heydays for politiske kommentatorer nå.
9: Det det definitivt på alle måter.
10: Nå har de noe å gjøre. Nå Lars Nehru Strand, han i form.
9: Han tror jeg nå slipper å gå inn på Pornhub for å få laksefor, som
10: det heter. Nå skal det synses. Ja. Nå, og de forteller, og alle USA-eksperter og alt mulig, men nå han der.
9: Det både USA, det gjelder ikke minst det hjemlige også.
10: Det hjemlige og alt, nå det heydays. Nå det
9: topp dager.
10: Så du selve innsettelsen?
9: Nei, jeg fikk ikke gjort det. Jeg har jo nylig måttet jobbe mot en premiere, så jeg har gått litt glipp av et par sånne ting, men ja, det får vi også tåle.
10: Ja, det får vi tåle. Det var var jo ganske gøy, og det morsomste av alt, synes jeg, er jo at vi må ikke glemme at all denne pumpen og prakten, som det jo er veldig mye av,
9: ja,
10: og som han liker, han liker det bedre enn noen andre, det var jo det han ikke var med på selv sist. Ja. For han boykotta jo akkurat dette her.
9: Ja da, han gjorde det. Da benekta han jo at han ikke var president fortsatt. Ja. Så det var derfor.
10: Ja, det gjør han jo vel fortsatt enda.
9: Ja, det gjør han, men nå har det stilnet litt da, i og med at han omsider er tilbake.
10: Men han klarte å dra ganske bra i gang. Det er selvfølgelig mye av det han trakk seg ut av WHO, og det er mye sånne ting. Ja. Men vi skal ikke glemme at noe av det aller første han gjorde var å gå inn og forby hjemmekontor. Det var raskt.
9: Det var raskt. Det er en av presidentordrene, var det.
10: Det har vært forbannet
9: på. Han tar tak i stort og smått.
10: Nei, det har åpenbart vært ganske sur, og enda mer sur, fordi det ble flagget på halv stang.
9: Ja.
10: Og det klær ikke Trump.
9: Nei, han er ikke noe glad i halv stang den dagen han ble innsatt. Dette var jo fordi på grunn av dødsfall.
10: Jimmy Carter, ja. Når en tidligere president har dødd, så skal det flagges på halv stang. Det synes han, det har han allerede fått fiksa.
9: Ja.
10: Så sånn skal det ikke være igjen.
9: Nei.
10: Det skal ikke skje.
9: Nei. Selv om det ikke er han sannsynligvis som kommer til eller sannsynlig, altså ikke sannsynlig. Det er ikke sikkert det er han om 4 år i hvert fall, med mindre det blir noen nye regler for det. Det kan jo skje. Men han unner ingen den tragiske tilstanden det er å være vitne til halv stang på innsettelsesdagen. Men, det skal han ha for en empati med kommende generasjoner.
10: Det synes jeg er sterkt.
9: Ja.
10: Men er ikke du enig at det er veldig pussy at Trump, som jo han var jo først ute og så sa han jo det finnes bare to kjønn, og det var ditt og datt som han dundret på.
9: Ja.
10: Så er han så jævlig glad i village people.
9: Altså, det er veldig pussy at han skulle ha de som, med de assosiasjonene det har mot en litt annen type folk enn han setter høyt.
10: At det er village people, altså, ja. Er det det han liker best? Han vil ha en svart politimann, en urinnvåner, en cowboy og en bygningsarbeider. Det er mangfold. Det er mangfold for han.
9: Ja.
10: Det er det at han er så sinnssykt glad i village people. Ja. Nå ble de saksøkt, ja. Så du det?
9: Ja, fordi Village People hadde hun egentlig ikke noe med å gjøre.
10: Det er en.
9: Det er en av de.
10: Det var en. De andre var
9: sur. Og det var den råtne tomaten i gjengen.
10: Men det mener jeg, det, Village People, det må de bare skjerpe seg med. Jeg så at de hadde på et tidspunkt, så var det 9 Bonnie M-konserter som gikk samtidig.
9: Ja, det husker jeg vi så. Jeg var jo sveit, så Bonnie M var ikke det for jeg dro dit, men de tilfelligvis oppdraget på hotellet der jeg bodde.
10: Ja.
9: Da var det Bonnie M, bare at det var ikke Bonnie M. Det var noe franchise.
10: Ja, og det lydmannen til Bonnie M var der.
9: Det var bare franchise. Jeg tror vi var ute flere rigger samtidig.
10: Det var Bonnie N.
9: Ja,
10: det var, Bonnie N, ja. Ja, jeg har sett dem på danske båtene. Jeg tror de er på danske båter rundt omkring i verden til enhver tid.
9: Ja, det tror jeg de er.
10: Men
9: han tar tak i de viktige tingene, i hvert fall. Trump, presidentordre, ja, det er han veldig glad i.
10: Ja.
9: Da kan du omgå dette helvete surre med alle andre folk som skal bestemme noe
10: som helst. Men det er digg, jeg skjønner.
9: Ja, jeg skjønner at det er deilig. Og det, i hvert fall på veldig mange områder kan du få lov å banke gjennom tingene dine. 100 presidentordre, var det flere? Vet du om flere litt små, smale saker.
10: Nei, altså at han sendte ut disse morderne som har gått løs på politiet, det er jo ferdig med.
9: Ja, men det var litt av litt større viktighet.
10: Kanskje. Det var av større viktighet, ja. Men det er kanskje på innsettelsen så måtte han jo i gudstjeneste, og der avslørte han at han aldri har vært i gudstjeneste før.
9: Ja, han sa det jo ikke, men hans uttalelser rundt den gudstjenesten tyder på det.
10: Det. For der sto jo biskoppen, og så snakket litt om at måtte vise nåde for...
9: Bunde hun het? Bunde.
10: Ja, det var Bunde. Måtte vise nåde for de svake.
9: Ja, veldig lavmært, rolig biskop.
10: Ja, på spørsmål, hva synes du om servicen? boring. Ja. Og det mener jeg, det var
9: lille baby.
10: Altså, det var, han mente jo Bishop the so-called, den såkalte biskopen. Han mente det var elendig. Det var kjempedårlig service.
9: En biskop som ikke hyller ham kan ikke være biskop.
10: Han var misfornøyd med at biskopen ikke snakket mer om alle de kriminelle tingene ulovlige innvandrere gjør, som jo er helt vanlig å ha med i en talle.
9: Han ble dritlei av dette menneskeverd bablet som hun kom med.
10: Det var fantastisk. What do you think? It was boring. She's not good at her job.
9: Boring!
10: Og det er det. Det er kjempekjedelig.
9: Det er kjedelig, som ikke verdsetter gudstjeneste, hater gudstjeneste, og det er det langt de fleste.
10: Det er veldig, veldig kjedelig.
9: Ikke laget for å være veldig amusing det.
10: Nei, og vonde stoler.
9: Da oppdager han det i hvert fall, så det blir ikke så mye mer av det. Og da tipper jeg at vi skal ikke ha, ingen skal ha gudstjenester. Det er for kjedelig for folk.
10: Ja, det skal være
9: Trump. Det blir avviklet, det tror jeg ikke.
10: Det skal være Trump-rally.
9: Ja.
10: Det er det. Det kan det være. Der kan man si noe om God, og så...
9: Jeg tror han må få inn noen biskoper som er mer enig.
10: Så de får gjort det nå. Det blir vel det neste at han skal ta Vatikanet og få byttet ut. Han har fått inn en eller annen... Mark Rubio eller sånt som ny pave.
9: Han må politisere de stillingene også, sånn at han kan sette inn de folk han vil.
10: Vi er i gang. Det kan
9: vi er så i gang.
11: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
9: Det er flere som er tilbake, for godt. Musk lever livets glade dager, både i Florida og i det hvite huset om dagen.
10: Ja da, flytta inn hos Trump. Hvor lenge kommer det der til å vare?
9: Det er jo det, jeg er ikke spent engang, for det der kommer til å gå til hundene. Det kan ikke ta mer enn noen måneder før de ikke tåler trynet på hverandre.
10: Ja, og det tror jeg er at Trump ikke tåler trynet på Trine. Han kommer ikke til å gjøre det, altså, han tar for mye oppmerksomhet.
9: Nei, ja, for mye oppmerksomhet, det er en ting, og så viser det seg, han er så gæren. Altså, selv for Trump tror jeg Musk er for gæren.
10: Jeg tror det blir for mye, det blir for han oppdager at han er på spektret, han liker jo ikke folk som er på spektret.
9: Han gjør jo ikke det, og nå har jo sykdommen hans fått en veldig fremtredende plass i det siste. Det viser seg at han er skvatt hakkende gæren, og i overhovedet, altså han er jo et offer for sin egen, sitt eget utenforskap, det er vel lite å lure på. Dette var jeg og Viggo Venløs som har kommet i posisjon, og tilfelligvis også er ganske genial på en del områder.
10: Ja, absolutt.
9: Men sosialt sett, ikke et EQ-geni.
10: Jeg mente jo selv at han ble rammet av Voke-viruset.
9: Ja.
10: Og det skjedde vel sånn cirka når den ene barnet hans ble trans.
9: Ja, det smittet heldigvis bare til barna. Han hoppet over generasjonen så han hadde flaks.
10: Og etter det så ble det litt sånn raknete. Nå var han jo ute og veivet med hånda, eller det er ikke noe å definere. Han var ute og tok en nazi-hilsen.
9: Han gjorde det.
10: Og der er det mange som er uenige. De mener nå at...
9: Ja, det går ikke noe uenig i... selve bevegelsen er ikke noe å lure på, for det er en nazi-hilsen.
10: Det er en nazi-hilsen.
9: Om det var keitethet, eller om det var med vilje, se det.
10: Det kan jo folk diskutere, men selve hilsen...
9: Det er ikke noe å lure på.
10: Det er ikke en romersk salutt.
9: Det er ikke knyttnev. Alt er helt likt. Det er ikke black power, det er ikke noen...
10: Det er nazi.
9: Det er det. Han trekker seg selvfølgelig ikke på det.
10: Neida.
9: Han står vel i dritten etterpå. Men diagnosemessig så kan man vel kanskje si at det er litt nedtur.
10: Ja.
9: For det, nå har det vært veldig trendy med diagnoser i det siste. ADHD har jo ikke minst fått en oppsving herfra og ut. Det har han jo helt sikkert også. Men det er vel Asperger han er mainly rammet av.
10: Ja, det har vært litt som sånn der, fra å ligge veldig langt nede, så er det nesten sånn, du, jeg må beklage sønnen din, eller ikke beklage, du er så heldig sønnen din har fått ADHD.
9: Ja.
10: Yes! Yes! Det er nesten blitt en superkraft.
9: Det er nesten blitt en superkraft.
10: Og det er bra.
9: Ja, det er veldig bra at det viser seg at man kan leve godt med det, og kanalisere det inn i noe positivt. Det er det mange som har stått Flesvig, ikke minst, og mange andre som har vist.
10: Og han er hovedpersonen i den meget berømte og bra serien The Big Bang Theory, Asperger. Ligget høyt der oppe, vært A-laget, gjør det jo så bra, så det griner på NRK. Altså, diagnose er låd, de hadde et bra år.
9: Ja. Men det har jo nådd sin peak nå.
10: Ja.
9: Jeg tror at etter dette med Musk, og folk har begynt å flytte litt fra hans ganske fremragende varer også, som han produserer, altså bilene. Det er litt mer belastende å kjøre det nå enn før. Dette har vi snakket om tidligere.
10: Mm.
9: Så jeg tror Asperger også blir litt mer belastende nå, og er det det samme som han der har? det skal ikke mer til for at det får seg en nesestyver.
10: Nei, Nei. Det var sånn...
9: Ja. Har du det samme som han der i Musk? Ja vel, men da... Ja. I count you out. Ja.
10: Nei, så det var... Vi får håpe at det kan komme seg opp igjen. Ja. På litt sånn... Litt komme seg litt tilbake.
9: Ja, inn i det rammer ikke via Musk, altså.
10: Nei, jeg vet ikke helt hva som skal komme inn via Musk, ja. Det
9: Nei, det, vi får bare se hva som skjer med
10: fyren. God til å tjene penger, ja. Det det jo. Og veldig flink til å rydde unna konkurrenter. Nå er det jo ikke en halv fyr igjen som skal drive med elbiler der borte, så der han alene. Nei, det,
9: ja, og hvis amerikanerne skal til Mars, så kan ikke sende han først da. Det jo greit. Jeg synes jo, når han så ivrig på at man skal opp dit, så bør han være den første som drar. I det
10: ja, det bare det som motsatt at kapteinen skal bli med skipet ned. Du må bli med fartøyet opp.
9: Jeg var overrasket at den ikke var med i den prøveoppskytningen for en uke siden,
10: ja. Ja, det ikke sant. Det flaut.
9: Han burde jo allerede. Det flaut, ja. Han stoler ikke på sine egne ting.
10: Nei, det flaut.
9: Ja, det kjempefint.
10: Det flaut.
9: Ja. Så vi får se det ut. Du, det har kommet et graverende innlegg i avisbladet.
10: Ja.
9: Fra et ungt menneske som ikke vet bedre. Vi får bare rett og slett si det så enkelt som det. Det en fyr som skriver et leserinnlegg om at han hater T-banen. Ja. Det må han gjerne gjøre, ja. Men ikke av den grunnen at den ikke kommer tidsnakk, eller at det steppet fullt, eller sånt noe. Nei, det rett og slett problematisk, synes vedkommende, at, ikke, at folk ser ned i mobilen, og ja. Ikke setter seg, ser andre inn i øya og begynner å kakle.
10: Ja.
9: Det rett og slett så graverende innlegg dette her, at vi må vurdere om vi skal sende vedkommende på dør ut av landet.
10: Dette jo dette, mulig vi har tatt opp dette, men dette veldig lenge siden i så fall.
9: Ja.
10: Denne greia med, nordmenn så kalde mennesker, de snakker ikke med hverandre engang på trikken. De setter seg her i ledig, så setter man seg lengst mulig unna.
9: Vi jo globetrotters, Jan. Vi har vært i New York. Hvor mye kakk? Kling det med fremmede der? Veldig lite. Ingen som driver med det?
10: Og det å sette seg ned, hvis det flere ledige plasser på T-banen, og det kommer en person og setter seg helt inntil deg når det flere andre ledige, da tenker du, gæren, jeg går opp, jeg flytter meg med en gang.
9: Og så det noe historisk nytt dette her, jeg har jo sett gamle bilder, alle sitter og leser i avisa
10: selvfølgelig.
9: Ingen som setter seg ned på trikken for å stifte nye bekjentskaper, det jo, du sitter der for å komme fra A til B.
10: Du sitter jo ikke der, halla, hvordan går det?
9: Det jo et mareritt uten sidestykke. Dette mener jeg, altså hvis ikke han som har skrevet dette, William Fond, William Matheus Fond for øvrig, hvis ikke han blir sendt ut til landet, så tenker jeg, da får vi i hvert fall få på et skilt,
10: ja.
9: Hvor det står skravlebøtte,
10: ja.
9: Eller herfere kakles, obs, ja. Så også vil vi vite også hvilken T-bane han skal ta, så det mulig å ta en annen. For dette går ikke.
10: Nei, dette går ikke.
9: Dette jo ingen som vil.
10: Han, jeg mistenker at han også en sånn fyr, som når han går inn på et urinal, så stiller han seg ikke i en av sidene, men i midten.
9: I midten, ja.
10: Sånn at du nødt til å stille deg ved siden av han uansett.
9: Ja, så, det skal tisses.
10: Ja. Deilig dette.
9: Dette var det vi kalte byoriginaler i gamle dager. De som gikk rundt og skravlet med folk uten mål og mening.
10: Ja.
9: Det artig med en og annen sånn. Jeg sander dem litt, jeg. Men jeg vil jo ikke bli der lenge.
10: Nei, og så vil du ikke ha de etter deg.
9: Ikke det.
10: Du vil gå og se på de, le litt av de, og kose deg og tenke at dette jo hyggelig, folk er forskjellige, så gøy. Men du vil jo ikke ha det ved siden av deg om morgenen. Du sitter der og kjempetrøtt, og så skal du ha en eller annen fyr som skal bli kjent. Hva målet da? Skal vi gå ut og ta en øl etterpå, eller du vil ikke ha møtt?
9: Nei, dette er hårreisende. Hårreisende ung mening, som unge ikke får lov å ha.
10: Nei, den vi ferdig med. Det er ingen som vil ha det.
9: Det blir skilt eller blink på ryggen på vedkommende. Det jo sånn vi må gjøre dette her.
10: Nei, jeg mener skilt.
9: I verste fall så får det ordne seg to seter på, ja. På T-banen, som er satt av til folk som vil skravle. Bitteliten avlukke for å kakle folk. Og så er det et mareritt å enda, fordi det en eneste
10: fordi det fullt, seter, det var det jeg satt og tenkte på. Dette her ikke bra.
9: Det kan skje, da får du bare ta neste.
11: Dette Mission med Antonsen og Golden.
10: Det mange som kanskje skal kose seg med en god burger når det fredag.
9: Ikke på taco fredag,
10: Nei, det får bli burger lørdag.
9: lørdag.
10: Det får bli burger lørdag. Ja. Og da kan man kanskje tenke at nå skal jeg dra til meny for å kjøpe meg en burger. For der har jeg sett at det er tilbud på burger.
9: Er det tilbud på burgers der nå?
10: Det er tilbud på burgers. Ja, og det har irritert blogger Rune Gjerriknarken Nikolaisen helt vilt.
9: Hva sier du det?
10: For der, de har nå sendt ut, kanskje noen har fått den i posten, en sånn kundeavis hvor det står burgertilbud. Ja. Tilbud på burgere og utvalgt tilbehør.
9: Utvalgt tilbehør.
10: Det står utvalgt tilbehør.
9: Mm, nettopp.
10: For det viser seg, dette er som han mener, dette her, det er sleipt. Dette er småsleipt.
9: Så han klarer å finne noe negativt ved tilbud også.
10: Prisene er for så vidt bra, men det er en catch,
9: ja,
10: sier Nikolaisen.
9: Ja.
10: Og det han da er forbanna på, er nemlig at Meny, de reklamerer for hamburgere av både kjøtt og fisk og kylling. De har med rødløk, de har med cheddarost, de har med dressinger. Men hamburgerbrødene glimrer med sitt fravær.
9: Nettopp. For de er ikke på tilbud, altså.
10: Hamburgerbrødene er ikke på tilbud. Nei. Og som man sier, er det ett tilbehør som er mer sentralt enn noe annet i en burger, så er det vel hamburgerbrød. Det er jeg uenig i. Det er selve burgeren som er den mest sentrale.
9: Det er den mest sentrale, pluss også dyreste, som regel.
10: Ja,
9: så hvis selve burgeren er på tilbud, så er jo ganske mye gjort.
10: Ja. Så han er forbanna. Han mener at dette er misvisende markedsføring, og er ute og sier at han tenker vel at Meny vil tjene litt ekstra da, på hamburgerbrødene. Så han er egentlig forbanna på at ikke alt er på tilbud hele tiden.
9: Alt må være på tilbud, alltid. Og butikker må slutte å tjene penger
10: på
9: folk.
10: Det må de slutte med. Og hvorfor er ikke det de skal steke i, olivenolje eller stekeolje, hvorfor er ikke det på tilbud?
9: Sier han det også?
10: Nei, men det burde han jo sagt.
9: Ja, nettopp,
10: men alt er jo ikke med som du skal lage en perfekt burger.
9: Nei.
10: Dette er...
9: Han er det kritikkverdig, synes vi?
10: Jeg synes ikke det.
9: Det er deilig at han klarer å gå gjennom så nøye på dette.
10: Jeg synes Meny skal ha litt grann for han som blir konfrontert med dette her. Han sier, ja, men i markedsføringen vår så sier vi burger og utvalgt tilbehør.
9: Ja.
10: Alt av tilbehør er altså ikke med. Dette blir forelagt da Gjerriknarken som sier, dette er latt. Skulle det liksom være vanskelig for kunden å finne brødene, de burde la være å komme med slike skrøner.
9: Ja, nettopp. For det er rett og slett humbug fra ende til annet, dette her.
10: Ja, det er humbug, og han mener at dette er juks og fanteri, og det er, altså, matvarebutikkene i Norge skal ikke være så vanskelig å finne juks og fanteri på de.
9: Det skal ikke være det, de prøver seg hele tiden. Dette er kanskje ikke det grelleste eksempelet vi har vært borte, eller?
10: Nei, jeg tykker jeg. Alt er på tilbud, absolutt alt, hele tiden, så skal det jo være. Og så er han forbanna på at du også får noen trumfpoeng, og det er mye. Han er, altså, ja, han er godt. Applaus til Gjerriknarken, for egentlig så driver han og legger ut sånne ting på nettet, tror jeg, hvor han kommer med litt tips og vink til hvordan du kan spare penger.
9: Det er riktig, han har kommet med gode tips, og han. Men dette er kanskje ikke det beste, eller?
10: Dette her er, her vil jeg påstå at han, om han ikke slår inn åpne dører, så må han rett og slett spare aggresjonen sin til han finner noe han kan være fly for
9: noe, på. Noe verre eksempel, ja.
10: Rett og slett.
9: Men stopp av!
12: Misjonen.
9: Det er jo glatt ute for enkelte. Glattere skal det bli vist nok. Jeg har jo skrutt mye av min eminente evne til å samle grus på våren for å ha til vinteren. Det har jeg nytt godt av også denne vinteren. Men det skal også sies at jeg går jo ikke med spade når jeg går tur, for eksempel, sånn, og strør rett foran skoene mine. Det gjør jeg ikke.
10: Gjør du ikke det?
9: Nei, jeg gjør ikke det. Derfor så kan man jo falle på isen.
10: Ja.
9: Ikke sant? Det er mulig å falle på glatte isen. Nei, da er det viktig å vite hva man skal gjøre.
10: Her er det mulighet for en Petter Smart oppfinnelse fra herr Antonsen, med at du har noe som bare legger ut grus mens du går foran, og så har du en eller annen device på ryggen.
9: Ja, det blir det, eller sånn oppblåsbar ball som du trer på deg, sånn at hvis du faller så bare ruller du.
10: Så bare ruller du bort.
9: Et av to. Men det er jo noen som har tips og vink om den slags. Romerikets Blad har lagt ut en video hvor de har tips om hvordan du skal falle på glattisen. For det er jo ingen tvil om at hvis du først glir og faller, så har du god tid til å tenke deg om hvordan fallet skal bli.
10: Ja,
9: det har de da demonstrert ved å ha med seg en fyr som er mester i judo. som skal vise hvordan man skal falle på glattisen. Dette er noe min mor kommer til å sette pris på dette tipset. Du skal egentlig bare, helst ideelt sett når du faller, skal du ta en salto mortale,
10: ja.
9: Sånn at du lander på beina.
10: Det sånn han velger å falle når han faller.
9: Han velger å falle med en salto mortale.
10: Riktig.
9: Ja, eller, eller på annet vis som gjør at ingenting slås.
10: Nei.
9: Han er vel som en katt da, på en måte.
10: Jeg anbefaler å være tjukk.
9: Ja, det helst, er ingen dårlig idé.
10: Og helst litt sånn feilproporsjonert tjukk. Altså, ja. Sånn at du på en måte fungerer som en sånn...
9: De som bare du, legger på seg på hoftene.
10: Ja, sånn at du ikke blir ikke langt ned. Ja, sånn at du bare...
9: De som har tynntryne, men 100 gode kilo bare rundt livet, ja.
10: Og beina, at de som på mange måter fungerer som en sånn status som ikke kan velte.
9: Nettopp, en kjegle.
10: En kjegle?
9: Ja, kjeglefasongen er veldig god da, så det, da vipper du bare rundt, og så vipper du opp igjen.
10: Så er du i gang.
9: Kjempelurt. Det er mitt tips også. Jeg er på vei dit.
10: Bra.
9: Ja.
11: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
12: Aller mest populære i fjor var Golden Retriever. Den skyver dermed Border Collien, som har toppet listen i mange år, en plass ned. Norsk Kennelklubb viser til at Golden Retriever er ansett som den ultimate familiehunden, både vennlig og lettdressert. Så har det totale tallet på anskaffelser av hund sunket siden pandemien, men 24.915 firebeinte fikk seg et hjem i Norge i fjor. Da gjør vi klar for den andre timen av misjonen som Antonsen og Golden har valgt å kalle time 2.
10: Er det sant? Er det ingen overgang mellom Golden Retriever til Golden? Er det oppsigelsesgrunn?
12: Hva skal vi gjøre? Jeg kom faktisk akkurat på det når jeg nevnte Golden, så klarte jeg ikke å være kreativ nok.
10: Dette er ikke bra. Dette her må rettes opp. Dette går ikke. Her er noen som må jobbe over tid. Dette er ikke sterkt. Vel, dette skal vi snakke mer om i time 2, som begynner nå.
12: Det er bra.
11: Mission.
9: Vi skal til en dramatisk sak, vi, fra avisen Kristiansand. Skal du nyse jo han, så gjør du nå.
10: Det er et eller annet jeg er allergisk mot dette studiet. Jeg har kommet frem til at jeg tror det er Toto.
9: Ja, det er nok.
10: At det ligger i lufta i P4s lokaler, så ligger Toto, og det
9: reagerer. Men det kan være mye annen musikk også, så vi er ikke sikre.
10: Nei, jeg sier ikke med 100% sikkerhet at det er Toto vi er, men det er et eller annet.
9: Avisen Kristiansand kan i hvert fall melde om en dramatisk hverdagshistorie som alle må bite seg merke i. Andreas fikk ikke DVD-en sin i tide, rett og slett forferdelig, er overskriften.
10: Ja.
9: Det er, ja, du skal høre her. Det som startet som et uskyldig DVD-lån av Tinkas juleeventyr fra Kristiansand bibliotek skulle vise seg å bli alt annet. Andreas ønsket en film han skulle fjernlåne fra Kristiansand bibliotek, men han mener han fikk dårlig behandling. Klager på servicen på deres bibliotek. Jeg ringte dit på telefon vedrørende et fjernlån som lar vente på seg, skriver Andreas innledende i klagen sin. Han trodde ikke sine egne ører da han hørte hva biblioteket svarte. Der fikk jeg beskjed om at de aldri oppsøker folk som skylder biblioteket materiale på noen som helst måte, med krav om gebyr, innlevering, erstatning eller andre former for reaksjoner.
10: Nei, ikke til å tro. Ikke til å tro.
9: Det er han veldig, veldig harnisk over. Tålmodigheten varte ikke lenge. Dagen etter ser Andreas seg nødt til å sende en ny klage. Jeg ser helst at dere bestiller Tinkas juleeventyr hos platekompaniet. Denne DVD-en skal sendes til meg eller til Porsgrunn bibliotek som et tegn på samarbeidsvilje fra dere.
10: Ja.
9: Og at det tar forsømmelser på deres eget bibliotek på alvor.
10: Riktig.
9: Her er vi over i vannglass, og ja, det er vel en liten storm også.
10: Jo, men dette er alvorlige saker, Atle.
9: Ja.
10: Dette er Tinkas juleeventyr, det er det. Altså den danske julekalenderen fra 2017.
9: Ja, biblioteksjefen Kristiansand, Folkebibliotek, Stein Tore Sorte, svarer på begge klagene. Den aktuelle DVD-en som du står på venteliste for å låne oss, er utlånt til et annet folkebibliotek på Østlandet. Vi har sendt purring i samsvar med våre rutiner. Det vil bli ilagt et purregebyr, er beskjeden fra biblioteksjefen. Krever penger!
10: Det er klart det.
9: Han vil forsøke å få DVD-en sendt til Andreas fortest mulig. Ved fjernlån til andre bibliotek, så må du pårøre en transporttid, bla bla. Det var dråpen!
10: Det er klart, det var dråpen. Ja, det var dråpen, det.
9: Jeg følte at begge fløyte over før dette, men ja. Dette var visst dråpen som fikk begge til å rønne over. Han var ikke fornøyd med bibliotekets svar. Du skal betale meg 268 kroner, 178 kroner utgifter jeg måtte ut med til platekompaniet, samt 100 kroner grunnet grove saksbehandlingsfeil, svarer Andreas.
10: Skal 100 kroner?
9: 100 kroner.
10: Ja.
9: Jeg får se at han har delt historien som mange andre, og håper det blir satt i gang nødvendige tiltak.
10: Ja. Jo, men det, jeg synes det veldig fint at han også tenker på alle andre som sitter der ute og skal se på den danske radios julekalender fra 2017, ja. Som for øvrig handler om en alvejente som oppdager at hun er annerledes enn de andre nissene, og så får hun en amulett som forandrer aldri farge fra grønt til rød, og hun oppdager at hun er halvt nisse og ja. Halvt menneske.
9: Det er klart det haster med å få den.
10: Den må fås umiddelbart.
9: Andrea sier det rett og slett forferdelig. Jeg håper kommunen vil refundere utleggene mine. Det virker som de har gitt blaffen i flere uker, forteller han. Biblioteksjefen tar det ganske rolig. Dette er en helt vanlig situasjon. Vi har rutiner og systemer. Jeg er ikke interessert i å ta regninger for DVD-en heller. Dette var en spesiell klage. Jeg føler ikke at han har rett i dette.
10: Ja. Jeg ser litt på en gang. Hvis du skal se en... Har du blitt allergisk
9: mot tått? Hva skjer nå? Jeg har blitt allergisk på deg.
10: Men det, altså, hvis du skal se en julekalender, så har du dårlig tid.
9: Ja,
10: du skal begynne 1. desember. Den. Det skal jo ikke ha den 3. februar.
9: Nei da.
10: Tenk ikke det. Ja, vi får håpe
9: så, men heldigvis, Sofia, han fikk jo sett den, som jo var positivt, men det kostet dyre dommer selvfølgelig.
10: Det gjorde det.
9: Her, det er godt at noen tar tak i de viktige sakene, og Andreas her, men det må være stort og smått.
10: Det må være
9: absolutt,
10: stort
9: og smått. Og hvis dere har lyst til denne underholdende artiklen, så er det bare å gå inn og se på den, lå i hvert fall i går på avisen Kristiansand sin forside.
10: Det anbefaler
9: jeg. Anbefales veldig. Men nok om det i denne omgang, for nå skal vi til lokalpressens diverse eskapader. Det er tid for lokale nyheter.
13: Lokale nyheter.

0: Har det vært interessante ting rundt Vindafjordhallen? Nytt anlegg, men samme navn.
1: Oi.
0: Ja da, nye Vindafjordhallen, svømmehall og bygdehus skal hete det samme som gamle hallen, Johan. Navnejuryen har tala. Har nemlig vært en konkurranse på vinter. Det nye kombinerte anlegget svømmehall og bygdehus i Nedre Vats skal hete Vindafjordhallen, nett som det gamle som brann ned. Vi som satt i navnekomiteen hadde laget oss en shortlist, og alle tre hadde faktisk med navnet Vindafjordhallen.
1: Ja.
0: Blant det flere enn 160 navneforslagene som kom inn, var det faktisk et klart flertall av vindfjordinger fra hele kommunen som ville at navnet skulle være Vindafjordhallen. Mm. Også for det nye anlegget, sier kommunalsjef i Vindafjord, Halvdan Krohn Brekke. Han forteller at det i en undertittel skal stå Symjehall og Bygdahus.
1: Ja, viktig. Ja,
0: dermed blir hele navnet Vindafjordhallen, Symjehall og Bygdahus. Anlegget til pluss 208 millioner skal stå klart til bruk i løpet av sommeren. Alle som hadde sendt inn forslag på navnet Vindafjordhallen ble Kristin Sjurseike trukket ut som vinner av premien «Eit års gratis bading». Det er sånne nyheter vi trenger om dagen.
1: Ja, det her synes jeg er flott.
0: Ja, det synes jeg
1: er
0: veldig
1: flott. Her er det fint. Jeg skulle gjerne hatt et lite regnskap over hvor mye kjeks og småkaker som har gått med til navnejuryens behandling.
0: Det er sikkert godt betalt, tilleggsjobb. Ja.
1: Du, vi skal til en bladfyk som vi har det ikke ofte. Fjordens Tidende.
0: Fjordene, ja, altså jeg føler at jeg kanskje har hatt det, men jeg husker ikke det.
1: Ikke ofte i hvert fall, så det er et hyggelig gjensyn.
0: Ja.
1: Håper de nye skiltene blir respektert. Mange har sluttet å bruke dette fine turområdet. I et felles løft har Måløy Frisbee-klubb, Vinglehysa, Vågsøy Hundeklubb og Kinn kommune fått på plass et informasjonsskilt med hundeposer innlagt på Moldøen.
0: Oi.
1: Her skjønner vi, ikke sant? Der er det mye rart.
0: Det er flott.
1: Det første skiltene som forteller om bondtvang samt om at hundebæsj skal plukkes opp er allerede kommet på plass i starten av turstien på Måløy brannstasjon. Skiltet har også ruller med poser til å plukke opp hundebæsj med. Et tilsvarende skilt blir satt opp på marka midt i turområdet, og målet er å få opp et tredje skilt ved starten av stien ved venstre løp under Måløybrua. Skiltene har tekst på norsk, engelsk og polsk.
0: Jeg ser det på meg.
1: De er jævla polakka. De må også begynne å plukke opp. Det er ikke fransk, og det var ikke på urdu.
0: Ta høyde.
1: Det er viktig å understreke at bondtvangen på Moldøen gjelder hele året. Vi i Frisbee-klubben bruker hele området til trening og konkurranser. Det verste med hundedritten, bortsett fra at folk tråkker i den og skitner seg til, er at vi i Frisbee-klubben har en avtale med Kinn kommune om at vi skal skjøte dette friområdet. Det er ikke behagelig. Det er ikke behagelig når den som klipper gresset får dette kastet rett i fjeset.
0: Ikke bra.
1: Vi vurderer faktisk å bruke visir foran øynene og ansikt.
0: I satan, det er såpass dramatisk, ja. Det skjønte ikke jeg for nå, ja.
1: Det er det.
0: Hverdagsdrama.
1: Har du valgt å ha hund?
0: Ja.
1: Er det å rydde opp etter den, både i marka og på den gruslagte stien? En selvfølge. Så får vi håpe at Måløy Frisbee-klubb Vinglehysa har fått litt bedre områder å holde på med.
0: Vi avslutter runder av en ganske lang sak som jeg skal prøve å gjøre litt kortere, fra Haugesund. Mannen frikjent etter å ha hilst på hund. En hund kan ikke være en tredje mann. Interessant. Krim står den innunder.
1: Yes.
0: Det noe spesielle saken begynte i februar i fjor, da politiet rykket ut en adresse i Tysvær etter melding om at en mann hadde slått en kvinne i ansiktet med flathånd. Ikke noe lyst i starten der.
1: Nei.
0: Dagen etter ble mannen ilagt et besøksforbud overfor kvinnen, som han tidligere hadde vært kjæreste med, men besøksforbudet kom med en utfordring. Den tidligere kjæresteparet bodde nemlig i samme leilighetskompleks, med bare én leilighet mellom seg. Mannen måtte derfor passere kvinnens leilighet for å komme frem til sin egen. Samme blokk, altså. Dette er veldig spesielt. Skiller saken fra mer klassiske brudd på besøksforbudet. Brøt forbudet en rekke ganger. Haugaland og Sunnhordland tingrett dømte nylig mannen for å ha brutt besøksforbudet ved en rekke anledninger. Blant annet spurte han kvinnen om en plenklipper da hun gikk forbi leiligheten. Informerte han henne om olje under bilen hennes. Tilbød henne å låne hageslangen. Leverte tilbake et målebeger han hadde lånt. Prøvde å trenge seg inn i leiligheten da hun hadde besøk. Retten fant det bevist at mannen visste at han

0: gjennomførte handlingene og at han brøt forbudet. En sommerkveld i fjor gikk mannen forbi kvinnens leilighet og sa hei, og går det bra? I retten forklarte han at han vanligvis sier hei til kvinnens hund, og at han var usikker på om det var hunden eller kvinnen han sa det til.
1: Hun har tapt seg litt i det siste.
0: Han klarte ikke å juge 100%. Han hadde drukket en liter brennevin, og husker lite. Så det kom frem her at ikke hunden kunne være skyldig eller medskyldig eller vitne, og ikke kan regne som en tredje person, så han ble dømt også for det. At det, var, ja, at det ikke var bikkja, han sa hei, går det bra?
1: Hallo!
0: Så en liten sak der, mye lengre er den også, men da får du gå inn og se selv, det var det vi hadde. Du, jeg har reflektert som vanlig på fritiden over mangt og meget, og noe av det viktigere jeg har kommet frem til den siste tiden er dette med tallet 1000.
1: Oi, nå har du, nå, det virker oppi topplokket på Nattos.
0: Det gjør det. Jeg er dypt fascinert over i hvilken grad 1000 fortsatt står seg som et høyt tall.
1: Ja.
0: Det har det gjort i all vår tid, og det står seg fortsatt. Og da vil det som en kontrast, så kan vi gå til en million, som overhovedet ikke står seg.
1: Nei.
0: For i begrepet millionvilla, som jo pressen famler etter å finne et annet uttrykk for, det har ikke stått seg. For det er, hvis du har hus eller leilighet, så koster det over en million.
1: Den gjør ofte det.
0: Du kan snakke om at, oi, se på denne millionvillaen. Ja, det er det mange som har.
1: Det flotter seg med millioner kort.
0: Ja, for det er for langt imellom million og milliard.
1: Ja.
0: Og hvis det er milliarder kok, så har det selvfølgelig en fantastisk, men det er jo hvor mange som er der. Det er en person som har ut på Bygdøy.
1: Ja, det er selv ikke der.
0: Nei, det var ikke en hel milliard det heller. Så det finnes ikke. Så det er, og det å si 10 millioner svilla, det blir ikke det samme. Så millionen har tapt seg voldsomt i forhold til tidligere, men 1000! 1000 står seg. Hos barn er det jo helt ellevilt. Ja. Da er jo fortsatt 1000 det høyeste tallet som finnes. Ja. Helt til du er en 8-9 år gammel.
1: Og hvis du skal si noe om at noe er kjempedyrt, da er det 1000 vis.
0: Ja, ja. Og 1000 kroner er fortsatt et vesentlig beløp å betale ut nesten til hva som helst.
1: Ja, det er mye.
0: En 1000-lapp er fortsatt kroner. Og jeg husker jo da min far, da jeg var liten, da var jo 1000-lappen, du måtte brette den 2 ganger.
1: Ja.
0: Den var så svær, du måtte brette den 2 ganger for å få den inn i lommeboka. Dette erindrer jeg, og da var jeg kanskje 5 år eller noe sånt nå. Så ble det litt mindre etter hvert. Men da var det sånn at du hadde 1000 kroner, det var jo i alle dager, hva er det som skjer? Da må du, jeg husker jo ikke hva man skulle betale, men det var helt spesielt tilfelle når man måtte ha en 1000-lapp som man skulle betale noe med.
1: Da ble det andakt.
0: Men det er fortsatt ellevilt. 1000, det tallet, det har ikke tapt stilling.
1: Ja,
0: det er en mengde som er vesentlig i veldig mange sammenhenger. Det er, hvor mange var det der? Nei, det var over 1000. Det var såpass, ja. Ok. Hvor mange tar denne salen? Det er over 1000. Over 1000? Det er mye, altså.
1: Ja, det er sånn. Hvor mye tar den? Den tar 1 million. Ja. Men da er det jo ikke en sal. Altså, det virker ikke.
0: Det virker ikke.
1: Det blir overdrevet. Det blir bare sånn,
0: yeah. Når du slenger på mange tusen, så er det jo helt galskap. Ja, det er nesten hva som helst. Det er for dyrt for hva det måtte være.
1: Det er nesten, så jeg hadde svart, vil du ha 1000 kroner, eller vil du ha 1 million, eller vil du ha tusenvis av kroner, eller 1 million, så må du tenke deg om litt.
0: Tusenvis er jo veldig, veldig mye.
1: Det er mye, altså.
0: Veldig mye. Million, det har jo alle på en måte.
1: Ja, det er klart, hvis vi sier det, men det er masse tusen i million, så skjønner du det.
0: Ja, men det kan ikke begynne sånn. Det må stoppe etter utsagene.
1: Ja,
0: men er det ikke litt vakkert å tenke på at det er ikke engang noen sånn fornatt har og gamle minner. Nei. Det er her fortsatt, og jeg tror vi kan oppsummere at om 30 år så er 1000 fortsatt et beløp. Du kimser ikke av det.
1: Tror du sa de 1000? Hvor mye koster det? Nei, det er så dyrt. Det er 1000 spesidaler. Var det allerede på 1000? Da
0: altså, ja, men da var nok 1000 mer enn millionen, kanskje milliard for alt jeg vet, det er ikke fine regnet på.
1: Men var det brukt, tror du kanskje de brukte det uansett som en 1000, at det er liksom 1000 liter også, det også høres jo.
0: Vi ser på dollars liksom, den har jo vært helt ekstrem. 1 dollar var jo litt i gamle Ville Vesten, så var 1 dollar ganske mye penger.
1: Jo.
0: 10 dollar var jo utrolige mengder med penger, og hvis du hadde hvis du var bounty hunter og du skulle ta en på 1500 dollar, da hadde du folk etter deg for å si det mye.
1: Ja,
0: det er svære påsis, men dette kan vi komme tilbake til. Tusen altså, dette er dagen for å feire 1000.
1: Hylle 1000.
0: Ja.
2: Dette Mission. Med Antonsen og Golden.
0: Det er saken nå om at Sylvi Listhaug kjøpt seg ny bil.
1: Sylvi Listhaug har kjøpt seg. Er det quiz?
0: Nei, kunne selvfølgelig vrengt det til å bli en quiz, men jeg synes ikke det nødvendig.
1: Nei.
0: For det den for opplagt.
1: Den for lett.
0: For det det A, elbil, B, ikke?
1: Det nei, blir, det det. Kjempeikke, kunne
0: ja,
1: se vært.
0: Ja, det kjempeikke. Hun har klinket til med ny familiebil. Det så gøy. Hun har kjøpt seg selvfølgelig en Cadillac Escalade med V8-motor.
1: For de som ikke kjenner til Cadillac Escalade, dette det som rapp. Rapperne i USA alltid kommer rullende inn på, og ja. FBI, de enorme, svære, ja. Svarte suvene.
0: 6,2 liters V8-motor med 426 hestekrefter. Ikke akkurat miljømessig innenfor.
1: Nei.
0: Det må være deilig å føle seg så trassig.
1: Ja.
0: Det er så trassig å kjøpe den bilen der. Her skal ikke bare ikke ha elbil, jeg skal ha den verste jæveren det mulig å få tak i, som jeg skal bruke. Rommet rundt det, under mannen. Her plass til både familien og katten, sier han.
1: Hun sier, jeg synes livet for kort til å stå langs veien og lade.
0: Sier hun det?
1: Det er livet for kort til å stå langs veien og lade.
0: Hvordan det føles å være så noldus-trasse som dette? Og jeg skal ha så mye bensin i min!
1: Ja, den skal
0: ha. Hva skal
1: Ja, den skal spy ut. EU har satt som mål for at nye personmidler i gjennomsnitt skal slippe ut 93,6 gram karbon. Bilen til Listhaug slipper ut 430.
0: Fy faen, det skal EU bare
1: spy ut. Ja, det deilig. Jeg liker det litt. At det må være litt behagelig å gi så 100% F. Fin bil, jeg har kjørt den, det veldig fin bil.
0: Det kler jo henne og de hun ønsker å appellere til da, i stor grad.
1: Det får ikke plass noe sted. Det sånn, nei, på, inni de parkeringshusene, det kan du bare glemme. Du
0: skal ikke inn i Oslo likevel, for der er MDG ødelagt bil.
1: Nei, det skal ikke inn der.
0: Men det bilen riktig nok kan brukes til, og som den står i fare for, er jo at forsvaret, hvis det blir uro, så forsvaret vil jo rekvirere alle sånne typer biler. Jeg ser jo en fyr her som har fått beskjed om at hans bil, han 83 år gammel, hva slags en Toyota, hva heter den, hybrid Toyota-bil, den kan bli, for nå er det jo færre, som går på fossilt, og det er jo ikke så gunstig med elbil i krigssituasjon.
1: Nei.
0: Med mindre du har et aggregat montert på bilen.
1: Det er lite tings som går på strøm.
0: Det er det, og lite biler, så det kan rekvireres. Denne er jo lagd for å rekvireres, skal sies. For det er jo en såpass svær truende doning at den blir nok populær. Det hadde vært det deiligste første som skjedde, var at denne skal forsvare ha.
1: Ja, det litt dårlige tider nå, så Sylvi venter bilen din. Men jeg synes også journalisten kunne jo unødvendig ringe Greenpeace og spørre...
0: Gaddi det?
1: Ja, altså,
0: er dette innenfor? Ja, Gaddi det?
1: Hva synes dere om at Sylvi Listhaug har kjøpt seg sånne biler? Greenpeace, hva mener dere om det?
0: Da snakker vi åpne dører, gjør vi ikke
1: det? Jo, det er, ja. Altså, de dørene er ikke på engang. De er hektet av hengslene og lagt inn i et hjørne.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det er en veldig fin bil. Skulle jeg gjerne hatt den selv, men jeg liker jo å kaste. Jeg synes ikke livet for kort det, til å stå og lade.
0: Jeg kan klare å ta en liten kvarters pause når jeg har kjørt bil i 3 timer, ja. Altså.
1: Jeg synes det er deilig å lade hjemme, så jeg slipper å stikke på bensinstasjon.
0: Enig i det også, enig. Ja, nei, de får holde på da, vet du.
1: For det.
0: Ja, du kan jo ta ditt infotainment.
1: Ja, det går jo mot slutten. Det betyr at, som vanlig, det er en podcast på trappene hvert øyeblikk. Det er som vanlig destillert i morgen, og vi trenger jo selvsagt fortsatte tips, og det skal du sende inn til misjonen at p4.no, eller så går du inn på misjonen på P4 på Facebook og legger igjen tipset ditt der, og det er det noen som har gjort, og det er nemlig dagens vinner, og han heter
0: Fredrik Juel Hagen. Stikker av Mathias Hjort og blir tilskrevet, så vi får riktig størrelse. Har du informert om alt vi trenger informasjon om?
1: Alt er informert om, og hvis du lurer på noe mer om infotainment, så får jeg slå opp en hvilken som helst annen misjonen. på de siste sekundene, helt på slutten her, så vil du høre nøyaktig det samme som jeg sa, minus vinneren.
0: Det ganske korrekt det. Jeg synes også vi helt mot slutten her kan få lov å ta med en disse kombinasjonsbutikkene, eller det har jo vært veldig mange av de opp igjennom som driver både med det ene og det andre.
1: Ja.
0: Og vi har hatt mange gode av dem, som registrerer seg, egentlig tar høyde for alt, det jo noen som gjør når de registrerer seg i Brønnøysundregisterene.
1: Ja, ja, Prukkverk og DVD var en av mine favoritter.
0: Det en god mix. Her vi over i ikke helt det samme, men jeg synes nok de kan sies å være en litt sånn rar sammenstilling når du har Myran kylling og Myrasaga stenbrudd.
1: Det stenbrudd og kylling, ja.
0: Stenbrudd og kylling synes jeg en mix. Det er rarere enn skore på nøkkelfil.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Ja, den fin.
0: Den veldig fin. Står ikke noe om det oppdrett av kylling, eller om du bare selger de ferdig grilla, eller...
1: Får du kylling og en stenhelle? Ja, det bra, altså. Ja,
0: det ikke nødvendigvis slik at du må ha begge deler, men nei, du vet men... i hvert fall hvis du trenger en av tingene, og hvis du innom, trenger kylling, slumper seg til at du plutselig trenger litt stenbrudd,
1: ja.
0: Der satt den.
1: Eller du bruker tid på stenbrudd, så blir du sulten.
0: Har nok noe pukk også.
1: Ja, ah, perfekt.
0: Nydelig det var det med rakk.
1: Ja, morgen.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
4: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: som betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Dette lyden
11: av Norge.
10: P4.

0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det ti år før og etter.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frank.
8: Ja, og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412.900. Hallo.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

Enigma tidlig, tidlig, en inneklemt fredag på P4. God morgen, Ole Morten Førland her, og sammen med ingen andre enn Mikael Andreasen, som snart på vei inn I studio, så skal vi holde fortet da. Mens Bjørn, Øystein og Erin har en velfortjent langhelg, som ja, kanskje du også har da, bare tidlig, veldig tidlig oppe, rett før klokka seks nå. Uansett, to dager bare til nasjonaldagen. Vi lurer på da, hvordan skal du feire årets 17. mai? Skal du I tog? Skal du ja, gå I tog selv? Skal du feire med familien? I så fall, hva gjør dere da? Eller det kanskje champagne I frokost, for alt jeg vet? Skriv oss gjerne noen setninger. Hvordan blir din 17. mai-feiring I år? Frokost til 19.

0: God fredag morgen I P4s radiofrokost. Nå klokka 6. Her dagens første P4-nyheter med Anne Siri Nørstebø.
1: Finland og Latvia har varslet innbyggere om mulig droneaktivitet. Det den finske kringkasteren Yle som melder om en drone nær Helsingfors, og innbyggere blir bedt om å holde seg inndørs. Latviske myndigheter rapporterer også om mulig krenking av luftrommet I natt, og jagerfly fra NATO involvert. Forsvarsdepartementet sier at så lenge Russlands krig mot Ukraina fortsetter, kan slike hendelser oppstå. Oberstløytnant I det norske forsvaret Brynjar Stordal sier de ikke har sendt ut et slikt varsel I Norge.
2: Vi har ikke noen kontakter, altså noen droner som rett I våre nærområder, men I våre alliertes områder. Så de håndterer jo det hjemme hos seg.
1: I Buskerud leter politiet etter føreren av en lastebil som veltet på E134 mellom Jøndalen og Hokksund I natt. Lastebilen ligger og sperrer ett felt, og den har en kran som trolig har truffet jernbaneovergangen over veien. Operasjonsleder Vegard Dale Muane forteller at vittner så to personer løpe vekk fra lastebilen etter ulykken.
3: Vi vet jo hvem som eier den lastebilen, og det grunn til å tro at det som kan være fører uten at det bekreftet. Men jeg ikke lykkes å komme I kontakt med eier av lastebilen.
4: Hvor vanlig det at stikker av etter sånne ulykker?
3: Nei, det jo ikke vanlig å stikke av fra en trafikkeulykke, da, med mindre man har dårlig samvittighet eller noe uærlig hensikter. Så det en hypotese vi jobber utifra.
1: Bane Nor også på stedet for å undersøke skadene på jernbaneovergangen, reporter Stine Strander. Toppmøtet mellom Kina og USA fortsetter I dag. Kina vil kjøpe olje- og sojabønner av USA, sier Donald Trump til Fox News før siste dag I Beijing. Etter at USA innførte toll I fjor, har Kina kjøpt mindre amerikansk olje og redusert kjøp av sojabønner og heller vendt seg til Brasil. I går kunngjorde Trump at Kina også skal bestille 200 fly fra amerikanske Boeing. Jonas Love og Norge med I finalen I Eurovision Song Contest. Det klart etter gårsdagens semifinale. Låta Ja, ja, ja skal ut som nummer 23 av 26 bidrag I finalen I morgen, opplyser arrangøren. Artisten selv var veldig lettet over finaleplass.
5: Det selvfølgelig jævlig deilig å si... nei, å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
1: Ja, Norge altså tredje siste land som skal opptre på scenen I Wien I morgen, og det antas å være en fordel å synge sent. Mer Eurovision også hos Supervikarne I P4s radiofrokost.
0: Ja, det jo to Eurovision-nerder I studio, så det skulle jo få pokkebær mangle.
6: Ja, men akkurat nå så jeg litt sånn, jeg egentlig ekte nerd når jeg somnet 8:30 I går kveld?
0: Ja, jeg
6: synes... Jeg vet ikke om jeg kvalifiserer.
0: Nei, det veldig, så veldig sant. Ja, men så hyggelig at vi får sende sammen da, Mikke.
6: Det ja, det jo, veldig koselig.
0: Ja, det jo... Jeg har jobbet I P4 litt over 10 år, ja. Og har vel mas så lenge jeg kan huske. Ja. Og I dag, ja. Så skjedde det.
6: Ja, det akkurat sånn jeg også opplevde. det som har vært veien å gå. Ja. For at endelig får vi være noen timer sammen, ja. Du og jeg, Ole Martin. Det koselig. Det Og på en sånn dag hvor vi elsker jo Eurovision begge to, og vi ganske glad I 17. mai også.
0: Oh, ja. Ja, det alt som moro, og som kan bringe frem barneminner, for det jo det de gjør. Jeg kan ikke huske en kveld hvor jeg ikke har sett på Eurovision sammen med mamma og pappa, altså fra barndommen. Mm. Og 17. mai, masse gode barneminner, og vi lurer litt på I dag da, hva du skal om to dager.
6: Ja, vi håper du skal feire nasjonaldagen, men hva gjør du den dagen for å gjøre det annet enn å trøkke I deg masse pølser, for det lov, og is, hvis du gidder å dele det, så det hyggelig, til 1904, og så kan du starte med kodefrokost.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Ryktes at det er Troms og Finnmark som får det beste 17. mai-været da. Der skal det bli opp i 20 grader på søndag. I dag også ganske alright. Stort sett lettskyet opphold. Nordland også ganske fint. En del sol er i vente. Trøndelag og Møre og Romsdal også stort sett lettskyet oppholdsvær. Vestlandet får ja, litt av alt mulig. Både oppholdsvær, litt byger, litt sol innimellom. Og på Sør- og Østlandet blir det en regnværsdag. Regn, sludd og til og med snø i høyden. I Oslo nå 6 grader, Kristiansand 7, Stavanger 4, Bergen 5, i Tromsø 9 og i Trondheim 8 grader.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: vil til himmelen. Emma Steinbakken og Synnevo, 17. mai om to dager. Vi skal to forskjellige ting da, Mikke. Du skal gjøre noe veldig koselig med kjæresten da.
1: Og det blir koselig for, nå sier jeg vi, for å ta litt av æren for det. Jeg pleier det når det noe positivt, så sier jeg vi. Er det noe negativt, så sier jeg ikke, da sier jeg hun. Men i dette tilfellet så er det nok hun som har bestilt sånn frokostbuffet på samme sted som vi hadde bryllupsmiddagen vår.
0: Åh, det er koselig.
1: Ja, det er kjempekoselig, så det gleder jeg meg ordentlig til. Sånn frokostbuffet, det ligger da rett bak slottet. Vi kan ikke se ned Karl Johan. Dessverre, da må vi inn på slottet.
0: Nei. Men da, det koster litt ekstra, kanskje.
1: Ja, men jeg lurer... Ja, går det nå? Skal gjøre noe alt sånt.
0: Kan vi oppgradere?
1: Balkongplass, hvis det mulig. Ja. Så da skal vi sitte der. Det en veldig sånn koselig hage med masse blomster, og da er vi jo rett ved Karl Johans gate. Så når vi ferdig der, så tenkte vi at da tusler vi litt ned, og så titter vi bare innom slottsplassen, og så tusler vi ned i den grad det mulig å tusle, eventuelt brøyter oss vei nedover.
0: Tusle langs Karl Johan på 17. mai, det er lykke til.
1: Ja, jo takk, jeg skjønner. Jeg hører at det er feil. Og så blir vi jo slitne selvfølgelig av alle folka, så da går vi hjem og slapper av.
0: Ja. Ja, ja, nei, her blir det rett og slett god gammeldags champagnefrokost med venner. Ja. I og med at jeg ikke har noe barn, så har det jo alltid vært det. Men jeg har en bikkje som ikke er så glad i folk og fest og moro. Så han begynner å bli gammel også, så han må rett og slett være hjemme.
1: Ja.
0: Så må jeg jo hjemme og sjekke til han etter hvert da. Forhåpentligvis ikke alt for... Ja, forhåpentligvis litt edru, om han kan føle seg trygg og ha det fint.
1: Forhåpentligvis. Det ikke dårlig. Ja, ja, du bryr deg såpass mye om hunden din at du stikker hjemme om etter hvert etter noen timer og sjekker hvordan den har det. Ja, det synes jeg er løst.
0: Men det blir faktisk helt fantastisk, fordi min kompis har da kjøpt 11. etasje på Kjellandsplass i Oslo med sinnssyk utsikt over byen.
1: Oi!
0: Takterrasse, hvor vi da kan stå der oppe og skåle mot byen, og jeg slipper å tenke på å ta den regningen, fordi det koster å bo der, og få invitasjonen dit er en ære.
1: Ja, det er kanskje noe av det viktigste, for det at man kan ta scenen uten å måtte ta regningen.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men har du sånn sløyfe på deg, eller har, har du flagg i hånda?
0: Flagg i hånda, sløyfe, det er viktig. Jeg synes man skal pynte seg ordentlig på 17. mai.
1: Ja, men da har du også da ordentlig flagg, ikke sånn som de tok med det. Eurovision-delegasjonen tok med det.
0: Nei, det var litt... det var litt fake. Her er det ordentlige greier.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Kom, meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Runaway i P4s radiofrokost på en inneklemt fredag.
1: 15. mai i dag, og for mange år siden på denne dagen, så var det to karer, Richard og Maurice. De het da McDonald's etternavn, så da skjønner du sikkert hvor vi skal. De åpna en restaurant i San Bernardino i California, og de var jo, folk ble, wow, tuller de meg? Går det så fort av hamburger? Det har jeg aldri opplevd før. Det gikk så fort. Det gikk jo bare få minutter etter at de hadde bestilt, ikke sant? Og da ble jo dette et rimelig stort fenomen etter hvert, McDonald's, og begrepet
2: fast food.
1: Fast food. Ja. Det virker som de har glemt både hos Mac'eren og Burger King i dag, men det var sånn det begynte. Ja. Derfor så blir det fem kjappe om mat.
0: Ja, herlig. Ja. På en fredag.
1: Det er deilig, og da lurer vi jo på om hva slags matrett, mulig jeg har nevnt allerede, er det de er kjent for å servere? Du trenger ikke navnet på akkurat den, men hva er det de er kjent for å servere? Til 1904, start meldingen med frokost, hvis du vil bli med i fem kjappe da.
0: På McDonald's, ja.
1: Ja.
0: Frokost til 1904. McFeast, for eksempel, min favoritt.
1: Ja, ja. Jeg kjøper fortsatt quarter pounder.
0: Ja, er det altså, at det gammeldags?
1: Ja, men, nei, jeg har bare gjort det i mange, veldig, veldig mange år, men jeg jo fra Drammen, og da den første i Norge åpnet i Oslo, hvis det skulle være kul, så tok vi toget til Oslo for å kjøpe da Big Mac, selvfølgelig. Da kjøpte vi tre. Da kjøpte vi en som vi spiste på restauranten, en som vi spiste på toget på vei hjem, og en som vi kunne ha med oss og sitte på torget i Drammen og spise foran alle andre, så de kunne se at vi hadde vært på McDonald's. Det var jo iskaldt.
0: Men en jævla god.
1: Ja, å, det har vært på McDonald's. Det har vært i Oslo, greier.

0: Jeg elsker hvordan det bare på slutten av denne låten ringer en telefon.
1: Gjør du det?
0: Jeg ringer en telefon som altså, var liksom forut for sin tid, Supertramp.
1: Det sikkert produsenten som ringer og ber han fyll på saksslutt.
0: det er nok akkurat det over. God morgen, 6:30 denne fredagen her på P4-nyhetene med Anne Siri I Nørstebø.
2: Kina ber om en snarlig løsning på Iran-krigen. Det landets utenriksdepartement som sier dette samtidig som Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping har tatt fatt på siste dag av statsbesøket I Beijing. En løsning på Iran-krigen vil være bra for USA og Iran og for landet I regionen, sier departementet, og mener Hormuz-stredet må åpnes og en varig våpenhvile må på plass så raskt som mulig. Politiet leter etter føreren av en lastebil som veltet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud I natt. Vitner har observert to personer løpe fra lastebilen I etterkant av hendelsen. Det en påmontert kran på lastebilen, og det fremstår som at kranen kan ha truffet en jernbaneovergang som går over veien. En oppdatering gjorde at trygghetsalarmene I Bergen kommune sluttet å virke mandag ettermiddag. 159 personer ble rammet av feilen, melder Bergens Tidende. Trygghetsalarmen brukes av eldre og syke om de trenger hjelp av helsepersonell. Kommunen sier det veldig uheldig at slike feil oppstår. Og Jonas Love og Norge med I finalen I Eurovision Song Contest. Det klart etter gårsdagens semifinale. Låta Ja, ja, ja skal på scenen I andre halvdel av finalen I Wien I morgen. Og etter semifinalen I går så ligger Norge nå på en 18. Plass på sangkonkurransens egen bettingliste over hvilke land som antas å vinne konkurransen. Vi skal direkte til Wien også etter hvert for å lodde stemningen.
0: Og ja, det skal vi med til P4s Eurovision-reporter Ellen Befring på plass rett over klokka 8.
1: Jep, det blir spennende å høre om det ble mekkeren. Jonas Love vinner. Jeg så bare Eurovision-general Mats Høyklipp kom med en advarende finger på slutten når han sa han skulle rett hjem og legge seg. Men det blir ikke noe burger I kveld.
0: Hvorfor det som normalen hans?
1: Jeg vet ikke, men ettersom sjefen følger behov for å si fra, så tenker jeg kanskje at det kan være det.
0: Ja. Det blir det fineste været I nord I dag. Troms og Finnmark stort sett lett skya oppholdsvær. Det samme I Nordland. En del sol. Trøndelag og Møre og Romsdal stort sett lett skya oppholdsvær. Svær her også. Vestlandet, her begynner byggene å komme inn da. Det blir litt av alt egentlig. Halvskyet opphold, noen byger innmellom. Sør-Østlandet derimot, ja da, byggevær I dag også. Regn og til og med sludd og ja, litt snø I høyden. Da skal du opp mellom sånn 700-900 meter for å få snø. Vi skal snart ha fem kjappe om noe mange skal kjøpe mye av I dag. To dager før den store dagen. Mat. Om litt.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Ja, noe mange skal kjøpe inn mye i dag. Fem kjappe om mat. Passer jo fint 2 dager før 17. mai. God morgen, Per Kristian.

0: Al Yankovic. Har vel en noe mer matfokusert versjon av Beat It, men hva er det som har originalen?
1: Michael Jackson.
0: Ja, veldig bra. Og til slutt, hvilken italiensk matrett er katten Pusur veldig glad i?
2: Pasta, plater.
1: Spagetti, lasagne.
2: Ja, da, spagetti, lasagne.
0: Ja, sånn at runde kan vi være. Det er stort sett med meg.
2: Det er veldig bra.
0: Det er veldig bra, Per Christian. Da ble det da en eller annen grunn full pott.
1: Ja,
0: nei, det er en riktig til, så da sier vi 6. Du, god 17. mai, kos deg masse.
2: Ha det.
1: Takk og lykke på det. Ha det bra.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra, det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
6: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet, først med siste nytt.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynn.
10: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice, na, na, na,
12: na. Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: to fix you. Chris Martin I Coldplay har jo faktisk nå bestemt hvem som skal opptre I VM-pauseunderholdningen.
1: Oi!
0: Og det den neste artisten på P4, hvis du ikke har fått det med deg. Så en liten teaser der.
1: Ah, ja, så gøy! Ah, det gleder jeg meg til. Ja. Men før det skal vi ta på oss det fineste vi har. Det ikke det da, på 17. mai? Når du, for du har på en måte, du sa nemlig, man må pynte seg skikkelig. Og da tenker jeg, hva tenker du da annet enn at det dress da?
0: Jeg ser jo folk gå rundt I joggedress på 17. mai. De må gjerne gjøre det, men de kan jo holde seg hjemme, synes ja, jeg da.
1: Du roper ikke det etter dem, håper jeg.
0: Nei, jeg kanskje så begynner med det. Etter hvert som jeg begynner å bli eldre, så synes jeg det hytting. Jeg alt for lite brukt av menn over 40. Neida, jeg synes 17. mai tid for å pynte seg. Jeg har en fast 17. mai-dress som plutselig I fjor ikke passet lenger.
1: I all verden. Har du feil temperatur I kleskapet?
0: Ja, det der det ligger der. Det feil temperatur I kleskapet. Ja, nei, det jeg tror glidelåsen har blitt litt ødelagt. Den har plutselig bare blitt å splittes litt der nede. Og det noe med, når de, jeg tror etter at de serveres pølser på ettermiddagen der, så sliter jeg også litt ekstra med den dressen.
1: Ja vel, i form av at... belte ikke tåler pølsevann
0: det bare plutselig så vokser altså dressen krymper og jeg vokser
1: ja,
0: det et sånn normalt problem jeg har
1: ja, så du har tatt litt for mye, ikke Møller og Tran med en pølse på 17. mai
0: tydeligvis.
1: Det sånn da at du satser på å komme inn I den igjen er det en prosess, er det noe du må jobbe med for at du begynner litt I forkant og tenker 17. mai, nå skal jeg ha på gamle dressen igjen eller?
0: Nei, jeg bare har valgt en annen dress som litt større
1: du valgte en annen dress, ja.
0: Den gamle 17. mai-dressen nå historie
1: ja, men det kanskje det beste måten å gjøre. Ja, det nok det. Ja. Jeg har alltid på meg uniform på 17. mai. Jeg jo I Heimevernet, så da har jeg jo en fin, veldig pen uniform. Og jeg gleder meg veldig til, jeg synes det litt stas å ta den på med sånn kryssbandolær og svarte handsker og så skal jeg faktisk I dag så skal jeg hjem og skal skal jeg pusse over?
0: Oi. Ja, men det jo så mange detaljer man kan ha på de, du ser jo jæsla stram og flott ut i den dressen.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Det skal sies.
1: Ja.
0: Og da får man lyst til å liksom stå opp og salutere til Mikael Andreasen.
1: Og selv om ikke det viktig for meg, så jeg ikke motstander at du gjør det.
0: Nei, ikke sant?
1: det er
0: Nei, men det er herlig om to dager skal det pyntes, ikke bare med dresser, det skal pyntes på bordet skal pyntes overalt til 17. mai. Nå må ikke jeg glemme å si at det Madonna som skal sammen med Shakira være pauseunderholdningen under fotball-VM. Det bestemt av selveste Chris Martin I Coldplay.

0: Linda fra Horten, som har skrevet til oss, har svaret. Alle som har blitt voksne vet jo at klærne krymper i vask.
1: Ja, det er det som skjer. Det er som de sokkene, det.
0: Ja, det er som de
1: sømmer det.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Jackpot med 100 000 i potten, cirka kvart på åtte. Men hvis du vil bli med, må du svare riktig på følgende. Hvilken bjørn bor i 100-meterskogen? Svaret kan du sende til 1904. Start meldingen med JB.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: Steinsprut og ruteskift.

0: synes egentlig alt for lite saksofon i Eurovision. Det hadde jo vært saksofon.
1: Ja, og pluss gjerne også en sekkepipe og banjo. Det også instrumenter
0: som jo, jeg synes saksofon derimot hyggelig å høre på, og fint å høre på.
1: Ja, hva det gærent med sekkepipe?
0: Nei, jeg sa ingenting.
1: Det en diskusjon vi definitivt kan ta etter at finalen over, om det var det som manglet, eller hva det enn for nå har Norge altså en enda bedre mulighet til å gjøre det bra når vi nå først kom til finalen. Hvorfor skal du få vite i nyhetene om noen få minutter?
0: Etter Talita Tikaram og Twist in My Sobriety i P4s radiofrokost.

0: God fredag morgen, 15. mai på P4. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø klokka 7.
1: Drone stanset flytrafikk, men Norges Eurovision-bidrag suser til finale. Vi starter i Finland, der innbyggere i natt ble bedt om å søke ly og holde seg inndørs på grunn av droneaktivitet. Helsinki lufthavn ble stengt, og flytrafikken ble omdirigert til andre steder i en periode som følge av dette. Det norske forsvaret kjent med farevarslene, forteller oberstløytnant Brynjar Stordal.
2: Vi har ikke noen kontakt, altså noen droner som rett i våre nærområder, men i våre alliertes områder. Så de håndterer jo det hjemme hos seg.
1: Og finske myndigheter sier akkurat nå at faren skal være over, og flyplassen blir gjenåpnet. Også i Latvia ble det i natt meldt om droneaktivitet. Jagerfly fra NATO ble også koblet på, ifølge det latviske forsvaret. En lastebilkran kan ha truffet en jernbaneovergang i Hokksund. Bane Nor er nå på stedet for å undersøke skadene. Politiet leter også etter føreren av lastebilen som veltet. Operasjonsleder Vegard Dale Møane forteller at vitner så to personer løpe vekk fra lastebilen etter ulykken.
3: Vi vet jo hvem som eier den lastebilen, og det er grunn til å tro at det er som kan være fører uten at det er bekreftet. Men jeg ikke lykkes å komme i kontakt med eier av lastebilen.
4: Hvor uvanlig er det at man stikker av etter sånne ulykker?
3: Nei, det er jo ikke vanlig å stikke av fra en trafikkulykke, da, med mindre man har dårlig samvittighet eller noe er uærlig hensikter. Så det er en hypotese vi jobber utifra.
1: Bane Nor er på stedet nå for å undersøke skadene på jernbaneovergangen, reporter Stine Strander. Det har vært en eksplosiv økning av folk som tester positivt for kokain i idretten, opplyser Antidoping Norge til Bergens Tidende. Og det skjer oftere i lagidretter. Siden 2022 har de hatt 43 slike dopingsaker, og nesten uten unntak er det menn som blir tatt. Antidoping Norge tror ikke idrettsutøverne tar kokain for prestasjonsfremmende effekt, men at det er en samfunnsutfordring som også treffer idretten. Det ble til slutt finaleplass på Norge i Eurovision. Det ble klart etter at Jonas Löv tok seg videre fra semifinalen i Wien i går kveld. Norge skal på scenen som tredje siste land i morgen, noe som antas å være en fordel.
5: Finale! Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden. Jeg vet at vi har noe bra her. Om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være.
6: Og nå blir det altså finale på lørdag. Og Jonas er ikke så opptatt av resultatet, men kanskje heller det at han skal se familien sin snart igjen.
5: Jeg har ikke sett familien min nå på over 3 uker. Så om 2 dager nå så reiser jeg hjem en lykkelig mann uansett hva som skjer her i livet.
1: Ja, det var reporter i Wien, Ellen Beffring, som hadde snakket med Jonas Löv.
7: Jeg tenker at så lenge vi kommer på 12. plass, så gjør vi det bedre enn snittet vi har gjort i alle Eurovision-finalene, Ole Morten.
8: Bare 12?
7: Ja, hæ?
8: Er det bra?
7: Pleier du å se Eurovision når Norge er med, eller? Vi har 12 siste plasser.
8: Jo, men da er jo jeg i sånn eufori, og jeg tenker ikke over hvilken plass vi kommer på. Sånn. Så lenge vi er under, eller på topp 10, så er jeg kjempefornøyd.
7: Ja, du vil helt opp dit. Vi har 12,3 i snitt, som er plasseringen vår, opp gjennom alle finalene. Så hvis vi får en 11. plass, så kan du vippe opp flagget og ta en liten euforisk feiring etterpå.
8: Det skal snart handle om å bli eldre. Sakte men sikkert, Mikke, så kommer du ikke lenger til å være hverken høy eller mørk.
7: Nei, mørk!
8: Det mørke har vi begynt å se allerede.
7: Det får jeg bekreftet i speilbildet. Det andre er jeg rett og slett bare uenig.
8: Ja, ok, vi får ta debatten snart.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
8: Troms og Finnmark ser ut til å få det beste 17. mai-været, sånn som det ligger an nå. I dag blir det også ganske bra. Stort sett lettskyet oppholdsvær. Nordland også en del sol i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal får også en fin fredag. Stort sett lettskyet oppholdsvær. Vestlandet derimot, ja, det kan altså bli en god del sol der også, men også noen byger innimellom. Sør-Østlandet derimot, gråværs fredag, bygevær, regn og sludd, og til og med litt snø i høyden. Da må du litt opp i høyden da.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Jeg er mest Lone Star på P4 nå. Dette har ikke jeg fått med meg, Mikael, men noen fra kontrollvesenet har vært her for å sjekke at du 1,80 høy.
1: Justervesenet var innom.
0: Justervesenet, ja.
1: Da jeg fikk lov å henge med Bjørn og de andre i frokosten, så tror jeg at de trodde at jeg skrøyt på meg. At de trodde at, nei, Mikael, han 1,80. Han sier bare at han 1,80. Det skjønte jeg, det skjønte gjennom. For plutselig så kommer det en kar fra justervesenet inn, for å, jeg skal bare måle hvor høy du Men det var jo veldig deilig da. Jeg fikk jo 3 eller 4 millimeter ekstra, ja, så jeg 1,80 komma noe, og da vet jeg jo det.
0: Ja, da har du fått gjenta det også for alle P4-lytterne også. Men nå kommer jo kontrabeskjeden da. Vi krymper, Mikael.
1: Ja, annet enn at vi blir lute i ryggen.
0: Nei, men altså sakte, men sikkert. Vi har jo undergjort at du kommer jo ikke til å være mørk lenger. Men hverken høy eller mørk. Og jeg visste jo ikke dette her, men forskning NO melder at de fleste av oss begynner å krympe allerede i 30-årsalderen. Altså, jeg visste jo at forfallet begynner da, men jeg som hverken høy eller mørk, knapt 1,73 på sokkelesten, kommer jo etter hvert til å krympe til under 1,70. Det kommer jo heldigvis til å ta litt tid, men for oss menn, frem til vi fyller 80, så krymper vi med opp til 5 centimeter, som en hel binders.
1: Så du kan ende opp 1,68 med kjempestore ører og stor nese. For det slutter ikke om at
0: Og jeg single nå, så...
1: det gjør seg på Tinder-profilen din.
0: Det blir ikke noe bedre. Jeg tenker at hvis du sånn akkurat når opp til den salatbollen i øverste skap nå, så får man liksom nyte det mens det varer, så er det jo verre for damer. Kvinner krymper enda mer, hele 8 centimeter.
1: Wow.
0: Krymper kvinner før de fyller 80 år.
1: Da kommer kona mi til å dra seg under 1,50. Det blir interessant, men nå kommer jeg på, for du er litt, du er 1,73, mm. Og jeg drøyt 1,80. Kan du da ta meg igjen?
0: Ja, på et tidspunkt så er hvis krympingen min kommer litt senere,
1: ja.
0: Og din allerede har begynt, så kan vi plutselig...
1: Og da kan jeg si til deg, når jeg ser deg, ja. Så kan jeg si, ja, men Ole Morten, å, så stor du har blitt! Og så stor kan jeg si da.
0: Men jeg tenker at jeg foreløpig når opp til den bollen i det øverste kjøkkenskapet, men... Har du krakk hjemme?
1: Kan jeg si vi må gå til innkjøp med krakk? Ikke at jeg skal bruke den, men...
0: Men jeg tror på et tidspunkt tror jeg alle menn nå burde tenke på å kjøpe seg. Ønsker jeg krakk i julegaver.

0: jo tre kløver som vanligvis her, som ikke her. En av dem heter Bjørn.
1: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Jeg har aldri,
0: kanskje ikke han...
2: Nei, jeg har jo aldri vært hjemme hos Bjørn, så det kan hende han ljuger på seg, den William og egentlig bor i Hundemeterskogen.
0: Det kan hende han der nå, kanskje.
2: Jeg har ikke sett noe bevis for at han ikke bor der. Det kan det jo være. Vi lurer på i dag, hvis du vil være med i jackpotten, hvilken Bjørn som bor i Hundemeterskogen. Hvis du gidder å sende en melding, så må du nesten det hvis du vil bli med da, til 1904. Start meldingen med Jod P, så er det jackpot cirka kvart på åtte.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på Mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
16: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: på halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Du har jo elbil, Mikke.
2: Ja. Yeah.
1: Mye trøbbel med den, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det for, det ikke det. Nei, men jeg har bare hatt den I tre måneder da.
1: Oi, ja,
2: så kan kanskje en natte.
1: Det kommer nok.
2: Ramler inn nå, og jeg skjønner jo det når sånne som for eksempel Åse har hatt bilen sin på verksted I halvannen måned, da begynner det å rumle godt.
1: Ja.
2: Ja, da begynner det å bli litt irritert. Det jo da en elbil, batteriet skal byttes ut, og kollegene hennes lurer på om det mulig å pirke litt bort I verkebilen. Det har blitt, og jeg tror Marius skal få til det.
3: Ja, det
4: også. Hei, også, det Oddvar fra verkstedet her.
3: Ja, hei.
4: Du har prøvd å få tak I oss litt, eller?
3: Jeg har jo ringt flere ganger for å høre status, og spesifikt jeg fikk vite hva karantene.
4: Og den karantenen jo ikke sant, når vi må bytte batteri på den bilen der, så setter vi den, som du kanskje fikk forklart, litt sånn unna på grunn av eksplosjonsfare.
3: Ja.
4: Det som har skjedd da, som jo litt uheldig, at vi fikk en vareleveranse her tidligere I dag, som har klart å dulte bort I bilen din da.
3: Ok.
4: Ja.
3: For jeg skal jo fortsette å ha den.
4: Den sto jo sånn til at den har jo da trillet.
3: Men det jo ikke min selv. Nei. Det jo ansvarlig når
4: nei,
3: du har bilen.
4: Nei, men nå må du høre hva jeg sier, for den dulten var såpass at den trillet ned skråningen utenfor parkeringsplassen her.
3: Ok.
4: Så den står ned I elva her.
3: Ja vel?
4: Ja.
3: Ja, hvordan tenker du, hva tenker du å starte det med?
4: Kollegaen på vei nå for å hente en sånn der wire-vinsj. Så han får kanskje vinsja den opp igjen, da.
3: Ja, men bilen jo da skadet etter det.
4: Ja, den våt I hvert fall, da.
3: Ja, nei, nå, da, dette får dere ordne opp I, altså.
4: Ja,
3: altså, fordi at jeg har jo drevet ringt ja, etter andre dag.
4: Du får jo hente den, da. Vi må bare få den opp av Lysakerelva.
3: Nei, nå det jo noe helt annet å hente. Det må du skjønne. Altså, det går ikke an.
4: Nå er det bare
3: noe annet. Nå må det starte med noe nytt.
4: Det jo bare ferskvann, da.
3: Nei, det er
4: hadde det vært saltvann, så hadde
3: det gått dårlig med. Nei, det kjører vi ikke. Nei, nå
4: vi vinsjer den opp, og vi tørker den opp, da, for vi har en sånn løvblåser, så vi får kjørt ganske kraftig trøkk inn der.
3: Nei, nå synes jeg det går over alle grenser her. Det har vært så dårlig service.
4: Men du, bare ikke for å avbryte, men hva om du kommer bort hit da, så kan vi jo stikke ned, hvis du tar med noe badetøy, så stikker vi ned og ser hvordan det ser hvor ille det
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Det fin badeplass I elva her da.
3: Nei, jeg gjør ikke det. Dette får dere ta og postere, og tenke på en erstatning I forhold til det som har skjedd. Nå må du nesten høre litt, fordi
4: hører nå altså.
3: Da har jeg prøvd å få et status, og til slutt så fikk jeg vite at et nytt batteri kostet mer enn det jeg kjøpte bilen for.
4: Ikke sant. Ja, jeg hører hva du sier. Jeg kan låne deg en sånn elsparkesykkel med logoen vår på til du får ordnet opp I dette.
3: Spøker du med meg?
4: Spøker, nei.
3: Du, jeg bor I Oslo og jobber I Asker.
4: Ja.
3: Og jeg avhenger av bilen hver dag. Eller sparkesykler, det du sier.
4: Den går fra Oslo til Asker.
3: Ja, nei, det spøker.
4: Spøker?
3: Altså, ja, det høres ut som du spøkte med meg nå.
4: At det en telefonspøk, rett og slett?
3: Ja.
4: Sånn type Steinar tipser P4.
3: Ja. Det kan du tenke meg.
4: Også, du kan ta det med ro, I hvert fall når det gjelder bilen din, men du har gått fem på.
3: Ja, jeg tenkte ikke det for meg. Var det enda mer som skulle skje med den bilen om vi ikke har hatt nok?
4: Ja.
3: Jeg trodde jo først at det var sant.
4: Jeg håper du kan tilgi Steinar for å tipse oss.
3: Ja, hvis vi finner meg.
4: Åh, han gjør det. Han smiler vel nå.
3: Ja. Men det var godt å ha det litt motomt du også.
4: Takk skal du ha.
3: Ha
4: det.
3: Ja, ok.
4: Hei.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Wet i P4s radiofrokost på en inneklemt fredag 15. mai, nå 7:30. Her en fersk nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene ved Anne Siri Nærstebø.
1: Rådgivere tjener mer enn minister, og Kina ut mot Iran-krigen. Men vi starter først med en god nyhet, for det har vært en kraftig nedgang i barneran i Oslo. Tall fra politiet viser en nedgang på 55% fra 2024 til i fjor. Byrådsleder Erling La Solberg er veldig glad for nedgangen.
2: Heldigvis så går antall ran begått av ungdommer og barn under 18 år kraftig ned.
3: 2024 var preget av ransbølger. Flere barn og unge ble utsatt for grove ran av andre barn, blant annet under Norway Cup, og politiet var veldig bekymret for utviklingen. Solberg mener de har gjort mye bra for å bekjempe dette og annen kriminalitet begått av unge.
2: Og vi ser heldigvis at det begynner å gi positive resultater.
3: Ja, hva er det som er særlig positivt av de tiltakene som er satt inn da?
2: En 1-1-oppfølging som ble satt i gang i juni i fjor. Nå har 124 ungdommer blitt en del av det programmet, og det ungdommer som står i fare for eller kunne være risikert å havne i kriminalitet. Og vi ser veldig gode erfaringer.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Over 100 av rådgiverne i Helse Norge har over 1 000 000 kroner i lønn. Flere av rådgiverne i helsebyråkratiet tjener også like mye eller mer enn helseministeren, viser en kartlegging NRK har gjort. FRP kaller dette vanvittig og mener dette må være spikeren i kista for de regionale helseforetakene. Krigen i Iran skulle aldri ha skjedd, og Hormuzstredet må åpnes igjen. Det den klare beskjeden fra Kina under Donald Trumps statsbesøk i Beijing, som fortsetter i dag. For kort tid siden møtte han og Kinas president Xi Jinping pressen, og Trump sa at de enige om Iran.
4: We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open.
1: Dette første gang på 9 år at en amerikansk president besøker Kina. Finske myndigheter melder nå at dronefaren i landet over. De ba innbyggere holde seg inndørs og stengte også flyplassen i Helsinki etter droneaktivitet i natt. Også i Latvia ble befolkningen bedt om å holde seg inndørs. Jagerfly fra NATO har også vært på vingene. Som tredje og siste land ut så skal Jonas Lov og Norge fremføre sitt Eurovision-bidrag i morgen. Da det finale, og Norge med etter å ha sunget seg videre fra semifinalen i går. Å synge i siste halvdel av finalen, det skal være en fordel.
5: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette noe fett.
1: Ja, finalen den starter klokken 21 i morgen kveld.
6: Men fader altså, 21. Jeg bare nevner at jeg sovna jo 8:30 i går. Det blir jo ralling på meg da.
0: Ja, du tror ikke du klarer å komme eller holde deg våken til 9 i morgen kveld?
6: Ja, men jeg lurer på om jeg må sove litt på dagen eller noe, ikke det?
0: Jeg tror det det man menn i din alder begynner å gjøre.
6: For det ferdig til 12.
0: Vi skal for øvrig til P4's Eurovision-reporter i Wien, rett over 8:00 denne morgenen.

0: Jeg skulle ikke si du savner det, men du glemmer litt hvor, ja, ikke sant? Du glemmer litt hvor slitsomt det var. Ja,
1: ja, det er som en militær, ikke sant? Og vi bare koste oss, og så går du tilbake og så vet du at, nei, jeg gjorde ikke det.
0: Ja, men det skal handle litt om det, ikke sant? Når barnetoget er ferdig, alt det som er gøy for barna, som bare gjør, går av seg selv. Mm. Når du kommer hjem da, og er småbarnsfar, hva gjør du da for at barna skal være, fortsatt være happy og holde den gode 17. mai-stemningen?
1: Ja, for det er viktig.
0: Det er viktig. Så vi har spurt noen småbarnsfedre da, Erik Follestad for eksempel, Dansken og Torjus Tveiten fra Hvite gutter, om de har noen tips da til hva småbarnsfedre kan gjøre og aktivisere barna med etter 17. mai-toget.
2: Vi hadde jo for så vidt 17. mai-leker inne på boksen der, og det som var gøy med det var at de hadde jo på en måte ganget størrelsen med 20. Så det har vært gøy å tatt med de rekvisittene der med store skjeer og svære baller og store ringer til ringspill og sånn. Høye stylter på, ned på skole, i skolegården og sett hvordan barna hadde løst det. Det har vært litt morsomt.
3: Hvis du får ansvaret for lekene i hagen etter barnetoget når ungene er stappfulle av iskrem og pølser, altså, hva legger du opp til av aktiviteter da, Espen?
4: Da er det en hovedaktivitet, og det er presisjonsskyting med potetkanon. Den lades med elnett hårlakk, en gass som er lett antennelig, og så stapper man en svær potet, eller et eple om du vil, og så fyrer det opp med en lighter, og da kan den gå ufattelig langt. Men det å treffe blink er vanskelig. Dette synes barna er gøy.
3: Denne delen av 17. mai etter barnetoget, hvor unga er fulle av pølser og iskrem, og du skal aktivisere dem med noen leker. Hva setter du i gang en gjeng 8-9-åringer med da?
5: Jeg skal være dørgende kjedelig og overraske ved å si veldig flaut, men høyt. Sett på film. Beste barnevakten i hele verden. Sett på film. De har vært i byen, nå er vi ferdige, nå har vi vært ute, nå må vi få roe litt ned her. Jeg skal sjå for iPadene.
1: Det kan være tidlig. Jeg har et veldig godt forslag hvis du vil slite dem helt ut.
0: Ja, ja.
1: Barn elsker jo at du gir dem oppdrag. Og det du kan gjøre da er at, ok, førstemann som løper rundt, gjør det til en runde som varer et drøyt minutt. Førstemann får en premie, og da løper du så fort. Jeg skal ta tida på dere, sier du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så løper du så fort de kan. Og skal, hvor fort gikk det da? Og vet du hva? Nei, fader, jeg glemte å sette i gang klokka.
0: Ja.
1: Og sånn holder vi på.
0: Nei. Til de er helt utslitt, ja.
1: Jeg skal huske det neste gang.
0: Oh, ja, ja.
1: Så løper du en runde til.

0: mandag så starter en svær konkurranse her på P4. En tur for to til fotball-VM. For å se Norges åpningskamp kommer informasjonen om det hvert sekund. Og ikke minst skal vi ha jackpotten. Så du hadde lyst til å snakke, Mikael.
1: Nei. VM. Ja, nei, men det blir sånn, når man får mye følelser rundt et fotball-VM Norge med på, så det best å ta et ordentlig... Først, og så gleder jeg meg skikkelig.
2: 28 år siden sist.
3: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det mål!
2: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
4: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
17: Og til også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: God morgen, Heidi.
2: God morgen.
1: Heidi Eraker fra Valset på Innlandet, som har mye fore i dag.
2: Nei, litt sånn forskjellig småtteri. Se på noen biler og litt forskjellig i dag.
1: Jeg så bare stod husarbeid, så da tenkte jeg det.
2: Ja, husarbeid, og se på litt biler og litt forskjellig, ja.
1: Ja, ja. Så for å rett og slett fikse litt til 17.
2: Ja, altså litt det og vaskepynte, litt forskjellig småtteri som sagt. Ikke noe voldsomt.
1: Nei, ikke noe voldsomt. Nei, men herregud, det er jo en inneklemt fredag. Man skal rett og slett kose seg litt også.
2: Ja.
1: På en lang helg. Også skal vi ikke minst satse på 10.000 eller 100.000 i jackpotten i dag da. Men,
2: altså, måtte... vi vil ha mest mulig selvfølgelig, vi får se.
1: Ja. Men først da, hvilken bjørn bor i 100-meterskogen, som vi spurte i inngangsspørsmålet i dag?
3: Ole Brom bor i høydene i Vetterskogen, og da kjører vi på og begynner med litt musikk.

0: Nevn en av de to som sang på den.
1: Det står helt stille. Elsker sangen, pass.
0: Pink og Nate Russ, har noen kommune i Vestfold nynorsk som eneste målform?
1: Ja.
0: Nei. Hva slags dyr er en snauser?
1: En hund.
0: Det er en hund. Hvilken høytid har gitt navn til en chilensk øy i Stillehavet?
1: Pass.
0: Påskeøya. Hvilket politisk parti er Norges eldste?
1: Arbeiderpartiet.
0: Venstre. Fra hvilket land kommer Netflix-serien Kastanjemannen?
1: Pass.
0: Danmark. Hva het tegneserien Knøttene på engelsk?
1: Pass.
0: Peanuts. Hvem er Norges ambassadør i USA i Washington D.C.?
1: Pass.
0: Anniken Huitfeldt. Hvilken engelsk dronning ble henrettet 19. mai 1536?
1: Alexandra.
0: Anne Boleyn. Hva var de gamle romernes navn på Middelhavet?
1: Pass.
0: Mare Nostrum. Og der rakk vi alle ti.
1: Kaos.
2: Ja,
1: det var ingenting.
2: Vi trenger kanskje ikke å telle.
1: Nei, den er klart helt så langt. Bortsett med prøvdelsen senere.
0: Fordelen er at både Ole Morten og jeg klarer å telle så langt, altså der er det noe.
1: Flott i den, nydelig, det er bra. Yes, hoppa meg. Ja, sånn er det.
2: Hei, det er Rakir. Det er hyggelig å ha deg med, da. Og så får du nyte dagen, og ikke minst ikke gjør så mye.
1: Nei, jeg skal ikke gjøre det. Greit.
2: God 17. mai. Ha det.
1: Hei.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi. Jackpot kan du høre alle hverdager, kvart på åtte i P4s radiofrokost.

0: Life is life. På en fin fredag, en inneklemt fredag. Veldig norskt å si inneklemt dag. Tror du de sier det i, altså sier du trapped day?
1: In squeezed Friday. Long weekend.
0: Ja.
1: Jeg tror det ikke så innmari mange som klarer å identifisere seg med å ha så mye fri i det hele tatt.
0: Nei, det veldig norskt. Og det merkes jo på veiene også.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Ja, for nå det rimelig klar veibane de aller fleste steder. Vær litt opps, flere steder på Østlandet så det meldt om områder langs veien. Måtte stenge Askimporten i 18 litt tidligere på morgenen i dag, men de har fått åpna igjen. Så det fortsatt stengt på Europavei 134, Steinbergveien bru i Drammen etter en ulykke, men her det skilta omkjøring via fylkesvei 283 i stedet.
2: Trafikken
3: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: morgen, fredag 15. mai. Klokka 8 nå. Her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Kraftig nedgang i barneran, og bønna tilbake. Men vi starter på veiene, der fartsgrensa ofte brytes i 70-sona. I fjor ble det delt ut over 26 800 fartsbøter på veier der fartsgrensa var 70, viser tall P4-nyheten har fått fra politiets automatiske trafikkontrollsenter. Det overraskende, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.
2: De veiene som har ATK i dag, det jo veier som allerede vurdert å ha en utfordring både med ulykker og med fart.
3: I fjor ble det delt ut nesten 7000 flere fartsbøter på 70-veier enn 60-veier, over 5000 flere på 70 enn 80-veiene.
2: Til tross for at det godt skiltet og varslet på forhånd.
3: For høy fart en av de hyppigste medvirkende faktorene til dødsulykker på norske veier, og bare det å sette ned din egen fart fra 80 til 70 km i timen hjelper mye, sier Ranes.
2: Så kan vi forvente 23% færre drepte på den strekningen over tid, og det jo betydelig.
1: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. Boligskatt gjør at veldig mange ikke får råd til å skaffe seg sin egen bolig. Det advarer nå tidligere sjef i Norges Bank, Øystein Olsen. Han sier til Finansavisen at han sterkt imot å skattlegge boliger, og viser til at det alltid har vært et mål i Norge at folk skal kunne eie sin egen bolig. At færre barn raner færre andre barn gledelig, sier byrådsleder Erling La Solberg. Tall fra politiet viser en kraftig nedgang i barneran i Oslo. Det har vært en nedgang på 55% fra 2024 til i fjor.
4: Heldigvis så går antall ran begått av ungdommer og barn under 18 år kraftig ned.
5: 2024 var preget av ransbølger. Flere barn og unge ble utsatt for grove ran av andre barn, blant annet under Norway Cup, og politiet var veldig bekymret for utviklingen. Solberg mener de har gjort mye bra for å bekjempe dette og annen kriminalitet begått av unge.
4: Og vi ser heldigvis at det begynner å gi positive resultater.
5: Ja, hva det som særlig positivt av de tiltakene som satt inn da?
4: En 1-1 oppfølging som ble satt i gang i juni i fjor. Nå har 124 ungdommer blitt en del av det programmet, og det ungdommer som står i fare for eller kunne være risikert å havne i kriminalitet. Og vi ser veldig gode erfaringer.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Kina vil investere flere hundre milliarder dollar i USA, sier Donald Trump på sin siste dag i Beijing under toppmøtet mellom de to landene. Kina skal både kjøpe amerikansk olje, sojabønner og amerikanske Boeing-fly, og vi har gjort noen fantastiske handelsavtaler, sier han. Kina har ikke gått detaljert inn i hva de to landene blitt enige om. Ja, kultlåta Bønna fra Nord gjør comeback akkurat i tide til fotball-VM. Låta fikk status da Norge sist var i VM i 1998, og nå den pusset opp til dagens landslagshelter. Ja, bak bandet står bandet Racer med kjente navn fra Dum Dum Boys, og som lover både allsang og nostalgi, så da det bare å varme opp stemmebåndet, for Bønna altså tilbake.
6: Det skal bli vrint å konkurrere mot bønna og alt for Norge. For alle de nye VM-låtene som nå ramler ut. Men Ellen i Wien, det jo, vi må ha tunga rett i munnen, for det en annen sang vi må synge litt på først.
7: Ja. Syng. Det ikke cirka sånn
6: det var? Vi skal til Ellen i Wien ganske snart.
8: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
0: Ja, for det jo det som det er ikke vær, for altså det er så kaldt at man blir jo fort forkjølet i mai i Norge nå. Men Troms og Finnmark ser ut til å få det beste helgeværet, også på 17. mai i dag. Lettskya, oppholdsvær. Nordland også en god del sol denne fredagen. Trøndelag og Møre og Romsdal for også stort sett lettskya, oppholdsvær. Vestlandet kan få noen byger, men blir det stort sett oppholdsvær og litt sol. Sør-Østlandet, derimot en regnfull fredag, mens sola skinner inn i studiovinduet med akkurat nå, men regnet kommer nok etter hvert, og kanskje også sludd og snø i høyden.
8: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Cry. Det var vel, du prøvde vel kanskje en gang å holde deg våken for å se Norge I Eurovision?
1: Jeg prøvde fra 7:30 til 8:30.
0: Ja.
1: Så ga jeg meg.
0: Det somner du 8:30, en halvtime før det hele startet.
2: P4 følger Eurovision Song Contest I Wien.
0: Ja, I går altså, hadde du vært våken, så hadde du jo sett den fantastiske fremførelsen til... Fordi I går gikk det faktisk veldig bra med Jonas Lav. Eller hva sier du, Ellen, I Wien? Var du fornøyd med Jonas I går?
3: Vi kan jo ikke si at det ikke gikk bra med Jonas I går. Altså, jeg følte han gjorde alt han kunne på den scenen. Ja. Han sang rent, han danset, han kysset sin kjære bandkamerat på hodet. Og han tok seg videre til finalen I Eurovision. Og det var liksom deilig, for det alltid liksom spenning, ikke sant? Åh, hvordan skal dette gå? Han har ligget litt langt nede på oddslisten, og åh, vi føler jo på det. Og så ble han ropt opp som liksom, land nummer tre, Norge! Og vi var bare sånn, hæ? Og jeg så at han kastet seg rundt noen bandkompiser, halsen på dem, og hele Presse-Norge også kastet seg om hverandre og var bare sånn, woho!
0: Jeg hadde tårer I øya etter fremførelsen hans I går. Jeg kan ane at jeg var litt trøtt også, men det var veldig bra I går. Så jeg har troen på Jonas I finalen I morgen.
1: Han sa jo også, Ellen, selv så jeg etterpå, at han følte seg usett vanlig sexy, så jeg tenker jo at det lover jo godt.
3: Ja. Og det var ikke bare usedvanlig sexy. Altså, du kunne se han jukke et par ekstra ganger, skal jeg være helt ærlig. Og vi spurte han litt om det etterpå. Ja, tok du litt ekstra I dag? Og da blunket han litt og var sånn, ja, jeg måtte jo det. Jeg måtte jo det. For nå det ingen som kunne kjefte på han. Han har jo fått litt kjeft tidligere på å være for sexy på den scenen. Og nå skal vi jo altså til en finale da. Og I natt kom også på en måte rekkefølgen han skal spille på I finalen. Og da skal han altså spille som den tredje siste ut, og dette visst nok en veldig god plassering, for det betyr at alle husker deg I det man skal begynne å stemme.
0: Så, ja, akkurat som I går var det jo sist, var han sist ut, så det en veldig bra ting.
3: Ja, det tydeligvis veldig bra det, altså.
0: Men du har quiz til oss, har jeg skjønt, til alle Eurovision-glade fans der ute, som for eksempel Mikke og Beida på en fredag.
3: Ja, fordi det viser seg jo, det er jo ikke bare Norge som gjør det bra I år. Det jo Finland, det jo Sverige, og det jo Danmark. Alle de nordiske landene liksom litt sånn storfavoritter underveis I dette Eurovision. Så derfor skal dere få lov til å prøve å skille de forskjellige landene da, vet du.
1: Det noe jeg skulle ønske at jeg hadde klart å holde meg våken, skjønner jeg.
0: Ja. Men de synger jo på morsmålet sitt I år. Det jo det som jeg elsker jo Danmarks versjon. Den versjonen ser jeg. Danmarks bidrag I år, den tror jeg kommer til å vinne. Men

0: Noen hører bare låta I Had The Time Of My Life med fra Dirty Dancing. Andre tar, gjør det litt mer seriøst og tar et kurs.
1: Ja, altså, nå var det nok kanskje ikke først og fremst danseinteressen som gjorde at jeg kunne tenke på å danse den dansen da jeg var 15 år. Hvordan kommer du inn i kontakt med de du er interessert i å komme litt tett på?
0: Ja.
1: Det gjør du enkelt og greit ved å bli med på Dirty Dancing-kurset og lære deg å danse mambo. Som jeg gjorde da med Mina da jeg var 15. Og ja, det jo hoftekam mot hoftekam da. Del 1 av kurset, del 2 var sånn svinging og greier, så da gadde jeg ikke å bli med på. Men del 1 jeg veldig god på. Så jeg kan vise deg utgangsposisjonen.
0: Hoftekam mot hoftekam?
1: Nei, den da må du stå med ryggen mot meg.
0: Ja, ja.
1: Og så skal jeg svinge deg ut, og så blir det veldig romantisk.
0: Om noen få minutter på bevegning.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du?
6: Mm?
5: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: fra Maroon 5 på P4. Her sitter Mikke og Ole Morten og rett og slett bare koser seg på en inneklemt fredag.
1: Sitter vi og koser oss, er det ikke det vi gjør egentlig?
0: Jo, vi gjør jo det da.
1: Ja, det ordentlig det.
0: Ja, jeg gjør det i hvert fall det. Nå 8:30. La oss få en fersk nyhetsoppdatering. Anne Siri Nørstebø gir deg det siste fra P4-nyheten.
2: Håver inn millioner på kollektivtrafikk og flest råkjører i 70-sona. Men først skal vi til de som tar beina fatt, for de blir det færre av. I vår største by Oslo er det bare 27% av hverdagsreisene som skjer til fots. En nedgang på hele 10% på ett år, og det er lignende nedgang. Også i de andre største byene viser nye tall fra Statens vegvesen. Årsaken kan være flere elsparkesykler.
3: Jeg må innrømme at jeg bruker det selv innimellom.
4: Man har ganske bra allmenn helse, men den blir jo ikke bedre av å åke sparksykkel.
5: Det er jo enda en spiker i kista for befolkningens daglige fysiske aktivitet.
6: Det sier Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Han har sett på nettopp folkehelsekonsekvenser av elsparkesykkelbruk.
5: Det ser man jo når man ser seg rundt, alle disse som bruker elsparkesykkel. Det er turer som vi kan anta ville vært tatt til fots eller på sykkel.
6: Og det kunne vi trengt å gjøre i stedet.
5: Vi sitter mye stille, mye mer enn vi er lagd for. Vi kan jo være litt spørrende om dette en positiv utvikling.
7: Ja, bruk den med vett.
2: Reporter i saken her, det var Jon Skjerpen. Politiet melder nå om en pågående trusselsituasjon på Askøy i Bergen. En person skal ha truet to andre med pistol. Ingen skal være skadet, men situasjonen den foreløpig uoversiktlig, ifølge politiet. I fjor ble det delt ut 26.839 fartsbøter på veier der fartsgrensa var 70 km i timen. Det på disse veiene folk oftest bryter fartsgrensa, viser tall P4-nyheten har fått fra politiets ATK. Det overraskende, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.
8: De veiene som har ATK i dag, det jo veier som allerede vurdert å ha en utfordring både med ulykker og med fart.
9: I fjor ble det delt ut nesten 7000 flere fartsbøter på 70-veier enn 60-veier, over 5000 flere på 70 enn 80-veiene.
8: Til tross for at det godt skilta og varslet på forhånd.
2: Reporter i saken, Otto Rognstad. Sjefen i kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så høy lønnsvekst som de ansatte i fjor. Lønna økte med 9% til 3,1 millioner kroner, selv om Oslo kommune har retningslinjer om at toppledernes lønninger ikke skal stige mer enn andre ansatte. Styrelederen i Ruter sier til Aftenposten at det var nødvendig for å sikre konkurransedyktig lønn, men lønna langt høyere enn til lederne i Trondheim og Stavanger og til lederne i Statens vegvesen som tjener rundt 2 millioner. Forbrukerrådet bekymret over et kraftig prishopp på forsikringer. Tall fra Finans Norge viser at en rekke forsikringer blitt 30% dyrere de siste 3 årene. Reiseforsikringen har gått opp aller mest, med en prisoppgang på 50%. Forbrukerrådet sier til Dagens Næringsliv at folk bør gå gjennom forsikringene sine, forhandle på pris og si opp avtaler som du ikke trenger.
1: Og så det faktisk en ting til du kan benytte deg av. Jeg har jo kjøpt meg bil for 3 måneder siden, har ikke hatt bil på en stund, og det var umulig å gi meg mer bonus, sa de. Men så fikk jeg 10% til allikevel.
0: Ja, det er litt som renta også. Det mulig å bare ringe og krangle litt.
1: Nei, det hjelper ikke å krangle noe særlig. Men vet du hva? Jeg skal fortelle om det. Hvis du kjøper bil og ikke har hatt det på

0: Alt blir dyrere nå. Vi hører også på nyhetene I dag at til og med forsikringer har blitt 30% dyrere de siste 3 årene. Og da trenger man forbrukertips fra selveste Mikael Andersen.
1: Ja, jeg tenker kanskje at de fleste vet jo at selvfølgelig samle alle forsikringene dine I et selskap. Alle har jo sånne trinn, ikke sant? Har du en, så får du så mye prosent. Har du to, har du tre, og så videre. Så det jo selvfølgelig det lureste man gjør, da får man en sånn lojalitetsbonus.

0: Nei, det var helt umulig å få til. Det gikk ikke an å gi meg mer. Og da prøvde jeg jo på de som da også hadde gitt meg en måned, og der fikk jeg akkurat det samme. Det helt umulig, det går ikke an å få til. Det synes jeg litt rart. Men da må du være litt tålmodig. For det som skjer jo at du etter hvert da i løpet av den måneden får et tilbud om å fortsette den bilforsikringen.
1: Ja.
0: Og den forsikringen den fortsetter hvis du ikke gjør noe. Og hva sto det i den herlige e-posten jeg fikk fra If?
2: 70%.
0: Der sto det 70%. Så mitt råd er, hold kjeft.
3: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det quiche? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Det skal nok gå noen laken I dag på butikken I forkant av 17. mai shopping. I dag skal det shoppes mye mat, altså.
1: Ikke minst mat som gjør deg glad. Tenk deg det. Altså, jeg ble så glad da jeg så forsiden av papirutgaven til VG I dag, fordi når det står om mat eller helse på forsiden av avisene, så handler det alltid om sånn får du sommerkroppen på 1, 2, 3. Hvordan det mulig å gå ned 4 kilo før sommeren? Ikke sant?
0: Det er utømmelige nyhetskilder på hvordan man kan bli slankere, ja. Men I dag...
1: 3 enkle grep som hjelper maten som gir bedre humør. Ja. Altså I all verden, så fantastisk, tenker jeg. Det jo kjempekoselig, også for et fokus. Hva slags mat det som gjør deg glad, for eksempel?
0: Lasagne.
1: Du blir glad av det?
0: Ja.
1: Ja. Jeg pleide å bli veldig glad av en sjokolade, men det eneste, det førte med seg at jeg også ble ganske tjukk. Men så sies det også at tjukkere folk har bedre humør. Så jeg var før, var jeg tjukk og glad. Nå jeg litt tynnere og sur.
0: Det ikke så mange tegn til det, men ok.
1: Nei, det bra. Nei, men altså, det har en sammenheng faktisk. Det var jo en stor studie, som de kalte sint, sur og sulten, som de har gjennomført for en stund siden, som viser at det en sammenheng mellom at vi ikke får I oss nok eller riktig mat, så blir vi litt surere og mer sultne enn ellers. Og jeg gleder meg så fælt til å si om, ok, hva slags sjokolade skal jeg spise? Hva slags 2-liters bokse med is skal jeg ut og kjøpe nå? Altså, jeg gleder meg sånn til å bla opp. Hva står det? Fiber, protein og grove karbohydrater.
0: Ja.
1: Ja, så det
0: kunne jeg fortalt deg før du åpnet den avisen.
1: Det samme greia!
0: Men ja.
1: Det helt ubrukelig!
0: Det samme greia som slanketipsene som vi vanligvis ser I avisene.
1: Det det samme.
0: Ja.
1: Ja. Så det de har gjort egentlig bare, sånn får du sixpack til sommeren. Nei, nå later det som om du blir glad av det nå.
0: Born to make you happy, rett og slett.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Kargo. Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Kjapp tur til Bodø, fylkesvei 834 Midnattsolveien. Der har politiet rykket ut nå etter at de har fått melding om et trafikkuhell.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Har du sett han 10-åringen som er veldig engasjert turist i Kina akkurat nå, som har gått viralt?
2: Nei, jeg har ikke sett noen 10-åring.
3: Men du har sett Elon Musk?
2: Ja.
3: Ja, men, så ser det ut som en 10-åring.
2: Ja, nei, når du sier det.
3: Oi, så spennende å være her og ta masse bilder. Oi, og se der, kjendis.
2: Når du sier det, så ser han ut som en 10-åring. Det er helt sant.
3: Nå har han og resten av delegasjonen, altså han er jo med sin beste venn av og på, Donald Trump, som nå har forlatt Kina. Vi får høre om hva har skjedd. Har han fått til en seier eller ikke? P4-nyhetene klokka 9.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
6: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
6: Ja, vi elsker dette forslaget.
5: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
7: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.

0: snart også dama som skal spille i pauseunderholdningen. Vi har begynt med det nå i VM, i fotball-VM. Shakira kommer på P4. Aller først nå, klokka 9. God morgen, her P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Vi starter i Bergen, der en kvinne i 80-årene skadet på Askøy etter meldinger om en trusselsituasjon med pistol. Kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, men ble funnet blodig i ansiktet. Politiet har kontroll på en mistenkt yngre kvinne som skal ha truet andre med pistol, og de mener hun også har utsatt en eldre kvinne for vold. Det ikke kjent om det noen relasjon mellom disse to. Nå svetter folk mindre når de flytter på seg i hverdagen. I vår største by Oslo det bare 27% av hverdagsreisene som skjer til fots. Det en nedgang på hele 10% på et år, og det lignende nedgang også i de andre største byene, viser nye tall fra Statens vegvesen. Samtidig det flere som kjører elsparkesykkel.
2: Jeg må innrømme at jeg bruker det selv innimellom.
3: Man har ganske bra allmenn helse, men den blir ikke bedre av å åke sparkesykkel.
4: Det jo enda en spiker i kista for befolkningens daglige fysiske aktivitet.
5: Det sier Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Han har sett på nettopp folkehelsekonsekvenser av elsparkesykkelbruk.
4: Det ser man jo når man ser seg rundt, alle disse som bruker elsparkesykkel. Det turer som vi kan anta ville vært tatt til fots eller på sykkel.
5: Og det kunne vi trengt å gjøre i stedet.
4: Vi sitter mye stille, mye mer enn vi lagd for. Vi kan jo være litt spørrende om dette en positiv utvikling.
6: Ja, bruk den med vett.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. En mann tiltalt for å ha voldtatt tre menn ved fire ulike anledninger i Longyearbyen-området på Svalbard. Mannen ikke lenger fastboende, og tiltalen gjelder voldtekt uten samleie. Overgrepene skjedde over en periode på nesten 10 år, skriver Svalbard-posten. Tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Russiske overvåkningsfly over Norskehavet har blitt et daglig syn for forsvaret, sier forsvarets operative hovedkvarter til VG. I en e-post skriver de til avisa at de den siste tiden har sett økende russisk aktivitet i nord, og at det oftere enn normalt. Forsvaret tror forklaringen kan være at Russland opplever økt trussel fra Ukraina. Krigen i Hormuzstredet gjør norsk oljeeksport rekordhøy. I april eksporterte Norge råolje til en verdi av 61,4 milliarder.

0: milliarder kroner, hele 86% høyere enn april i fjor. Totalt solgte Norge varer for 176,7 milliarder kroner i april, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Og så har Donald Trump nå forlatt Kina. Den amerikanske presidenten har vært på statsbesøk i 3 dager og har hatt flere møter med Kinas president Xi Jinping. Til pressen sier Trump at de to har hatt fantastiske handelssamtaler og at Kina vil investere flere hundre milliarder dollar i USA. Blant annet skal Kina kjøpe amerikansk olje, sojabønner og amerikanske Boeing-fly.
1: Elon Musk har vel med seg en hel sånn bag, ekstra koffer med sånne, vet, sånne vinkende katter.
2: Ja.
1: Hei alle sammen, pappa har vært i Kina.
2: Som du ser på Kina-restauranter som sitter
1: katter
2: her.
1: Katter til alle.
2: Ja, nei, han har virkelig vært som en 10-årig turist i Kina de siste dagene. Helt fantastisk å se på. Vi skal snart til sanger vi har hørt feil hele livet. Eller har vi egentlig det?
1: Ja,
2: misforståtte sangtekster om noen minutter.
3: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
2: Troms og Finnmark, som ser ut til å få det beste 17. mai-været, for det ser ut som å få noe av det beste været i dag også. Stort sett lettskya oppholdsvær, god del sol. Også i Nordland blir det en fin fredag med en del sol. Trøndelag, Møre og Romsdal, også stort sett lettskya oppholdsvær. Vestlandet, derimot, litt mer halvskya. Det kan komme noen byger etter hvert. Her på Sør- og Østlandet, litt sol på starten av dagen noen steder, men så kommer bygeværet etter hvert. Og er du oppe i høyden, sånn rundt mellom 700 og 900 meter, så kan det jagge komme snø også.
3: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: for fotball-VM, men ikke på banen. Eller kanskje de står vel sikkert der også og synger sammen med Madonna.
1: Ja, men det så kult at vi skal ha altså Superbowl pauseshow.
0: Ja, for første gang.
1: I VM-finalen. Ja. Det kommer til å bli stas.
0: Selveste Madonna og Shakira i juli. Men nå.
2: Fredagsleken.
0: Fredagslek i radiofrokosten. Det jo, ja, det jo sånn at når katten borte, så danser musene på bordet, og det, da får jeg gjøre det jeg liker aller best, og det ja. Er med musikkquiz.
1: Ja. Ja, jeg jo også veldig glad i musikkquiz. Jeg husker jeg var best i musikktimene i 8. klasse.
0: Nettopp. Her er det ingen feile svar. Det er det som er det fine her. For du får to alternativer av meg. En av de er riktige. Flustak av eksempler på sanger vi har hørt feil hele livet. I hvert fall en del av teksten hvor du har sunget det du har vært helt sikker på at artisten synger. Men så er det kanskje ikke det. For eksempel Duffy har en låt som heter Mercy. Hva er riktig da? Er det You Got Me Begging You For Mercy? Mm. Eller You Got Me Begging You For Bird Seeds?
3: You got me begging you for mercy. Why won't you release me?
1: Hadde jeg ikke visst at det var Mercy, så hadde jeg vært litt overbevist om at det hadde vært Bird Seeds. Hvilket jo hadde vært mye artigere.
0: Hender det at du drømmer om mat, Mikael?
1: Ja.
0: Ja, Madonna har fortalt at hun drømte om en bagel en gang.
1: Ja.
0: Hun synger jo det.
1: Ja, men hun gjør det. Yeah. Og egentlig da, så er det vel egentlig det den handler om, den sangen. La Isla ikke... Bonita handler om et sted hvor man har ubegrenset tilgang på bagels.
0: Eller San Pedro, som, men jeg hører jo bare bagel. Adele synger hun Chasing Pavements, eller Chasing Penguins.
1: Jeg ser det for meg, og jeg synes jo Adele virker som en utrolig flott person. Jeg hadde ikke likt henne så godt hvis hun drev og jagde pingvinene på fritida. Så jeg går, der går jeg for Pavements.
0: Synger The Killers i Mr. Brightside om I Never, eller synger de Viagra? Den er litt vanskeligere.
1: Ja, der er det, synes jeg. Ingen tvil. Han har behov for å få fylt opp lagret sitt med Viagra. Det er det ikke noe tvil om. Er du artist, hva gjør du da? Lager en sang om det, selvfølgelig.
0: Ja, nei, salget går opp nå definitivt. Men det finnes flere eksempler innenfor... Ja, hva skal vi si da, innenfor litt sånn barnehumor, som vi skal ta om noen få minutter.
1: Ja, jeg kjenner at jeg gleder meg. Jeg blir litt overrasket over at de synger om så rare, helt andre ting enn jeg hadde trodd.

0: drar for Norge I august.
1: Pet Shop Boys konsert. Jeg kjenner at jeg gira på det.
0: Dit skal jeg. Fredagsleken. Og vi snakker litt om de låtene som vi tror vi har hørt feil hele livet. Men så kan man jo bli litt forvirret. Det sånn som Toto med Africa?
1: Ja, det... For der det, her det mange... det ok? I guess it rains down in Africa. I bless the plains down in Africa.
0: Okay.
1: Eller som jeg liker å synge, I left my brains down in Africa.
0: Jeg hørte ikke brains der, men...
1: Nei, hva tror du? Og jeg har hørt så mange ganger på den at jeg har glemt fasiten, så jeg måtte slå det. I bless the rains.
0: Ja, det det jeg har hørt hele livet.
1: Men... I Afrika. Ja, men det jo noen av oss som har lettere for den andre tydeligvis, da, så gratulerer.
0: Men det noe som har gått viralt på Instagram. Altså, alt går viralt på Instagram hele tiden, men det av låter da, som folk har hørt feil, Fleetwood Mac med Everywhere. Veldig fin låt.
1: Ja.
0: Det da I Wanna Be With You Everywhere, eller I Wanna Pee With You Everywhere?
1: Håper det det første da, på en måte.
0: Det høres
1: jo ikke sånn
0: ut. Jo... Da ser du influensere som står da oppe i sånn der, det er solnedgang, og de står og pisser mot kamera.
1: Men vi mennesker jo forskjellige, så det skal jo være åpne nok til at Fleetwood Mac, hvis de ønsker å lage en sang om det, så det rimelig harmløst, så jeg tenker, la dem få lov til det da.
0: Babyface har også en låt, der er jeg overbevist om at de faktisk synger om nevnte piss da.
1: Det så, at det han store bølla på ungdomsskolen, så hver gang de tenker på han, så blir de så redde at de titter i buksa.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei,
8: ikke heller.
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Du? Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
12: Ja, det ganske vanlig.
11: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
12: Ok.
11: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
13: Hurtigruta Carglass.
11: Hurtigruta Carglass. 09500.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan.
19: The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Har ikke du glemt noe?
18: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Aud og hennes mann bor i et nydelig gammelt hus i Trondheim. Og det noe som bedre enn å pusse opp et svært hus da?
2: Nei. Det tar jo så kort tid.
1: Ja, og det jo ingenting å irritere seg over, i hvert fall da, når du da pusser opp og ikke minst også legger nye gulv. Da kan man tenke, da det dårlig gjort å bølle med dem. Marius tar ikke sånne hensyn, så han tenker at en god anledning til å finne på natur kanskje.
3: Hallo,
2: det Aud Hofsli.
3: Ja.
2: Hei du, det Einar Rekve som ringer fra Riksantikvaren.
3: Ja, hei.
2: Du, jeg ringer deg fordi du står som hjemmelshaver på Osloveien 9.
3: Ja.
2: Der har vi vært på en befaring basert på et nabotips om noe ombygging.
3: Ombygging?
2: Noe skift av noe gulv og diverse.
3: Ja, vi legger parkett.
2: Ja, riktig. For å si det rett ut så har vi i dag fattet et umiddelbart fredningsvedtak på den bygningen. Så der blir det byggestans umiddelbart.
3: Jaha, så det går ikke an å legge parketten?
2: Nei.
3: Men du, sånn tidligere så har det jo vært utvendig at det har vært begrensninger.
2: Ja, men den arkitektoniske kvaliteten er såpass høy her at vi er nødt til å verne også det innvendige.
3: Ja, ja. Altså det var greit å få vite ja. Der det, litt på forhånd da.
2: Vi
3: er jo helt enige at huset er verdt å bevare sånn ja. Som det er med ja. Listverk og alt sammen. Så vi gjør det jo i tråd med det som er byggestil.
2: Men slik vi forstår det så har eldre gulvplanker blitt revet opp og tatt ut.
3: Gulvene var jo veldig dårlige og knirket og sånn.
2: Det hjelper ikke. Dette er kompakt malmfuru fra byggeåret, og den må tilbake. Har dere spart på de gulvplankene?
3: Nei, de bort. Ja. Altså, som jeg kjenner til i hvert fall.
2: Men dere må i hvert fall...
3: Vi legger jo fiskebein som er i tråd med stilen.
2: Og... Nei. Det kan dere ikke gjøre. Dere må ha de opprinnelige gulvene og må få tak i malmfuru med samme tykkelse og karakter, da, helst fra samme år.
3: Men du, dere der går ut og kommer og får tredd over hodet sånn plutselig.
2: Det gjør jo det. Dette er jo vår jobb.
3: Jeg skjønner at du tenker med. At det går an.
2: Ja, det er faktisk sånn at når gulvene legges tilbake så kan du ikke bruke vanlig spiker. Du må få tak i håndsmidde spiker.
3: Ja, det skal ikke spikres, det skal limes.
2: Det ikke i tråd med opprinnelig byggeskikk. Da bruker man håndsmiddespiker som kjøres sideveis inn fra...
3: Ja, da blir det jo knirkt på nytt igjen da.
2: Det hører jo litt med når man har et eldre hus.
3: Det går ikke an å stoppe. Vi har jo sponplata på...
2: Vi stanser dette nå, og basert på hva du sier, så fatter jeg et nytt vedtak her og nå på at vi også plomberer adkomsten til huset, så ikke dere fortsetter.
3: Og så få en telefon om det her.
2: Ja, telefonen er fint.
3: Ja.
2: Og så er det jo litt for å informere om andre elementer som står i en litt sånn ubehagelig dissonans da, til arkitekturen.
3: Ja.
2: Altså det står jo for eksempel en veldig moderne bil utenfor der.
3: Ja, skal vi kjøpe en fredet bil også?
2: Ikke nødvendigvis en fredet bil, men kanskje ikke parkere en moderne bil så nære det huset.
3: Tuller du?
2: Nei, og når det gjelder bekledning så er det jo noen naboer som har tipset om at dere går i veldig moderne klær. På tross av at du nettopp har fylt 70, så går du veldig moderne kledd. Så det er et ønske der om det kan harmonere litt mer, om du kan bruke litt mer vannmel og ting som passer bedre med byggestilen på det
3: ja,
2: huset.
3: Ja, det har jeg på loftet, så det skal jeg gjøre i morgen.
2: Så. Unnskyld at jeg ler. Jeg bare koser meg sånn når jeg gjør ting vanskelig for folk her i denne etaten her.
3: Ja, jeg skjønner.
2: Ja. Og hvis dere hører på radio, så er det bare langbølge som gjelder. Men der kan dere få inn P4, hvor du muligens har gått fem på.
3: Ja, det har jeg nok.
2: Og da så kan jo jeg hilse fra Hilde Guri og Nina og Kristin og si gratulerer med 70-årsdagen.
3: Tusen takk. Nå ble jeg veldig glad.
2: Jo, du ble det. Går det greit med deg, eller Aud?
3: Ja da. You made my day.
2: Du har en nydelig dag,
3: ja. Ja, tusen takk, og takk det samme. Ha det bra.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: to store festdager denne helga her. Og man slipper jo heldigvis å velge også da.
1: Ja, siden vi ikke faller på samme dag.
0: Ja, heldigvis. Eurovision i morgen, Eurovision Song Contest, verdens største musikkkonkurranse, også 17. mai på søndag. Du har jo hatt en liten cup i midt i trafikken de siste ukene.
2: Midt i trafikken. Tidenes Eurovision-låt.
1: Jeg kjenner, jeg så glad i Eurovision at jeg kjenner håret reise,
0: ser du? Jeg ser det, jeg ser.
1: Bare jeg hører jeg disse klippene det. Med Euphoria og ja, ja, ja. Waterloo og jeg jo en ekte Eurovision-nostalgiker, ja. Vil jeg nok først og fremst si. Vi har jo da, eller det jo de som har stemt, som har kåret tidenes Eurovision-låt, og det har jo vært kjempegøy, for det, da har jeg jo kikket litt nærmere på alle disse forskjellige finalene de har vært med. Dette har bare vært mellom vinnere, da. Og jeg har jo hatt noen, og har fortsatt noen gode gamle Eurovision-favoritter, men så har jeg som gjenoppdaget noen låter, og det synes jeg veldig, veldig gøy. 1988, Caroline Kryger synger Norge til femteplass, som kjempebra.
0: For vår jord, var det ikke? Åh, den vakker. Ja, den nydelig, jo. Helt enig.
1: Men, det altså, det store navn som har vært med i Eurovision. Olivia Newton-John har jo vært med. Men dette året her, en ung kvinne som sang for Schweiz. Altså, fader og bra den låta her er egentlig. Dette er Eurovision.
0: Det er jo Céline Dion.
1: Det er Céline Dion.
0: Og nå hun ute og synger på fransk igjen, ja. Men så dette var jo første gang man ble ordentlig kjent med henne, var det ikke det?
1: Det var det. Ja. Sang da for Schweiz, og det var jo Céline Dion selvfølgelig, så vant hun. Men det altså sånn, wow, stemmer det? Det var bra den låta der.
0: Og så kom det noen år etterpå i, var det 91, at Carola kom frem i rampelyset for aller første gang. Da var hun ikke gammel.
1: Nei.
0: Hun var litt i 10-årene.
1: Ja, hun var nok helt på slutten, for hun var vel 16 da hun sang Fremling noen år før. Ja. Men dette din?
0: Dette min store, altså hvis du virkelig skal ha en låt som gir en banger i Eurovision, altså oppskriftsmessig, og som svenskene veldig gode på, her kanskje den låta som etter Waterloo gjorde det veldig...

0: Les mer på bi.no.
1: Wow.
0: Altså, hva er det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass. 0909.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Det er så mange biler å velge i.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Med, altså farlig for å høres gubbete ut, men det noen ting man kan si at faktisk var bedre før. Sånn rent låtmessig, musikkmessig, var Eurovision Song Contest bedre før. Det kanskje morsommere nå, men underhold, altså mer underholdning, men det lengre mellom de gode låtene.
1: Ja, altså nå lurer du på om du står i fare for å høres gubbete ut, ja. Og lurer på om en mann på 53 uenig.
0: Mest sannsynlig ikke.
1: Mest sannsynlig ikke. Vi har jo da kåret tidenes Eurovision-låt, som kanskje ikke overraskende ble Waterloo med ABBA. Stor gjennombruddet til ABBA, som nå altså, et av verdens mest solgte band.
0: Og P4-lytterne har stemt.
1: P4-lytterne har stemt. Og så har vi da hatt masse dueller, som da har vært nådeløse selvfølgelig. For eksempel da den gjengen her.
0: Erase.
1: 1984, Dolly Deluxe sang Lenge leve livet. Han var på 17. plass, men Herreys vant. De var da i duell mot de gutta her. Fly
0: on the wings. Olsen Brothers,
1: ja. Olsen Brothers. Året da Eurovision skulle fornyes og forringes, så var det to middelalderende karer fra Danmark som vant.
0: Med autotune. Det var det som var det som skulle forringes, ja.
1: I år 2000. Og her tenker du at hvem burde vunnet denne, tenker du?
0: Herreys.
1: Selvfølgelig. Ja. Neida, Olsen Brothers knuste dem.
0: Hva?
1: Og dunka Herreys rett ut av keppen.
0: Det nymotens vant.
1: Ja, hvis du kan kalle dem det. Og de kom jo Olsen Brothers helt til finalen da og tapte mot Waterloo. En annen som jo er et av mine sterkeste minner fra Eurovision. Ein bisschen Frieden,
0: ja. Ein bisschen Sonne. Altså, Mikaels første forelskelse. Hva var det vel?
1: 1982, ja det var det. Hun var en engel, 17 år gamle Nicole, som sang i Harrogate i England, hvor ingen visste hvor var, og som ingen, fortsatt ingen vet helt hvor var. Og imponert, og sang på 4 språk etter at hun hadde vunnet. I duell da, mot...
0: Det kan ha vært noen andre enn Carola som vant.
1: Selvfølgelig. Tenker jo alle, hun var forresten 25 da hun vant.
0: Hun var såpass
1: i 1991. Dunka ut av Nicole fra Tyskland.
0: Nei, Ambition Frieden vant.
1: Yes. Ambition Frieden vant.
0: Det må ha vært dine ord, dine velvalgte ord, ditt innsalg av din første forelskelse.
1: Samtidig som jeg jo har veldig sterke følelser på Carola, altså. Det er vanskelig det der. Men veldig gøy, som sagt, jeg er en Eurovision-nostalgiker, selv om jeg liker veldig godt den norske i år. Jeg liker, for en gang skyld liker jeg faktisk versene best.
0: Et helt Europa må stemme på. For at vi ikke skal havne der vi pleier å havne.
1: Nei, i snitt så vi har jo 12 sisteplasser. Ingen som kan slå den rekorden med det første. Men 12,3. Plass er snittet på Norges innsats i Eurovision.
0: Kom igjen da, Jonas. Gjør oss stolte.

0: Siste nytt fra trafikken
1: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: E6 rett før VAM, retning inn mot Oslo, en personbil som står stille i det høyre feltet. Det kan være greit å være oppmerksom på. Så er det Kvenflogtunnelen i Fauske. Der er E6 nå stengt etter et uhell rett utenfor nordsiden av tunnelen. Og etatene, de er på vei.
3: En 20 år gammel drøm har gått i oppfyllelse for meg i dag. Jeg får få lov å sende radio sammen med selveste Mikael Andreasen.
2: Nei, nå må du gi deg, Ole Martin. Nå må du gi deg. Jeg har koset meg veldig. Jeg koser meg alltid sammen med deg. Og nå skal vi bare kose oss. Det er jo det som er stikkordet for hele helgen. Vi har masse å glede oss til. Vi skal Eurovision, hva?
3: Det er en festhelg.
2: Vi burde sette sammen.
3: Ja, vi burde jo det fint. Vi bor jo ikke så langt unna hverandre, heller. Så det, ja.
2: Ja, men jeg merket da invitasjonen kom ikke, og så ble det sånn. Vi bor, kan ikke si vi bor rett ved siden av hverandre uten å si.
3: Nei,
2: da er det ganske tydelig.
3: Ja. Noen må hjem og hvile litt, og så er Atle og Johan snart på plass med visjonen. Ha en fin 17. mai-helg og Eurovision-helg.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffende opplegg.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå er det snart misjonen, men først er det P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken er 10.
1: Fremskrittspartiet frykter literprisen på godt over 30 kroner for bensin og diesel de neste 9 årene. Regjeringen bekrefter på spørsmål fra FRP at CO2-avgiften skal økes med over 5 kroner på både bensin og diesel frem til 2035. Partileder Sylvi Listhaug sier dette vil merkes på lommeboka til folk.
2: Mer enn doble drivstoffavgiftene de neste årene. Det betyr mye dyrere drivstoff, langt over de priserne vi så i vår.
3: Finansministeren sier det er snakk om en liten økning over flere år, og at utskiftingen til elbiler gjør at stadig færre blir berørt. Fremdeles er det rundt 2 millioner fossilbiler på norske veier, og Listhaug kjøper ikke dette argumentet.
2: Ja, vi har jo sett nå hvor hardt høye drivstoffpriser rammer.
3: Og Listhaug viser til at næringslivet fremdeles bruker mye drivstoff, blant annet til å frakte varer rundt.
2: Da vil varene bli dyrere, som betales av alle de som kjøper deg. Og derfor så slår økte drivstoffpriser inn i hele økonomien.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. Flere unge voksne bruker hjerte- og karmedisiner. I fjor var det 37.700 flere i alderen 18-44 år som brukte slike medisiner sammenlignet med 2019. En økning på 57% i alderen 18-24 år og 63% økning i aldersgruppen 30-34 år. Forskere peker på koronaviruset som en av forklaringene til utviklingen, skriver NRK. De sier det haster å få mer kunnskap om årsakene. Over 4400 statsansatte forbereder seg nå på en eventuell streik. Medlemmene i LO Stat vil bli tatt ut i streik fra 29. mai dersom det ikke blir enighet i meklingen med staten som starter 26. mai. Virksomhetene som rammes ved en eventuell streik er blant annet NAV, Skatteetaten, flere universiteter, departementer, Høyesterett og domstolene. I flere år har vold og trusler mot fengselsansatte økt, men nå har det snudd, og i år er det en tydelig nedgang, melder Fri Fagbevegelse. Til og med mars er det registrert 416 hendelser og avvik i kriminalomsorgen mot 641 i fjor. Og Russland og Ukraina har gjennomført en ny fangeutveksling. 250 soldater fra hvert land er byttet ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA. Siden Russland gikk til angrep på Ukraina for over 4 år siden, har landene gjennomført en rekke fangeutvekslinger. Norges fotballforbund håper på 19 millioner kroner i overskudd etter fotball-VM, det sier generalsekretær i NFF, Karl Petter Løken, til NTB og flere medier etter å ha spikret budsjettet. Budsjettet er basert på forutsetninger om at FIFAs utbetalinger for Norges del er 119 millioner kroner. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til kostnadene rundt reisehotell og skatt i USA. I misjonsstudio er det ingen usikkerhet derimot. Stafettpinnen overlates herved til Atle Antonsen og Johan Golden.
4: Ja, det er en veldig våvet påstand at det ikke er noe usikkerhet. Vi er veldig usikre faktisk. Det er ikke minst fordi det er inneklemt en dag som ikke er inneklemt en dag lenger. Så vi er jo fullstendig villredde og skjønner ingenting, men vi skal komme tilbake til det ganske snart.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja, da vi altså parat og klare, og det, vi begynte med Police med Every Breath You Take. Yeah. Det jo ting som står litt på spill om dagen, Johan, og det handler jo egentlig om den norske kulturen. Den norske kulturen jo at på inneklemt dag så har man fri.
3: Ja.
2: Det derfor den heter inneklemt, da skal man ha fri. Nå har det skjedd radikale forandringer, ikke for oss først og fremst, for vi jo ikke vant til at vi skal ha fri på den fredagen vi som sender. Men vi liker at andre har det, av en eller annen grunn, for da kan vi sitte og syte over at vi ikke har fri.
3: Dette jo, jeg vet ikke hva som har skjedd. Og dette har gått, noen må gå,
2: ja.
3: Hva dette for en holdning? Ja. Altså, skal vi ikke ha, nå skal det sies, dette ligger så rota inn i den norske folkesjelen,
2: ja,
3: at jeg fikk mail fra rektoren til, på skolen til barna mine,
2: ja,
3: som opplyste om at, at det ikke er inneklemt fridag,
2: ja,
3: selv om det er inneklemt dag,
2: ja,
3: det er skole, så det må komme mail fra øverste hold,
2: ja.
3: Men hvorfor er det ikke fullstendig gale, Mathias, ute i gale? Hvorfor er det ikke demonstrasjonstog?
2: Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner ingenting av det, og kona mi også, som jobber kommunalt, det er bare rett på jobb i dag. Det er jo ikke sånn, det har ikke vært sånn.
3: Og det er ikke fri på 18. mai, som vanlig, altså som handler på en søndag. Hva er det som har skjedd?
2: Ja, 17. mai er på en søndag, så alt som er nå av fridager er opphør å eksistere i mai, da vi egentlig nesten ikke skal gjøre noen verdens ting. Dette skjønner jeg ikke.
3: Nei, og dette må...
2: Jeg skjønner jo at rektor må si fra, fordi alle regner med at det skal på hytta fra onsdag kveld til mandag.
3: Ja, man skal ikke gjøre noen verdens ting. Det er mai. Ja. Man skal ikke gjøre
2: ingenting skal man gjøre.
3: Og dette her sier vi bor i Norge. Mm. Og dette vet vi at det er visse grunner. Altså, det er helt katastrofe å bo her store deler av året.
2: Ja.
3: Men det vi får igjen er, vi gjør ikke noe i mai.
2: Nei.
3: Og vi skal alltid være i syden når det er kaldt. Ja. Det er tid. Og det skal være billig dit vi drar. Det er sånn det skal være.
2: Ja.
3: Nå har det begynt å rokke ved det. Ikke er det billig når vi drar til utlandet.
2: Nei.
3: Det er det verste.
2: Nå har krona styrka seg litt, så det er litt bedre enn det var, men det er alt for lite.
3: Ja, men det er ikke i nærheten. Det er ikke gærninger lenger der. Nei. Du kommer sånn du kan tørke deg der bak.
2: Nei.
3: Med.
2: Nei, det er
3: ikke sånn.
2: De der gærningene har opphørt å eksistere. Jeg tror ikke engang du drar til Albania, så er det ikke gærninger du betaler med.
3: Du blir oppdaget bare plutselig.
2: Hvor mange gærninger skal han ha? 11 kroner for pilsen.
3: hvor mange skal han ha? 100? Mm. Det er som hjemme, jo. Det er ikke gøy.
2: Ja, dette er strengt, og det jeg synes er pussig. Det er kanskje lurt at ikke vi har fått beskjed på forhånd, for da hadde vi antagelig vært harnisk lenge, ja, i hele samfunnet. Men nå kom det brått på at plutselig skal folk jobbe på inneklemt.
3: Ja.
2: Det er jo veldig mange, at i hvert fall det er kommunalt og statlig. Dette er ikke bra.
3: Nei, det er ikke bra.
2: Og vi burde ha beskjed tidligere. Og det som skal si, da kan man like gjerne flytte Kristi Himmelfartsdag til fredag. Hele poenget med å ha det på en torsdag er jo at man da skal kunne ta seg fri fredag.
3: Ja, ja.
2: Men da kan man flytte, da er det bedre å flytte Kristi Himmelfarts til fredag.
3: Var det derfor han dro på en torsdag?
2: Det er jo rent lureri å ha en fridag midt i uka, sånn, det er bare tullball.
3: Tror du Jesus, når han dro opp, begynte å jobbe opp i himmelen på fredag?
2: Tror jeg ikke.
3: Den er slitsom, den turen opp dit. Han måtte ta seg en hviledag, det er det ingen tvil om.
2: Og som om ikke dette er nok, og kanskje det sterkeste eksempelet på at ting er i ferd med å rakne, er jo at du som jobber i kringkastningen, ja, altså den statlige bedriften Kringkastningen, Norsk Rikskringkastning, du måtte være på opptak hele går,
3: ja,
2: på hele Kristi Himmelfartsdag, fra morgen til kveld.
3: Ja, det,
2: og det er i hvert fall ingen i NRK skal jo jobbe på Kristi Himmelfartsdag.
3: Ingen i NRK skal jo jobbe, dette
2: Nei.
3: Vet vi jo. Det,
2: ja, ja.
3: Det er ingen som jobber i NRK. Det burde et inneklemt dags arbeidsplass.
2: Ja, ja.
3: Det er, det.
2: Og du har full arbeidsdag, og så får du ikke den inneklemte en gang.
3: Nei.
2: Etterpå, så jeg synes veldig synd på det nå, ja.
3: Ja, ja, det er skjønt. Men det ting er selve at man måtte jobbe, og det med det, hva det medfører, men det er jo selve følelsen av å ha mistet en trygghet til landet mitt. Jeg vet ikke lenger hvor jeg bor.
2: Nei.
3: Hva er dette for et samfunn?
2: Mm.
3: Og så leser jeg avisa i dag at det er noen som vil avskaffe Kristi Himmelfartsdag som fridag.
2: Hvem vil det?
3: Nei, så en eller annen løk,
2: ja, næringslivsløk.
3: Som mener at vi skal gå... Altså, vi skal fremover, i fremtiden så skal vi jobbe mer. Hva er det for en dusk? Hvis du vil jobbe mer, jobb med, ikke prakk det på andre folk.
2: Nei, det er ikke noe fremskritt der.
3: Nei, det er å gå bakover. Vi,
2: ja, ja.
3: Vi skal ned i arbeids...
2: Vi skal vel til 11-timers uke, er vel målet, er det ikke det da?
3: Jo, jeg tipper sånn 4 dager.
2: Ja.
3: De driver å vable med 5 dager. 4.
2: Fire dager.
3: Kanskje tirsdag, onsdag, torsdag.
2: Jeg tror tre dagers uke at folk hadde kunnet akseptere det, at du jobber tirsdag, onsdag, torsdag.
3: Jeg tror det mange som gjør
2: fri
3: det allerede.
2: Fri fra fredag til og med mandag.
3: Hjemmekontor.
2: Enkelte gjør det.
3: Og du på hjemmekontor. Åja, gjør du mye eller? Ja, det så effektivt, vet du, det så kjempeeffektivt. Mm. Ja, det fordi du ikke gjør noe.
2: Ja.
3: Da blir det jo veldig effektivt. Mm. Jeg skal bare gjøre dette.
2: Det Norge vi kjenner i ferd med å opphøre, og det kan vi ikke anerkjenne.
3: Nei, det, vi kan ikke bli
2: til. Vi skal gi det ett år til. Vi skal se an hvordan det blir neste år. Men hvis dette fortsetter neste år også, det kan ikke skje.
3: Nei, da det ferdig.
2: Men, for det må være et unntak. Det unntakstilstand, eller?
3: Ja, det er lov. Det går, men derfra ut.
2: Jeg anerkjenner at det unntakstilstand akkurat i år, men hvis det blir sånn neste år, så må vi ta tak i det.
3: Da må vi ta tak.
2: Da blir det demo.

0: snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Produkter
14: lagret. AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Ja, det vel noen, det ikke mange som lurer på hvem det var, tror du det, Johan?
1: Det var, i hvert fall Michael Jackson, hvis du lurte.
0: They don't care about us, det altså.
1: Før det var det Rosalind med Snap.
0: Ja. Du, det ikke sånn at man, det skal liksom være litt en ramsalt for at man skal gidde å trekke frem chartersveien fra penale, men ja. Det må til denne gangen.
1: Men det, altså det viktig å huske på at det chartersveien selv som strikket det penale, ja. Ropte her penalet, la seg ned i og trakk ned.
0: Absolutt.
1: Så det ikke, det var hans eget valg.
0: Det han som åpnet glidelåsen titt og ofte, ja. Nå han ute igjen, og nå, jeg må egentlig innrømme at nå synes jeg vel egentlig mest synd på Chartersveien, for nå har han rotere til for seg. Nå, han har jo hatt en dalende kurve i offentligheten hva gjelder tilregnelighet, ja. Må man kunne si. Og når du er for, vel, altså når du er imot nesten alt, så havner du langt ute på fløyen. Og langt ute på fløyen, der finner du likesinnede, og likesinnede, det byoriginaler og landsbyidioter.
1: Ja.
0: Og da blir det, og det folk som egentlig samler seg om å være imot nesten hva som helst.
1: Ja,
0: bare det er ikke bare de har innbildet seg at det som mainstream feil, ja. så de imot det.
1: Ja da.
0: Upåvirket av hva saken og det vi skal til nå et oppslag i Filternyheter om en demonstrasjon som skulle, altså de skulle samle folket i en landsdekkende demonstrasjon mot Arbeiderpartiet, var liksom hovedparolen. Da fikk de med seg 49 personer, og en gretten chartersvein, står det i overskriften her. Og det var da selvfølgelig veldig på Facebook, var det mange tusen som hadde sagt skulle komme, det sånn det pleier å være, ja. Veldig mange som aktive, og så skal de møte opp, så blir det sånn. Da dørstokkmila plutselig voldsom. Det for en gjeng som har samlet seg i Oslo. Det var, hvor var det de samlet seg hen da? Det ikke så viktig egentlig.
1: Jo, de var nede ved Tigerstatuen. Nede på Oslo S.
0: Ja, okay.
1: Og så skulle de gå opp til Stortinget, tror jeg. Og der, med poenget at de var så få at det var jo vanskelig å se om det var et følge fra en turistbuss, ja. Eller om det var, eller hva det var for noe. Det er mange følger rundt omkring.
0: Det som skiller dem fra turistbuss er at de holdt ikke et lite flagg i været for at du skulle følge etter, men de holdt hver sin parole om hver sine ting.
1: Ja.
0: Det er ingen som hadde det samme, alle hadde hver sin egen agenda, så det var et mangfold av meninger, men alle var imot noe.
1: Ja.
0: Og det var jo da en, som det står her, en tidligere nynazist, Ida Gislingsru.
1: Tidligere? Hvordan slutter man?
0: Jeg siterer Filternyheten 38. Ja. Nei, du slutter å være nynazist.
1: Opp medlemskapet mitt i nynazisten og melder meg inn i noe annet. Ja, det, jeg bare lurer på hvordan man...
0: Jeg vet ikke om det er slik, egentlig, men det kan godt hende man har noen de samme oppfatningene, men jobber på andre plan, da. I hvert fall i demotog.
1: Ja, ja, men kan det være sånn som det er med satsmedlemskap, at du har glemt å si opp nynazistmedlemskapet ditt, og så bare er du der. Men jeg har jo sluttet, liksom. Ja,
0: det står i avisen her at hun 5 måneder siden var med å skjere hvit maktkonsert for høyre ekstremister i Eidsskog.
1: Ja, det var den herlige konserten. Vel,
0: ja, det er litt av de samme folka.
1: Den snakket vi om, det var den herlige bussen ute i et eller annet sted.
0: Ja, det var det. Det høres helt rått ut. Det er vi som skal demonstrere, heter gruppen på Facebook.
1: Akkurat det er jo dekkende.
0: Absolutt, det var ingen appeller, det var bare KI-genererte sanger som handlet om Mette Marit Epstein og Arbeiderpartiet.
1: Ja.
0: Det var det som var. I tillegg så var det altså en del paroler som nevnt. Der på disse parolene så stod det for eksempel gå av. Det var bare greit nok. Norge først.
1: Ja.
0: Du hadde redusere energiprisene.
1: Ja,
0: nei til EU.
1: Ja, okay.
0: Og så kanskje litt mer uforståelig straff pedokannibaler. Altså, veldig lang en om mot onanering i barnehager og skole.
1: Det er jeg også.
0: Ja, det er jeg også. Så vi kunne fint funnet det på rolig vi kunne fulgt Golden.
1: Ja, ja. Nei, det er ikke. Ja,
0: absolutt. Og det er altså målbord og nisser så langt du kan se når du ser bildet av den.
1: Nei til onanering i barnehager og skole.
0: Det er ikke en homogen gruppe da. Det skal sies. Det er rett og slett folk som har ramlet av noen lass i hele landet og har funnet hverandre. Dette er jo da, dette er internettskapt.
1: Ja.
0: Det er da internett funker. Det er når du finner andre som tror det samme som ingen andre tror, som deg.
1: Hvorfor har du ikke nei til knekkebrødsmuler i senga?
0: Jeg vet ikke. Det står at Chartersveien holdt nesten tale.
1: Ja, det er, ok, nesten. Ja,
0: bare at de hadde ikke noe han kunne stå på, pluss at han selv hadde ikke så lyst, for det var så lite dårlig oppmøte. Derfor så droppet han å holde en appell. Jeg vet ikke om han jeg tenkte kanskje han, for han forlot visst demonstrasjonen etter hvert, kanskje han kom til fornuft og tenkte, selv for meg dette litt I overkant langt ut på greina.
1: Nei.
0: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, det tror jeg ikke, altså.
0: Hadde det vært stappfullt der, så tror jeg han hadde blitt
1: det. Ja. Ja, det hadde han nok umiddelbart. Ja, ja. Husk på at dette folk som de bare mot, men hvorfor en demonstrasjon mot Arbeiderpartiet?
0: Mot onanering I barnehage
1: og skole. Arbeiderpartiet.
0: Og Arbeiderpartiet, ja. Ja, men det for de styrer nå, og da de imot det.
1: Ja, men de jo imot det selv når de ikke styrer.
0: Det jo, ja, det det altså.
1: De hva, mener at de, kan det ikke være de imot Senterpartiet også?
0: Ja, det trist. Det jo til og med noen ganske unge folk her som rett og slett ikke har kommet. Men det finnes absolutt ingenting der som du ikke finner mulighet til å demonstrere mot.
1: Kunne jeg gått dit med ja til vaksine, eller tror du det hadde blitt...
0: det jo ikke den eneste som kanskje... Da må du lett nøye for å finne noe du kunne gå inn I. Jeg tror de aller fleste der veldig mot vaksiner. Mm. Og egentlig så jo... Det du ser, men når du begynner å bli veldig mot barnevernet, da havner du sammen med andre som mot barnevernet. Charlesveien jo nå gått I bresjen for å være imot dem, og det det han har demonstrert mot siste året. Mm. Og nå havner han da sammen med rett og slett hele suppedassen, ja. Langt ut på vingen. Nå vil jeg si, nå kan han, det nå han kan velge.
1: Nå kan han velge.
0: Akkurat nå vi ved minste felles multiplum. Nå kan du velge hvilken retning du skal gå. Skal du bli der, eller skal du komme tilbake?
1: Jeg har en hunch. Jeg skal ikke avsløre den, for da kan jeg påvirke valget, men jeg har en hunch.
0: Ja. Jeg overrasket av at ikke Jakkesson der, men hun kanskje litt mer spesifikk på hvilke konkrete ting hun imot.
1: Jeg tror hun mer ryddig imot.
0: Jeg tror hun mer ryddig imot. Nei, imot, uten tvil, men kanskje ikke alt dette. Nei, for en gjeng altså. Herremenskap.
1: Jeg gleder meg til neste runde. Da skal jeg se om jeg ikke kan få blitt med, så jeg kan få være med I en av disse under de parolene da. Ja. Og så jeg ikke så imot
0: Arbeiderpartiet. Jeg lover ingenting.
1: Jeg kan bare gå ved siden av det jeg ofte gjør på sånne demonstrasjoner.
0: Ja, det det. Jeg lover ingenting.

0: fram mot ballen. Ja! Det mål!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Ja da! Det hvem var det vi glemte å si som spilte nå?
4: Det var Benson Boone. Ja, beautiful
3: things, det var det riktig.
4: Du, jeg har entret en prosess som bare kan kalles Kafka. Og nå kan jeg si fra på forhånd, nå skal det smelle. Finn.no har fått ny leverandør av innlogging.
3: Ok.
4: Som heter Venn. De tar seg av Venn.no.
3: For å logge seg inn på Finn?
4: Ja, det de hele Schibsted-greiene. Nå en ny greie. Jeg har jo kjøpt meg en ny mobil, og da må man logge inn på nytt. Og jeg skulle inn og kjøpe meg noe på Finn, og da må jeg logge inn, og jeg skal sende en melding til kjøper. Da får jeg beskjed om at jeg har sendt en kode til min mail, som jeg må bekrefte.
3: Okay.
4: Og den dukker ikke opp.
3: Nei.
4: Da må jeg snakke med Finn.
3: Ja.
4: Håper Finn hører på. De har leste jeg på nettet, kutta ut kundeservice.
3: Har det?
4: Ja.
3: Altså bevisst? Det
4: ja.
3: Det er ikke kritikk om at det dårlig.
4: Som strategi. Vi har ikke kundeservice.
3: Er det strategi?
4: Det strategi.
3: Er det bare pengestrategien? Eller?
4: Denne chat-roboten jo like bra. Så hva vits I med å ha noen folk der da?
3: Er det sant?
4: Så den har jeg snakket med nå.
3: Hver gang jeg går inn på chatbot, så skriver jeg bare ett ord. Kundebehandler.
4: Ja.
3: Eller menneske. Og så spør den, kunne du ikke prøve meg først? Menneske andre gang?
4: Nei.
3: Da får du komme videre.
4: Åja, men ikke her. Da Nei. Det sånn, til slutt så kommer du, vi veldig mye om og menn, og da selvfølgelig så får du beskjed om at det et menneske-chat, I hvert fall, som du kan komme til.
3: Åja, du får det.
4: Ja, menneske-chat, ja. Ikke noe du får snakke om.
3: Nei, men chat jo...
4: Men før jeg kom dit, så det, og det bare innenfor et visst tidsrom, så fikk jeg selvfølgelig en mail.
3: Ja, det mellom 11 og halv 12.
4: Ja, da fikk jeg selvfølgelig en mail. Fiksa dere problemet? Du fornøyd med kundeservice? Så måtte jeg jo bare svare for første gang. Nei! Og så stod det, hvorfor ikke det? Fordi dere ikke fiksa problemet.
3: Ja.
4: Så fikk jeg på nytt igjen svar, var du fornøyd med kundeservicen?
3: Altså, etter det?
4: Jeg måtte svare på det også. Nei! Fordi jeg fikk jo ikke, det funket jo ikke.
3: Nei.
4: Etter en uke så klarte jeg å komme I kontakt.
3: Det var ikke lenger,
4: nei. Nei, det var en uke. Så klarte jeg å komme I kontakt med en menneske på den andre siden, som fortalte meg at de kunne se at mailen fra dere ble sendt til meg. Men at den sannsynligvis ble bounsa, som de sa, hos min e-postleverandør. Så jeg måtte ta kontakt.
3: For det din skyld, ja.
4: Min skyld.
3: Ja.
4: Og jeg vet jo ikke bedre, så jeg tenker, ok, så jeg tar kontakt med min e-postleverandør, som jeg forbilledlig fikk tak I med en gang.
3: Ja, ikke sant.
4: Og de kan se at du, selv om den hadde blitt bounsa, så hadde vi sett det I våre systemer. Så den blir ikke det, så her må du ta kontakt med Finn.
3: Igjen.
4: Jaha. Der jeg nå.
3: Der du nå, det ikke løst enda.
4: Nå jeg på tredje uka. Jeg kommer ikke, det ikke mulig for meg å logge meg. Det ingen, de bare sier, nei, det dem. Og så sier e-posten, det dem. Og så står jeg I midten og mottar ikke den helvetes koden, så jeg kan få kjøpt meg de forbanna hagemøblene som jeg skulle ut og kjøpe på Finn. For jeg prøver å være

0: hjemme. Altså, når ble dette at ikke det skal være et menneske til stede en god idé?
1: Nei, det ikke en god idé.
0: Nei, det en kjempedårlig idé.
1: Det en god idé for dem, fordi de sparer penger på det. Men det det samme som å slutte med kundeservice, ja.
0: Ja, vi har sluttet kundeservice, det har vi ikke. Så det bare går ikke. Jeg får ikke kjøpt noe.
1: Det dette, sånn lukter fakkeltoget i min bok.
0: Jeg blir jo gal. Ja. Jeg merker jeg skal ikke la dette gå inn på meg, men jeg blir sprøytegal. Ja. Så sitter de mellom, og så driter de jo i lille meg, Atle.
1: De gjør det.
0: Disse store selskapene på hver side, ja. Som det sikkert stort sett går bra for alle sammen, ja. Men så står jeg i midten der. Ja. Igjen!
1: Ja, det hjelper jo ikke engang at vi snakker dritt om noe på radio. Ikke engang
0: det
1: hjelper.
0: Det jo ikke noe folk!
1: Nei.
0: Det sitter jo ikke en maskin.
1: Så din kamp mot Meta, det var bare småtteri i forhold med din kamp mot Schibsted / Finn.
0: Jeg får ikke min kamp for å få kjøpt meg noen brukte hagemøbler.
1: Ja.
0: Den,
1: ja, og den, du vet jo hvordan det er jo mye nærmere deg enn dette metagreiene, så det føler vi verre rundt det.
0: Nei,
1: dette er jo trist å høre.
0: Jeg slår et slag for menneske. Ja. Kjærligheten størst. Ja.
1: Vi må lage en Facebook-gruppe, vi som imot Finn
0: og Facebook.
1: Osv. Nei, vi skriver Osv til slutt, tror jeg.
0: Jo, men på Facebook jeg også imot.
1: Ja.
0: På HUD.
1: Ja.
0: En HUD-gruppe.
1: Ja. Vet at du får med chartsven på dette. Det tror jeg.
0: Der!
1: Der har du.
0: Der har jeg en.
1: Nå har du din parole.
0: Nå har jeg min parole.
1: Nå er det bare å kjøpe papp og maling, så er det box.
0: Nå er vi barn.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
10: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
13: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei,
13: ikke heller.
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
20: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
22: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
23: Mamma?
18: Pappa? Bestemor har sett

0: Det var Nelly Furtado.
1: Det var det det var.
0: All good things.
2: Vi må snakke litt om. Det mye fotball fremover.
0: Det er det.
2: Det må vi se for. Og Bodø-Glimt vant cupen her, ja. Som jo jeg ikke klarer å vende meg til at den på denne tiden av året, men det er den.
0: Ja.
2: Men det ikke det vi skal hang meg opp i. Det var et oppslag i Dagbladet om at Jens Petter Hauge, 26, og her det faktisk viktig, 26!
0: Ja. Voksenmann da?
2: Ja, avslørte at han også hadde dyre leveranser til hotellet de bodde på i Oslo før finalen. Mm. Og hva tenker du da det vil være?
0: Det jo luksushorer da.
2: Ja, det kunne det være, men jeg tenker sånn dritdyr mat.
0: Ja, kanskje.
2: Noe andre sånn sikkert, og noen klokker.
0: Massør kanskje, et eller annet sånt da. Ja, klokker da. Hva er det?
2: Pokémon-kart.
0: Det jo ikke det
2: Pokémon-kort.
0: Det kaller jeg 26 Pokémon-kort. Det jeg sikker på at det ikke var Bodø-Glimt miniknøtt du snakker om, eller miniputtene.
2: Hauge fikk brukt tid i Oslo på å fylle opp samlingen sin av Pokémon-kort, og fortelle at han ikke den eneste på laget som interesserer seg.
0: Han ikke den eneste på laget som interesserer seg for Pokémon-kort.
2: Vi fikk en leveranse på hotellet. Det klart det noen fordeler med å reise til en litt større by enn Bodø. Finn fungerer veldig bra. Det gjør det ikke!
0: Nei, det vet vi veldig.
2: Det har vi akkurat snakket om.
0: Det på banen også.
2: Det gjør det ikke. Det store utgifter? Ja! Ja, det blir det. Men det jo en fin hobby som ikke krever så mye fysisk energi.
0: Ja, det jo enig at det ikke krever så mye fysisk energi, men driver de med alt mulig? Sånn, går de rundt og skal få finne sånn Pokémon Go og sånn, eller?
2: Ja, altså, de samler på Pokémon-kort.
0: Det jo helt
2: ufattelig. Nå har det kommet en ny bok om landslaget, skrevet av en som heter Fidjestøl, husker jeg bare på grunn av han hopper Ole Gunnar, så jeg vet ikke om han har noe med han å gjøre.
0: Nei.
2: Men han forteller at de driver jo bare, fotballspillerne jo bare store barn, for de bare
0: er ute og leker. Ja, det jo helt åpenbart.
2: Så på hotellrommet i gangen, så løper de rundt og har harn.
0: Nei, like sisten.
2: De har sisten, og da hvis Haaland verst, og de jo alt for svære, de jo 2 meter høye, dundrer inn i vegger, og ting blir jo ødelagt.
0: Det å hoppe seg, gå seg, og sånn, ja. Bader og sånn, de svømmer ikke, alt bare som barneting. Ja. De har kun spilt fotball, da.
2: Nei, vet du, de er bare i leker hele
0: tiden. Ja, altså, livet har bare passert ved siden av, de har jo ikke vært en del av det.
2: Hei, du tok på meg! Nei, det gjorde jeg ikke! Jo, du gjorde det, bang, bang, bang. Det er jeg.
0: Og tenk å være brann, og så tapt.
2: Du må ta med disse som jubler fordi han har fått Pikachu. Du vet ikke om det har skårt eller bare han har fått et nytt kort.
0: Dette dramatisk.
2: Dette ikke bra.
0: Nei, dette ikke
2: dette bra. Ikke bra for sporten.
0: Vi må få noe ved siden.
2: Begynn med klokker igjen.
0: Ja, klokker var faktisk bedre.
2: det får
0: jeg sier bare, wow.

0: Ja da, det var A-ha det med Stand These Roads. Fått en liten artig tilsendt her, synes jeg, om noen som nok en gang ønsker tilbakemelding på hvordan de opptrer og oppleves. Denne gangen Skatteetaten!
1: Da ber du om bråk.
0: Hvem er det som gir terningkast 6 til Skatteetaten?
1: Kjempegod på innkreve penger!
0: Den kan jo ikke være mer alternativer enn revva eller veldig revva, tror du det?
1: Ja, og, eller useriøst og ufortjent og urettferdig.
0: Jo, jeg mener at dette må være sånn, hvordan, hvis du er i Iran, hvordan opplevde du steiningen? Tror du ikke det er litt av det samme?
1: Profesjonell god steining.
0: Ja, var du fornøyd? Var familien til avrettede fornøyd med steiningen? Hvordan opptrådde vi? Dette er jo helt utrolig meningsløst. At
1: jeg burde ha
0: hvorfor? Hva skal de med den tilbakemeldingen?
1: Nei,
0: det er jo ingen som er fornøyd med Skatteetaten, og hvis du ikke er drit misfornøyd, gidder du ikke svare. Det er kun de som er på 1 stjerne, eller 0 stjerner, ja, som vil svare på dette.
1: Og det burde, og hvis du har fått igjen penger, så bør du få ikke lov å svare.
0: Nei, ja, men altså, disse folka her må jo være altså.
1: Nei, dette er Pandoras kiste de er i ferd med.
0: Ja, det er kiste, hvertfall.
1: Det er hvertfall en kjempekiste, den skal opp og ut. Dette her skjønner jeg ikke at de tør.
0: Dette var folk som liker å bli mishandlet, rett og slett, de som jobber der. Ja, har de spurt de ansatte om de synes det er greit å få tilbakemelding?
1: Hvordan opplevde du det å få avslag fra NAV?
0: Ja, altså, dette går jo ikke, noe med de skjerpe seg.
2: Det finnes ferie med pågående innkastere.
3: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down here.
2: Så finnes det Danmarks ferie.
4: Hei, velkommen til.
2: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt til Danmark.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
7: Bra! Men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
7: Ja, vi elsker dette forslaget.
6: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
14: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
15: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. P4.

0: Straks mer emisjonen, men først P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø. Klokken 11.
1: En mann siktet for drap etter en brann i Bamble i Telemark natt til i går. En mann i 60-årene døde etter å ha blitt påtent på en adresse ifølge politiet. Den drapsiktede mannen i 30-årene ble først pågrepet siktet for drapsforsøk, men siktelsen er nå endret til drap, opplyser politiadvokat Tine Henriksen.
2: I tillegg til nå avdøde og siktede, så var det også ytterligere en person på stedet, og han har da status som vitne. Alle tre har hatt en form for relasjon til hverandre. Vi startet avhør av siktede i går, men det startet ganske sent, sånn at vi skal fortsette i dag, og det gjør at han har formelt sett ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld.
1: Mannen vil bli begjært varetektsfengslet i dag, og politiet ber om 4 uker i fengsel på grunn av faren for bevisforspillelse. En mann i 20-årene som i april ble pågrepet og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for 5 nye hendelser. Dermed er mannen siktet for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd, bekrefter politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av dem. Det vil svi for folk om literprisen på bensin og diesel blir skrudd opp til godt over 30 kroner, det advarer leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. Regjeringen bekrefter på spørsmål fra FRP at CO2-avgiftene skal økes med over 5 kroner på både bensin og diesel frem til 2035.
3: Mer enn doble drivstoffavgiftene de neste årene. Det betyr mye dyrere drivstoff, langt over de priserne vi så i vår.
4: Finansministeren sier det er snakk om en liten økning over flere år, og at utskiftingen til elbiler gjør at stadig færre blir berørt. Fremdeles er det rundt 2 millioner fossilbiler på norske veier, og Listhaug kjøper ikke dette argumentet.
3: Ja, vi har jo sett nå hvor hardt høye drivstoffpriser rammer.
4: Og Listhaug viser til at næringslivet fremdeles bruker mye drivstoff, blant annet til å frakte varer rundt.
3: Da vil varene bli dyrere, som betales av alle de som kjøper deg. Og derfor så slår økte drivstoffpriser inn i hele økonomien.
1: Reporter i saken, det var Stine Strander. I fjor fikk Norge over 14 000 flere innbyggere over 80 år. Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at det vil mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040. Fagforbundet slår nå alarm og er bekymret for hvem som skal ta vare på de eldre. De ansatte opplever høyere arbeidsbelastning og beboere på sykehjem er sykere enn før, skriver VG. La barna få droppe søvn til fordel for VM-kamper, det sier søvnekspert Thomas Myklebust til TV 2. En natt i ny og ne med litt mindre søvn går helt fint og kan gi minner for livet, sier han, men advarer mot en felle mange foreldre går i. Ikke skap press rundt at barna må være oppe for å se fotballkamp, men gi dem et valg, sier han. Misjonen er også god grunn til å holde seg våken. Her er time 2.
0: Det er altså veldig viktig å huske på at ikke du skal presse den lille ungen din til å være oppe til klokka 6 om morgenen. Dette føles ut som en professor, eller hvem som sa dette, ikke har barn. For det tror jeg er et veldig, veldig lite problem der ute for folk som har småunger. De skal sove, så far kan se fotball.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Det betyr at vi over i team 2. Det var John Farnham med You're the Voice vi begynte med her.
2: Det veldig viktig for oss å vite at vi bare sponset digital verkstedbooking. Hvis du driver med analog, så det noen andre.
1: Men hvis du sånn som sender brev for å gjøre det?
2: Ja, det ikke oss.
1: Det ikke oss,
2: nei. Det vet jeg ikke hvem. Det sikkert Papaya eller noe sånt. Ja, det ikke oss.
1: Det begynner med spesifikt og smalt, det vi sponset nå,
2: synes jeg. Lyst til å være...
1: Jeg mener fortsatt at Panzernal innenfor rekkevidde.
2: Jo, men jeg synes nesten det blir for bredt også, jeg nå. Ja. Jeg har lyst til å bli sponset av backspace-knappen på den nye Logi-tastaturet.
1: Okay.
2: Hvis du skal ta bort noe, ja, så er den knappen sponset av Misjon.
1: Altså, gjerne for meg.
2: Dørhåndtak fra Trioving. Er ikke det noe? Burde ikke vi være der?
1: Det er noe.
2: Hvis de finnes enda.
1: Ja, Trioving holder vi mest på med låser, så vidt jeg vet.
2: Ok,
1: jeg
2: selve låshammeren.
1: Jeg tror det for mange som skal ha lås til at vi skal bli sponset av det. Vi må ha noe som smalere, innleggssåler for folk som overpronerer for eksempel,
2: ja.
1: Det jo mange av de også
2: ja. Helputete folk med plantarfalsitt,
1: der er vi
2: sponses av Misjon.
1: Der er vi, for du har det jo.
2: Yep.
1: Og da er du jo på en måte ansiktet utad for plantarfasitt.
2: Jeg mener at vi må få tak i det med logo til Misjonen på.
1: Det. Hvis du lurer på hvem ansiktet utad for de som har vondt i fotsåla si, så det jo Angolden. Det var fantastisk. Er vi en gruppe for det også?
2: Ja, men hvorfor? Altså, du skulle jo være trynet ølpølsetryne i Oregon. Hvorfor kan ikke jeg være helprodukt?
1: Det kan vel være...
2: Jeg følte at du ikke tok det alvorlig.
1: Nei, jeg vet det. Jeg føler, tar det veldig alvorlig at du skal være ansiktet utenfor for plantarfasitt. Topp! Topp opplegg! Apropos fun facts. Ja. Her har vi en fun fact som jeg setter veldig pris på, og det er VG som slår opp om delfiner. Vi vet jo at delfiner går for å være veldig smarte. Ja. Noen påstår at de er smartere enn oss, og noen påstår i hvert fall at de er smartere enn de som demonstrerte nylig mot nei til onanering i barnehagen. Ja. Og det har de kanskje rett i også. Onde tunger vi hadde til og så videre. Men i hvert fall så er det slik at delfiner ruser seg på giftig kulefisk. Det må jeg få lov å si at jeg satte veldig pris på. Kulefisk har vi jo hørt om at du dør av. Altså er det sånn at det spises vel som alt annet som spises i Japan.
2: Selvfølgelig, da er det folk, delikatesse.
1: Men så er det en typ sånn 1 av 10 som dever. Det er i hvert fall det myten skal ha det til. Ja. Regner vel med at de som tilbereder kulefisken klarer å få prosenten litt ned. Men at du kan dø, den er åpenbart.
2: Det er noe gift der,
1: ja. Men at delfiner, de ruser seg på den, og det de gjør er at de tygger forsiktig på fisken, og så sender de den videre.
2: Pass it to the left.
1: Ja, som en joint, rett og slett. Før de da havner i en slags transelignende tilstand. Altså, det har vel en slags syreeffekt, da.
2: Er det frikedelfinene?
1: Og det ikke bare det, det er de unge delfinene som gjør det. Ja, de gamle, de er ferdige med det. Men det er jo fascinerende at det bare foretar en kulefisk, bare småtygger på den, så at den slipper fra seg passe dosegift, og så sender de den videre til neste.
2: Jeg håper de står bak et sånn korallrev og gjemmer seg mens de gjør det.
1: Det er jo Larssons gale verden, dette. Det er ikke noe å lure på. De står på halefinnen og småtygger litt, og på en syretripp bak der. Ganske fascinerende, og så blir de etterpå så blir de ganske rare, og blir hengende oppe i overflaten, og ser på sitt eget speilbilde fra undersiden. Du hører jo, dette er jo folk.
2: Dette er jo mennesker, ja.
1: Ja, dette er, og det er artig at dyra finner ut at det var ganske fett, det opplegget der. Og du nevnte jo, og det har vi vært borte i før også, elger som spiser litt epler som har gjæra, for eksempel. Ja, de blir jo stein. Ja. Surrer rundt og er dritings, ja. Og de gjør det vel, nå har jeg vel troa på at elgene gjør det litt mer sånn i vannvare. Oi, der er det noe mat, og så viser det seg at den, eller tror du de oppsøker det året?
2: Jo, men du vet at dyr er veldig gode på å ikke spise.
1: Men de går jo berserk, det er da de begynner å henge seg fast til sånne husker og sånn. Ja. Han går rundt med en huske resten av sommeren.
2: Ja, elgen skal begynne å huske.
1: Ja, han går rundt med en huske på gevire resten av sommeren.
2: Nei, det er bare rot. Men det er jo sånn, altså, dyr er veldig flinke til ikke spise ting som er giftig.
1: Ja, som regel det.
2: Fordi det kan de, det er det luktene. De spiser stort sett ting de ikke skal ha. Dette har de, det ligger instinktivt. Ja. Det gjør ikke det her. Nei. Og hjort Og jeg har lest et sted at der spekulerer de på om de lurer på om de ikke med vilje driver og, altså de
1: Men du må allikevel si at det mer avansert når du har en kulefisk og tygger bare litt på
2: den. Og sender den videre.
1: Ja, sender den videre. Du vet at liksom, du vet hvor mye du skal småtygge litt på for å få den til å puffe ut akkurat passe mengde. Det for viderekommende.
2: Ja, det for viderekommende. Og når du ser en hel gjeng med delfiner som plutselig begynner å digge Cypress Hill, da, ja. Da vet du at
1: det... det deadheads, ja, ja. Hele gjengen.
2: Som ikke gidder å bli med foreldre på svømmetur til, jeg vet da, hvor faen.
1: Ja, dette synes jeg...
2: gidder ikke.
1: Dette vakkert. Ja, det delfinene tek over.
2: Det ikke naturen, lenge ass.
1: Ja, ja, altså etter hvert som hver generasjon nå blir dummere og dummere, som vi har fått bekreftet via undersøkelser, så det jo ikke lenge til delfinene tar over hele slappa, altså.
2: Delfiner, ass.
1: Ja, det, vet du hva? Det greit for meg.
2: Ja, ja.
1: Det greit for meg, ass. Helt i orden.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
17: What is it about you?
16: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
18: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Den slutter brått.
1: Den slutter helt vilt brått.
0: I just might med Bruno Mars der. Det tid for det som det pleier å være tid for på denne tiden. Mm. Det de lokale nyhetene. Det ikke flust i dag, men det nok. Og vi begynner med en aldri sliten overskrift ifra... Nei, det vet jeg faktisk ikke hvor . Men overskriften fascinerende nok. Dramatisk hverdagshendelse. Var på toalettet i sundet, så smalt døra igjen. Det
1: da kjøper du jo abonnement da, umiddelbart.
0: Det hverdagsdrama av beste sortering.
1: Vi skal til ditt hjemmedistrikt, og din, hva skal vi kalle det, næravis.
0: Næravis, GD, kan ikke bli bedre.
1: Nei,
0: denne er... Lillehammer, for de som durer.
1: Denne fra noen år tilbake, så jeg tror ikke vi har hatt den, men den bare plutselig dukket opp hos oss på nytt igjen.
0: Okay.
1: Og det et leserinnlegg. Kake!
0: Ja, men det den som fra Lillehammer da?
1: Ja da, den der fra den år, skjønner
0: du. Den år, ja. Yes. Ja vel.
1: Jeg har sluttet å gå i kirken. For meg ble religionen til slutt bare en måte å få lett tilgang til kvæfjordkake på.
0: Ja, det veldig vakkert.
1: Men det er noe fint over det, når du innser at jeg her har bare fått kaken.
0: Du misbrukte rett og slett kirkegjengingen til å få seg noe kvæfjordkake.
1: Jeg
0: sikkert like greit å ha sluttet med det. En litt lengre sak her fra VG, som så lokal som det kan få blitt allikevel. Det vil si lokal i Skottland. Skotte skal ha hatt sex med søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Det er jo noe.
1: Ja, det...
0: En 45 år gammel mann tok begrepet kildesortering til et nytt nivå. Oi. Søppeldunken har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Litt artig
1: mye, altså. Så gøy alt.
0: Ja, da. Den fant sted på Halloween i fjor i den skotske byen Ayr. Selvfølgelig heter det det. A-Y-R. Ayr. Ifølge The Scottish Sun skulle en mann som bodde i nærheten bare trekke for persiene, så gikk alt på dunken. Utenfor sto 45-åringen med buksene nede ved søppelet. Han hadde bokseren på, men penisen var synlig, og han støtet mot dunken. Selv beskrev han det som han hadde sex med dunken. Det fascinerende. Alt finnes.
1: Ja.
0: Alt finnes. Men jeg skulle ligge litt med søppeldunkene.
1: Har Kong Alkohol vært inne i bildet her, eller? Med sine gode medhjelpere.
0: Det kan være det, eller Kong Koko også. For etter dette, det står deretter skal mannen ha begynt å spise papp fra søppelet. Jeg trodde å gå rundt med kneipbrød som tøffler var gærent, og kalkun på huet. Det jo ingenting.
1: Nei.
0: Og da naboen ropte til han, så forsøkte han faktisk å stikke av. Altså, han var såpass... Han skjønte at han drev med noe han ikke burde, så han må ha vært litt tilregnelig på en måte. Han vet hva de andre gjør.
1: Jeg har godt gjort å stikke av med bokseren rundt beina. Det synes jeg...
0: Ja, men det var ikke rundt beina. Den var vist på, men han hadde dratt frem lemmet sitt.
1: Riktig.
0: Ifølge Daily Star tok han av seg buksene helt, la seg ned på bakken før han hopper over til gjerdet og pådro seg skrubbsår på beinet. Politiet fant den til slutt kun iført boksershorts, og han skal ha vært ustø på beina.
1: Han skulle det,
0: ja. Hva han trodde han drev med, er vanskelig å si. Det lukter veldig blåmandag, dette her.
1: Ja. Det er jo vanskelig å komme hjem og si til dama, jeg trodde det var deg.
0: Ja.
1: Selv i Skottland.
0: Forsvareren sa i retten at klienten hadde en uvanlig bakgrunn og oppførsel uten å utdype nærmere.
1: Nei.
0: Dere vil ikke høre.
1: Nei, faren hans lå med søppel her.
0: Dere vil ikke høre hva det er.
1: Morra er fra
0: grunnen. La meg si det sånn, dere vil ikke høre hva det er. Ja, flott sak.
1: Vi skal tilbake til GD. Ja. Litt mer hjemlig trakter.
0: Ja.
1: Er det strutsel?
0: Du var faktisk veldig god på dialekten. Er det strutsel?
1: Mats Joachim Berg sperret opp øynene og måtte kjøre forbi jordet to ganger etter å ha sett noe han aldri har sett tidligere. 23 år gamle Mats Joachim Berg kjørte mot universitetet på Lillehammer og forelesning torsdag morgen, da han på et av jordene fikk øye på et høyreist og elegant dyr. «Sjekk, kjommina! Hva det for slags dyra?» hører man Berg uttale seg i videoen. Sammen med kompisen måtte de kjøre to ganger forbi dyret, og måtte til slutt dokumentere det at dette hadde de aldri sett før. Er det struts? Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler. Se, her allerede begynner vi å disse det, for han fra Hamar.
0: Men det skal være med. Så det synes jeg er bra.
1: Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler fra tidligere, ettersom han følger opp med frasen «Er det strutsel?»
0: For en jævla rar sak.
1: Det veldig merkelig. Jeg tenkte først at det var kult, siden jeg aldri hadde sett en struts. Det nærmeste jeg har sett en fasan i hagen.
0: Nærmest sett en annen fugl.
1: Ja. Men etter at jeg sendte filmen til noen kompiser, fikk jeg raskt høre at dette ikke var en struts, men en trane.
0: Trane? Oi, det var ikke emu engang. Nei,
1: ble du skuffet? Klart det hadde vært kulere hvis man hadde sagt at man hadde sett en struts i Lillehammer enn en trane. Heldigvis for meg har jeg hverken sett trane eller struts, så jeg lever godt med å forveksle de to,
0: sier han. Nå savner jeg hjembyen min, merker jeg.
1: Ja, det er. Ifølge Norsk institutt for naturforskning med hovedkontor på Lillehammer har tranebestanden i Norge og resten av Europa tatt seg kraftig opp. Det er et slett ganske vanlig å se trane.
0: Ja da, men det vet jo han også, så han er jo skuffet med absolutt, det forstår jeg.
1: Han har ikke sett den flere. Det er ikke... Ja. Gjennom hele Gudbrandsdalen er traner nå blitt et helt vanlig syn. Ja. Så er det folk som er forbanna på traner.
0: Ja.
1: Og så er vi videre. Så, altså, den er ikke nærheten av ferdig, men vi er ferdig.
0: Vi er så ferdig, vi.

0: fram mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Ja, det vi spilte rett for dette, spilte vi bandet Sixpence None the Richer. Jeg føler det ganske uoversettelig navn.
4: Ja, dette har vi diskutert, vi får det ikke helt til. Nei,
3: Sixpence None the Richer, jeg føler jeg går glipp av et eller annet ordspill her som ligger oppe I dagen.
4: Min tanke at du kan gå tapere enn Sixpence, men du ser ikke noe rikere ut av den grunn.
3: Ja, men Sixpence, når var det Sixpence, ble det noe for rik folk da? Ja, men det ikke det sånn grønnsakshandler og sånn, så gikk rundt med Sixpence?
4: Det noe gærent med det også nå?
3: Nei, ja, du går rundt med Sixpence.
4: Det noe gærent med
3: Nei,
4: det?
3: Nei, grønnsakshandler, det ærlig arbeid. Ja. Men det jo ikke rike, først og fremst. Mm. Dagligvarebransjen, hvis du har slått deg skikkelig opp, ja, kanskje.
4: Jeg synes ikke Stein Erik Hagen, rest in
3: Sixpence,
4: peace,
3: Sixpence, ikke den Sixpence. Rikere, foreslår oversetter, det tror jeg ikke det Intet rikere. Ja. Dette må vi få en forklaring på. Dere engelskkyndige der ute, kom med send oss en e-post da.
4: Kristian Valen på merke.
3: Kristian Valen I hvert fall den som I komediebransjen vel blant de som har fått mest oppmerksomhet for en del utenomsportslige ting.
4: Ja, og det skal jeg si. Nå tror jeg han har flyttet til Marbella.
3: Nei, har han det?
4: Ja da.
3: Han, du følger med, du.
4: Ja,
3: du stalker på Kristian Wall?
4: Ja, det var rett og slett med at han var grint og pakket med skuddsikker vest for noen år siden og dro, så da ble jeg litt interessert.
3: Ja, han opptrer en del I Norge fortsatt, og ja, jeg tror, men han har I hvert fall drevet en del uortodoxe ting rundt omkring.
4: Det må være lov å si. Ja. Nå det en sak I Se og Hør, som jeg en eller annen grunn plutselig ikke kom inn på. Jeg leste den I går, da kom jeg inn, men der, hvor det står... knakk sammen under feiringen, og det skjønner jeg jo, fordi han har blitt rørt I tårer, fordi han har hatt dåp.
3: Dåp, ja. Dåp har vi snakket om før, det er vel kanskje ikke favorittøvelsen til menn.
4: Dåp fjas.
3: Hvis det et eget barn, kan jeg forstå at det har noe for seg.
4: Nei. Nei. Men, der skal,
3: men at det kan bli rørt.
4: Det ja, det kan det. Men her har Kristian Wallen gjort noe lurt, for han har nemlig slått sammen dåp på ettårsdag.
3: Det var lurt, ja.
4: Det
3: skal du spare litt på det.
4: Det nok noe av det lureste jeg har hørt om.
3: Så får du dobbelt sett med gaver, kanskje?
4: Det gjør du. Ja. Sønnen hadde fått en Ferrari. Lekeferrari, som Lekeferrari, man kan sitte I, som matcher farens Ferrari.
3: Det blir fellaleggutten, nye fellaleggutten.
4: Det det skal. Ja. Men også, så forteller Kristian Valen at nei, det var ikke grenser, kona har gjort kjempejobb med å fikse alt dette her. Mm. Og så kommer setningen, og vi har bestilt mat fra sønn Leos favorittrestaurant.
3: Etteringens favorittrestaurant?
4: Ja.
3: Ja, da du veldig
4: bevandret. Som en sånn flott gjest til alle 40 vi har hentet fra favorittrestauranten til en etåring. Det da en pupp?
3: Ja, det må jo være en restaurant som serverer pupp. Det er vel Hooters da? Det må jo være det.
4: Det kan jo ikke være noe annet. Det er jo ikke Miami, det en etåring. Altså, det pupp Nestlé eventuelt.
3: Ja, eller Tiende. Tine melk, eller Synøve sin favoritt, eller kumelk.
4: Og så har vi det ikke. Flotteste restauranten ettåringen vet om. Den
3: ja, det Egon, tro?
4: Nei, ja, det jo
3: Egon har det meste på menyen.
4: Moria, da.
3: Ja, det
4: kan jo ikke være noe annet.
3: Nei. Dette var veldig pussig. Hvor mange restauranter kan vedkommende ha vært på? Kan ha vært på mange? Men ja. Det jo ett år, så jo kostholdet litt slunken.
4: Jeg sammenligner ikke mitt eget med en ettåring. Nå er det så lenge siden jeg har hatt ettåring selv, så jeg husker ikke helt, men jeg ganske sikker på at det var ikke så mye fast føde.
3: Nei, ikke så mye. Det ble noe grøt etter noen måneder, så vel litt sånn.
4: Ja.
3: Ja, det vel der det ligger.
4: Jo, er det
3: er det favorittrestauranten Nestle? Er det det?
4: Ja, det ja, eller grøt, som var I Oslo en periode.
3: Ja. Var det veldig low-key feiring?
4: Ja, da var low-key bare 40-50 av de nærmeste
3: vennene.
4: Ja. Og ikke noe særlig kjendiser. Så, eller det vil si Aksel Hennie var der, så ler han. Nei, det var bare noe som het at den servitøren så ut som Aksel Hennie.
3: Lignet på han, ja, han var ikke der.
4: Og Lilly Bendris.
3: Bare en som lignet på Lilly
4: Bendris? Nei, det var Lilly Bendris.
3: Ja, okay, ikke en servitør på restauranten som ringer på Lilly Bendris?
4: Nei.
3: For da ville jeg tenkt, jeg har min tvil til den restauranten.
4: Ja, du mener den som ettåringen liker, og hvor du blir servert av Lilly Bendris?
3: Ja.
4: Nei, den hadde jeg faktisk gått på.
3: Ja, da. Det høres veldig riktig ut i den
4: sammenhengen. Jeg synes det høres helt perfekt ut. Men jeg skjønner at det blir rørt til tårer, da.
3: Ja.
4: når du ser sønnen din allerede da i topp for det. Jeg gleder meg. Dette her er, dette er godt. Det virker som det blir en matkjenner av den gutten.
3: Ja, absolutt. Og det virker som det uortodokse hos Valens fortsetter.
4: Det er bra dette.
3: Ja, ja, det er bra dette her.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varebil, skapbil,

0: Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Misjon presenteres av digital verksted booking fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Ja, det var Chandelier med Sia, dette vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er, hva var det du skulle snakke om, Jan? Du hadde du fremst i minnebanken din.
1: Ja, jo, ja, ja, ja, ja.
0: Det skal vi jo. Vi skal snakke om den mest spennende tematikken som har vært siste uke. Revidert nasjonalbudsjett.
1: Ja, ja, det,
0: det altså, svinger av.
1: Takk, der kommer det.
0: Ja, det svinger av.
1: Revidert.
0: Ja, nydelig altså. Men det er utrolig hvordan nå, jeg synes pressen er veldig dyktig på å klare å hause det opp til å bli interessant. Altså, ikke til å bli interessant, men påstå at det er interessant.
1: Ja.
0: Men det sier jo litt om hvor lite interessant det er, for det skal jo flyttes på noen millioner, kanskje noen milliarder, som er ganske lite i den store sammenhengen.
1: Det er veldig lite.
0: Grunnlaget ligger der fra før. Det er bare snakk om å hestehandle seg frem til noe mer. Største oppslaget var at ja, det aller største var vel egentlig at Stoltenberg og gjengen skal bruke mindre for mye penger.
1: Ja. De bruker litt mindre mer.
0: Litt mindre mer, ja.
1: Sier de.
0: Ja, litt mindre for mye, og det er bra, men det er jo selvfølgelig bare for å ta høyde for forhandlinger, sånn at det presses opp til vanlig for mye, sånn som det er fra før. Fordi det skal jo, alle skal jo gjennomslag, og vi vet hvor svak Arbeiderpartiregjeringen er nå, så får jo alle gjennomslag også. Så ja, det blir kjempedyrt.
1: Det blir sannsynligvis veldig dyrt.
0: Ja. Men likevel så handler sakene stort sett om rute, altså om fly på Østlandet og Sørlandet. Altså om at om det skal være mulig å fortsatt fly til Røros eller ikke.
1: Ja, billig.
0: Billig. Ja, billig var det punkt nummer to, for det kostet bare 1500 kroner billetten, og, ja, og det viser seg en av grunnene til at jeg har lyst til å fjerne disse rutene, som jo er sponsa for at folk skal kunne bevege seg i disse flyene, mye på grunn av næringslivet. Det er jo, for det første er det mye turister som benytter disse, fordi det er billige billetter, men det er ikke mye av noen ting, for det er stort sett tomme fly. Nesten tomme fly hele tiden, som bare er satt opp for at en 2-3 stykker skal kunne få benytte seg av dem.
1: Ja da. Og sikkert viktig.
0: Det er en av hovedsakene.
1: Ja, det var det som går flyet til Røros. Ja,
0: da var det prestisjenedlag for regjeringen med en gang, som var overskriften.
1: Ja. MDG var ute og sa at revidert er et eneste stort gjesp.
0: Ja, men det tror jeg vel egentlig er veldig korrekt sagt.
1: Ja, men er det ikke det revidert er?
0: Jo, jo, det er altså,
1: det er jo, det er jo egentlig, da gir det jo terningkast 6. Ja. Det er et kjemperevidert. Det var kjempekjedelig. Det er jo det det skal være.
0: Absolutt.
1: Det er et revidert gjesp.
0: Ja, ja, ja, virkelig.
1: Hva er poenget med det?
0: Jeg vet ikke. Så var det Stad Skipstunnel, som vel egentlig alle er enige med at det er helt meningsløst at den skal eksistere, og den prøver nå Arbeiderpartiet og regjeringen for andre gang å prøve å få fjernet. Det virker ikke som om FRP, som er veldig opptatt av sløsing, de vil fortsatt ha den. Så det henger ikke helt på greit med alt sammen.
1: Det er gøy med en tunnel.
0: Det er gøy med en tunnel som er verdens første type tunnel.
1: Ja, ja, det er dødsgøy. Altså. Ja. Det er, altså, det er, altså, det er gøy.
0: Men visst nok så er det slik at jeg har ikke mulighet til å tjene inn noen ting. Det er 90% som er ren utgift.
1: Ja, men det, der må du bare tenke det. Det har vi snakket om før. Tenk utenfor boksen. Ha bompenger på 10 millioner per passering.
0: Det kan stemme litt som Iran prøver å gjøre i Hormuz nå.
1: Ja, det er vårt Hormuz.
0: Ja, det er jo, vårt lille Hormuz.
1: Det er vårt lille. Vi må bare lagre det selv.
0: Absolutt.
1: For vi har ikke.
0: Nei.
1: Det er veldig, veldig lurt da.
0: Ja. Så når revidert nasjonalbudsjett, det kan forbigå i stillhet, men det er om å gjøre melke mest mulig ut av ingenting, altså.
1: Men tenk å være kjempeopptatt av revidert.
0: Altså, nei, hvis du jobber med det, skjønner jeg at du er litt opptatt av det, for det må du nesten være.
1: Jeg kan ikke bli med ut i dag, fordi revidert...
0: Det kommer nå, nå skal det legges frem.
1: Så skal det legges frem, så da... Ja. Hei, hold på hatten da, revidert.
0: Ja. Det er vel egentlig slik at det kan måles på om du har lykkes i livet, vil jeg tro. Hvis du er nødt til å følge med på revidert nasjonalbudsjett, så har det gått galt et sted.
1: Det var et eller annet, det var noen sliding doors du skulle tatt til venstre.
0: Ja, akkurat det. Det her, rød eller blå pille, det ble blå.
1: Det ble
0: det rød. Jeg vet ikke. Det ble feil i hvert
1: fall. Det ble feil.

0: Ja, det vel ingen som lurer på hva dette var, og i så fall så er jeg bodde din en stein, som det heter, Dire Straits, dette, Walk of Life. Det er ikke noe mer å si om den saken, egentlig.
1: Annet enn at jeg liker jo Dire Straits, men jeg liker ikke den låta.
0: Nei, den er
1: de seire. Ja, men det er en av de mest populære låtene.
0: Det er det, men det kan
1: sier,
0: være...
1: Hvem sier det noe om?
0: Nei, jeg vet ikke. Det sier noe om de andre, er ikke sånn det alltid er? Jo, det er de andre sin skyld.
1: Det er alt klart, men det er ikke litt Dire Straits sin skyld.
0: Jeg er jo motstander av ting som andre synes er populært, hvis ikke jeg synes det.
1: Ja, ja
0: det men det er... Det må man få lov til å være. Jeg er jo ikke tilhenger at det finnes forskjellige smak, eller jeg?
1: Nei, du savner blåhvit varer i sin tid?
0: Nei, ikke sånn sett. Det gjør jeg ikke. Jeg mener ikke at alt skal være helt midi, men jeg mener at det jeg liker, burde de fleste like.
1: Ja, riktig.
0: Ja, det gjelder på alle områder.
1: Is, for eksempel?
0: Ja, jeg ikke så veldig glad i is, og det trenger vi ikke så mye av. Jeg kunne fint unngått is, for eksempel, da.
1: Det er jo...
0: Men i min verden så
1: holder
0: det med...
1: Du er jo Belzebub.
0: Ja, jo. Men si at det finnes, si at det er en saftis og en fløteis. Det holder. Da, i dag vil jeg ha saftis, og i morgen vil jeg ha fløteis. Det får være greit.
1: Ja, og ikke noe smak?
0: Jo, det kan godt være. For eksempel, ja, hva skal jeg si, kronesis med jordbær. Kan det være, og så kan det være en saftis lollipop da, for eksempel. Det holder. To is. Ja.
1: Jesus.
0: Ja, men det var jo sånn i gamle tider. Det var en TV-kanal, ja, da ser vi på den. Det er det dere får. Da holder vi oss til det. Jeg er ikke tilhenger alle disse valgene.
1: Nei, riktig.
0: Men nok om det akkurat nå, for nå skal vi runde av programmet.
1: Vi skal Kåre Vinner.
0: Kåre Vinner, og det har vi. Det er ikke navnet for øvrig, Kåre Vinner. Det er Tove Halseth som
1: det
0: navnet.
1: Det hadde vært fantastisk om det var Kåre Vinner.
0: Ja, hvis Kåre Vinner er der ute, så sender du forslag, så skal du få muligheten til å vinne hvertfall.
1: Ja, det er det ingen tvil om.
0: Ingen tvil. Kåre Vinner er Tove Halseth. Du stikker av med T-skjorte i dag, blir tilskrevet naturligvis, så du får den på. Og du sendte til misjonen på p4.no, eller da kan du også sende til misjonen på P4 sine sider, vet du, så kommer inn der.
1: På fjæsboka. Ja, det er litt annerledes hva gjelder destillerte barn.
0: Kortings en time i stedet for to. Det betyr at også podcastversjonen blir stuttere enn vanlig.
1: Ja, men det er til samme tid, eller? Det er klokka
0: 1-2, er det jeg har hørt da. Ja.
1: Du, helt på tampen her, vi har vært innom produktanmeldelser. Ja. Jeg har fått tilsendt en produktanmeldelse på Laura Star kleshenger ganger 3.
0: Laura Star, jeg tror det de som har sånn strykesystem som helt fantastisk.
1: Jeg ser på bildet.
0: Ja. Det et jævlig dyrt da.
1: Ja!
0: 12 000 for strykeren. Nei,
1: ja, for strykeren. Ja. Derfor her er det 20%, 319 kroner for 3 kleshengere.
0: 319? Ja. Det veldig dyrt.
1: Ja, det ganske dyrt,
0: 319 for 3 kleshengere?
1: Ja.
0: Ja, for det første egentlig skal det være gratis. Ja, det du får det gratis hos renseriet.
1: Du får det gratis på hotell.
0: Ja, og hos renseriet når dressen din kommer tilbake.
1: Ja. Men det er også produktomtaler her.
0: Jaha.
1: Flott produkt! Jeg har brukt den i noen måneder, og jeg kan si at t-skjortene mine aldri har stilt seg så pent opp. Og for ikke å si på noen andre, helt supert holder pyjamasen organisert.
0: Ja, morgen.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Si takk for flyttehjelp til dere.
14: Med morgenlevering.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Her. Her ute finner du roen.
16: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
17: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grøntområder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai. Klokka den 12, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
9: Danske dronning Margrethe nå operert. Hun ble innlagt på Rikshospitalet i København i går med hjertekrampe. Nå melder det danske hoffet at den 86 år gamle majesteten har fått utført en ballongutvidelse av hjertets kranpulsåre. Dronningen meldes å ha det bra, men blir liggende på sykehus noen dager til. En mann i 60-årene døde av skadene etter at han ble påtent i Bamble natt til i går. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene. Han siktet nå for drap. Det var tre personer på stedet da politiet rykket ut, forteller politiadvokat Tine Henriksen.
10: Finner man en mann i 60-årene alvorlig brannskadet, og han ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. I tillegg til den nå avdøde og siktede, så var det også ytterligere en person på stedet, og han har da status som vitne. Alle tre har hatt en form for relasjon til hverandre.
11: Men politiet vil ikke si hva slags relasjon det er. De jobber med å finne ut av hva som har skjedd, og de har blant annet avhørt vitne. Også den siktede mannen samarbeider med politiet.
10: Vi startet avhør av siktede i går, men det startet ganske sent, sånn at vi skal fortsette i dag, og det gjør at han har formelt sett ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld.
9: Mannen vil bli begjært varetektsfengslet i dag, og politiet ber om 4 uker på grunn av fare for bevisforspillelse. Reporter var Stine Strander. Mannen som i april ble siktet for flere overfall mot kvinner i Oslo-området nå siktet for 5 nye hendelser. Dermed omfatter siktelsen totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd, opplyser politiet. Mannen i 20-årene erkjenner ikke straffskyld for noen av siktelsene. Norge innfører nye sanksjoner mot Russland når de nå slutter seg til EUs 20. sanksjonspakke. Den omfatter blant annet tiltak mot den russiske energisektoren, skyggeflåten, forsvarsindustrien og eksport av flere industriprodukter. Regjeringen melder at de jobber med å innlemme tiltakene i norsk lov. Til alle i Sør-Norge som fryktet et klissvått barnetog 17. mai, kan frykten nå tas litt ned i hvert fall. Ifølge meteorologene blir det trolig ikke like ille som det først var ventet, men det kan være lurt å være forberedt på noen dropper.
12: Ha paraplyen med deg i tilfelle. Det blir nok noen regnskur innimellom.
13: Sier vakthavende meteorolog Haralampos Sarkosidis. Men mellom 10 og 11 når barnetogene går i gang, det meldt opphold rundt alle av Sør-Norges største byer som Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Og i noen av byene som Fredrikstad og Stavanger det til og med meldt sol mens toget vandrer i vei.
12: Det blir ikke en dårlig 17. mai, og temperaturmessig det egentlig perfekt bunadsvær.
13: Så da det bare å ta på seg finstasen, pakke med seg paraplyen og si hipp hipp.
9: Reporter Freya Grøndal ved oss. Men vi skal vel uansett innom land med enda finere vær på tur med deg, Samantha.
14: Ja, vi skal det. Jubel for værmeldingen i sør, og det ble heldigvis jubel i Eurovision i går. Kom igjen da.
15: Norway!
14: Ja, Jonas Løv og Norge gikk videre til finalen i Eurovision i går. Og jeg lurer da på, i hvilken europeisk by arrangeres Eurovision i år? Hvor i hvilken by arrangeres Eurovision til 1904 med P4 først i meldingen? Så kan du være med på jorda rundt straks.

0: down slowly. Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Tommy.
3: Hallo, hallo.
2: Hvordan livet på en fredag?
3: Det helt fint og rolig.
2: Fint og rolig. Blir det rolig 17. mai-helga også, eller?
3: Det vet jeg ikke enda. Det blir vel det, tenker jeg.
2: Ja, skal du se han være litt, eller?
3: Se han være, eller, ja. Men det gjør vi.
2: Det gjør det. Ja, det lurt det. Men nå ser det ut som det ikke blir like ille, da, i hvert fall Sør-Norge.
3: Nei, med et litt bedre hjelper.
2: Ja, ja. Du, for å være med på jorda rundt, Tommy, måtte du svare på et spørsmål. Hvor arrangeres årets Eurovision?
3: Min.
2: Det helt riktig. 15 spørsmål på 80 sekunder det vi skal gjennom, hvis vi rekker. Du klar?
3: Ja.
2: Vi setter i gang. I hvilken amerikansk dukke-tv-serie for barn finner vi karakteren Elmo?
3: Simpson.
2: Sesame Street. Hva heter den norske serien basert på denne?
3: Pass.
2: Sesam Stasjon. I hvilket eventyr åpner man en hule med å si sesam lukte opp?
3: Aladdin. Nei,
2: Aladdin. Alibaba, de 40 røverne. Fra hvilket land kommer internettselskapet Alibaba?
3: India.
2: Kina. Bor det flest i Sør- eller Nordkorea?
3: Sør-Korea.
2: Riktig. I hvilket fylke ligger Sør-Varanger?
3: Sogn og Fjordane.
2: Finnmark. Hadde Østerrike mark som myntenhet før euro?
3: Ja.
2: Nei, Schilling. Hva heter den øverste fotballserien i Østerrike?
3: Pass.
2: Østerriks Bundesliga. Hvem regjerende seriemester i den engelske kvinneligaen?
3: Pass.
2: Chelsea. I hvilket land ble selskapet Shell stiftet?
3: England.
2: Nederland. Fra hvilket land kom bandet Kraftwerk?
3: Det jo fra Tyskland.
2: Tyskland riktig. Hvem spilte titelrollen i Austin Powers-filmene?
3: Pass.
2: Mike Myers, i hvilken filmserie møter du Skynet? Nei, der var tiden ute, Tommy, og det ble 1-2 rette. Ja.
3: Det var dårlig å gjøre i dag.
2: Ja, men det er bedre enn ingenting. Kanskje et mirakel må til, men vi får se. Vi har to deltaker igjen.
3: Ja, den er grei.
2: Du får ha en fin helg, da.
3: Ja,

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer. Ja,
1: takk, i dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Det er så det er så godt humør, da.
15: P4.
18: Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og vi skal til en værvinner, for i vakre Tromsø skinner sola, Christer.
3: Ja, det stemmer.
2: Så nydelig. Er du på jobb, eller er dagen inneklemt?
3: Nei, nå har vi utnyttet en inneklemt fredag her.
2: Det var lurt med tanke på værmeldingen.
3: Ja.
2: Skjer det noe gøy i 17. mai-helga da?
3: Neida, det blir veldig vanlig opplegg med skole og tog og vakter på skolen og sånt. Så.
2: Ja, barnas dag.
3: Ja.
2: Ja, det fint det, Christer. Du, her leder Tommy med to rette svar, så tre må til. Skal vi gi det et forsøk?
3: Ja, gjerne det.
2: Vi gjør det. Hvilken terroristleder ble drept i et amerikansk raid mot byen Abbottabad i 2011?
3: Osama bin Laden.
2: Riktig. I hvilket land ble han født?
3: Afghanistan.
2: Saudi-Arabia. Hva heter hovedstaden i Saudi-Arabia?
3: Pass.
2: Riyadh. Det mest folkerike fylke eller county i delstaten New Jersey deler navn med en norsk by. Hvilken norsk by?
3: Og pass der også.
2: Bergen. Hva den første linja i The Star Spangled Banner?
3: Jeg må melde pass på den.
2: Oh, say can you see by the dawn's early light. Hvor ligger Spangereid-kanalen?
3: Pass igjen.
2: Lindesnes. I hvilket fylke ligger Lindesnes?
3: Øst-Agder.
2: Agder. Hvilken by i Nederland har nest flest innbyggere?
3: Rotterdam.
2: Riktig. Hvem skrev Musevisa?
3: Preussen.
2: Riktig. Hva het kjerringa? Alf Preussen skrev flere fortellinger om fra 1950.
3: Tesje-kjerringa.
2: Ja, stemmer det at det er laget en japansk tegnefilmserie på 130 episoder om Tesje-kjerringa?
3: Ja, helt sikkert.
2: Ja. Hvilken spansk middelhavsby har arrangert OL?
3: Barcelona.
2: Ja. Har Spania arrangert flere OL enn dette i 1992?
3: Nei.
2: Riktig. I hvilket land skal vinter-OL i 2030 arrangeres?
3: Japan.
2: Frankrike. Skal vi telle her nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rette, Christer.
3: Ja, så bra.
2: Det var imponerende, for det var ikke så mye å skryte av i begynnelsen, og så slo du til.
3: Nei, det var en
2: dårlig start der. Ja. Så bra. Nei, men du, 8 rette, det veldig bra jobba. Vi får se, vi har en deltaker igjen, Christer. Men du får kose deg enn så lenge i sola.
3: Takk, det samme.
2: Ha det godt.

0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Snart helg, og i kveld står det om 9 millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
14: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
16: P4. Mye kule sanger.
17: Alle sanger i bil.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens siste deltaker, god fredag, Are.
3: God fredag, ja.
2: Ja, helga i gang for din del?
3: Ja, den i gang med vinterkamp, da.
2: Ja, det jo det. Har du noen store planer for helga, da?
3: Nei, da, det blir forefallende arbeid på i og rundt hytta.
2: Oh, ja, ok, så du skal jobbe litt på hytta, og det blir også på 17. mai, eller?
3: Ja. Vi begynner akkurat på hytta 17. mai.
2: Ja, det blir feiring uansett, kanskje?
3: Ja, da, det blir det.
2: Ja, men det fint, Are. Du, vi skal i gang med konkurransen her nå. Christer, han leder med 8 rette. Det betyr at du må få 9 rette for å slå han.
3: Ja, det var ufint, han.
2: Ja, veldig ufint av Christer. Så koser seg sola i Tromsø, irriterende. Ja. Du, vi skal prøve. Du får 80 sekunder, og vi setter i gang. Hva en myrsnipe?
3: En fugl.
2: Ja. Hva heter snipp og snapp på engelsk?
3: Pass.
2: Chippendale. I hvilket fylke ligger Dale kirke påbegynt ca. 1220?
3: Vestland.
2: Vestland er riktig. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i spøkelsesfilmen The Others fra 2001?
3: Pass.
2: Nicole Kidman. I hvilket land ble Nicole Kidman født?
3: Australia.
2: USA, men hvilket land vokste hun opp? I hvilket land?
3: Australia.
2: Ja, det riktig. Hva heter hovedstaden i Tunisia?
3: Tunis.
2: Ja, og i hvilket land Beirut hovedstad?
3: Israel.
2: Libanon. Hva avbildet i midten av Libanons flagg?
3: Pass.
2: Et tre. Hva slags skapninger trebukker?
3: Bille.
2: Ja. Hva heter hjortedyret i bøkene skrevet av Felix Salten, som også senere filmatisert?
3: Bambi.
2: Ja. I hvilket fylke ligger Bamble?
3: Telemark.
2: Ja. Nevn et år Marco Polo levde.
3: 1749.
2: Nei, 1254 til 1324. Hvem var norsk konge i år 1300 og flyttet hovedstaden til Oslo? Var det Magnus Lagabøte, Håkon den 5. eller Olav Kyrre?
3: Magnus Lagabøte.
2: Nei, det var Håkon den 5. Han var gift med dronning Efemia. Hvor i Oslo ligger dronning Efemia? Der tiden ute, dessverre. Det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Are. Det var bra, men det var dessverre ikke nok til seier i dag.
3: Det var ikke det, jeg sa. Det var ufint av Christer.
2: Vi får stå ved det. Du får kose deg masse i helga, og lykke til på hytta, Are.
3: Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Og så kan vi gratulere da, Christer, som ble dagens vinner av Jorda Rundt, kan feire i sola i Tromsø med denne premien på vei.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda Rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportør.

0: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
2: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi, er den der til overs?
13: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
14: Sekken er opp for grabselen.
13: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
15: Det kanskje du kan bære disse for meg.
13: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg.
13: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: P4.
18: Lyden av Norge.
19: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
9: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
9: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
10: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen, gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
4: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
18: P4 ønsker deg en god mai.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka den ett.
1: Prinsesse Astrid har fått operert inn midlertidig pacemaker, det opplyser Kongehuset. Prinsessen ble lagt inn på Rikshospitalet tidligere i uken, og bekrefter Kongehuset at det var på grunn av hjertesvikt. Den 94 år gamle søsteren til Kong Harald blir værende på Rikshospitalet en stund framover. Flere overfall har dukket opp underveis i etterforskningen av en ung mann på Østlandet, det opplyser politiet i dag. De har siktet en mann tidlig i 20-årene for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd mot kvinner. Han ble pågrepet like etter påske og har siden etterforskningen startet blitt bundet til nye saker.
2: Siktelsen jo utvidet med to forhold som har skjedd i Lørenskog-området. En skremmende atferd, og så er det en voldshendelse. Så i tillegg så har det også kommet inn en sak som skjedde i Bærum.
3: Dette ifølge politiadvokat Erlend Enquist Jensen hendelser de har funnet ut av gjennom tips fra andre politidistrikt og fra de fornærmede kvinnene selv. Dette kvinner i alle aldre.
2: Alderen den spenner jo fra 20-årene opp til 93, som er den eldste.
4: Har du noen tanker om hva som årsaken til alt dette? Noen slags motiv fra siktede?
2: Nei, det jo blant de sentrale spørsmålene vi har i saken. Vi vil gjerne få hans forklaring på det etter hvert.
1: Ja, den unge mannen har ennå ikke latt seg avhøre, reporter Ida Gjellerud. Iran hevder nå at alle skip, unntatt skip fra land som i krig med Iran, kan passere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert det meste av det viktige stredet etter at USA og Israel gikk til angrepskrig mot landet i den 28. februar. Blokaden har fått store følger for verdensøkonomien og ført til kraftig økning i oljeprisen. Fotballspiller Markus Solbakken har fått MS, det opplyser han selv til TV 2. 25-åringen som sønn av landslagssjef Ståle Solbakken sier til kanalen at han en dag våknet opp og nesten ikke kunne se. Han trener fortsatt for fullt, men når pulsen stiger svekkes synet. MS, som står for multippel sklerose, er en neurologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet. De fleste slipper å bli gjennomvåte i hvert fall under årets barnetog. Siste prognose for Sør-Norge viser at det ikke blir like ille der som det først var meldt 17. mai, men det kan uansett være lurt å være forberedt.
5: Ha paraplyen med deg i tilfelle. Det blir nok noen regnskur innimellom.
6: Sier vakthavende meteorolog Haralampos Sarkosidis. Men mellom 10 og 11 når barnetogene går i gang, er det meldt opphold rundt alle av Sør-Norges største byer som Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Og i noen av byene som Fredrikstad og Stavanger er det til og med meldt sol mens toget vandrer i vei.
5: Det blir ikke en dårlig 17. mai. Når temperaturmessig er det egentlig perfekt bunadsvær.
6: Så da er det bare å ta på seg finstasen, pakke med seg paraplyen og si hipp hipp.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Ja, 17. mai er søndag, men det er dagen for dagen i dag også, Samantha, i Wien.
7: Ja, det var jo stor jubel i går da Norge gikk videre til Eurovision. Vi skal innom Wien og høre hvordan stemningen er dagen før den store finalen.

Inneklemt eller ei, fredagen den her med 17. mai og Eurovision i vente. Det mye å glede seg til. Og vi skal gjennom Ellen Befring veldig snart på plass i Wien. Dagen før den store finalen. Aller først en tur innom Afrika på P4.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Dette P4.
14: P4.
15: P4. Det musikk som får deg I god stemning.
16: Lyden av Norge.
15: P4.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien.
1: Full jubel da Norge og Jonas Love gikk videre til morgendagens finale i Eurovision i Wien. Og der er du, Ellen Befring. Hvordan er stemningen, ja, ikke bare dagen derpå, men dagen før den store finalen?
2: Altså, jeg tror spenningen er nok litt spent. Jeg skal jo nå faktisk dra og sjekke hvordan stemningen er, fordi nå skal Jonas Love inn og ha masse finaleprøver, og da får faktisk jeg lov til å komme inn i den der store salen i Wiener Stadthalle, som jeg tror heter. Altså, jeg er ikke så god på tysk, men jeg skal i hvert fall inn i salen, se på showet, og da får vi se da om han er klar for finale i morgen. Det blir jo kort kjør for disse folkene når du er i semifinale på en torsdag, og så er det prøve på en fredag, og så er det finale på en lørdag. Men jeg tror det kommer til å... Jeg tror han koser seg.
1: Og så er det dette med plasseringen da. Han er jo en av de siste som skal ut i finalen. Er det en god eller en dårlig plassering?
2: Det, kjære deg som hører på P4, er en fantastisk plassering. Man vil altså plassere seg så sent ut i finalen som da, ikke sant? Har folk vært på Eurovision Fest, de er i god stemning, og man er mye mer godt humør når du ser Jonas, og så ser han rope litt ja, ja, ja, ja, og det er noen danser og noen pyro, og så kommer de til å stemme på han.
1: Ah, fantastisk, ok. Vi får håpe at det går bra med stemmen hans, og så får du prøve å spare stemmen til forhåpentligvis mer jubel og ja, ja, ja i morgen, Ellen.
2: Det skal jeg selvfølgelig.

0: Og dansende inn i studio, Reidar Busknes, på en inneklemt fredag for mange, men ikke for deg.
1: Nei, det jo ikke det. Her det jobbings, og jeg gleder meg til midt i trafikken. Så spørsmålet, gleder folk seg til den helgen her?
0: Ja, man skulle jo tro det, det jo masse som skjer.
1: Ja, ja for det, vi har, det har vært mye fokus her på P4 nå, på både 17. mai og på Eurovision.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut at det jo FA Cup-finale også, mellom Chelsea og City, så det veldig mye som skjer.
0: Hvordan skal man rekke alt da?
1: Ja, det, det, ja ikke sant? Du blir litt sånn stresset, jeg ser det på. Du føler på stress. Sant? Ja, for da skal vi over til temaet, for jeg ønsker at folk skal være ordentlig ærlige her. Her er man anonyme. Føler du sånn egentlig dypt inni deg selv mest på glede, eller mest på stress akkurat nå inn i denne helga P4 til 19.04 da?
0: Ja, det, men dette, du så at jeg hadde stressfest?
1: Ja, så ja, det på.
0: Jeg er stressa.
1: Altså, jeg beskrev situasjonen til, og du tenkte det er mest stress.
0: Bunad og ungene og barnetog, og det blir koselig, men det er litt stress.
1: Ja, mest stress, eller mest glede, P4 til

0: Du tror du har funnet den store kjærligheten, men så går det skeis likevel. Det nok mange som kan kjenne seg igjen I ordene på vei fra Natalie Imbruglia.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
5: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
6: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Si.
9: Hei, du, jeg hørte det ble slutt. Jeg så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg.
8: Med morgenlevering.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for den store?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Her... Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
18: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

dager før den store dagen. Og rundt midnatt I går, eller I natt da, ble en låt som passer helt perfekt til 17. mai-feiringen sluppet.

sin nydelige version av nationalsången ett gåsehudøyeblikk fra fotballhjem i Schweiz i fjor som også gikk viralt. Norge har sendt en gudinne. Var det en nederlandsk avis som skrev også at man får lyst til å bli norsk statsborger når man hører denne. Nå ligger den altså ute på Spotify klar til 17.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Og selv om den store utfartsdagen denne uka var på onsdag, så kan man forvente litt fredagstrafikk. Det ser ut som det flyter greit på de store veiene akkurat nå, men kø er det likevel. På E6 i Oslo mellom Karjaun og Teisen akkurat nå går det litt sakte. Flere oppdateringer får du hos Reidar i midt i trafikken fra klokka to.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lompe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker spareribs. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig mor.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Counting Cars, og jeg håper du slipper det på en fredag i det jeg, Samantha, skal si. Takk for meg, Reidar. Han på vei inn og holder deg med selskap ut ettermiddagen i Midt i trafikken. Håper du får en nydelig helg.

0: 2, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Foreldre må vise nettvett før de knipser og deler bilder av barn på 17. mai, det sier barne- og familieminister Lena Vågslid. Den store nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, og glade barn med flagg og is jo da et yndet motiv.
2: Som 80-90-talls barn så jeg ganske glad for at korpsbildene av meg, de ligger i en album hjemme hos mamma og pappa.
3: Og det synes barneministeren de som voksne nå skal tenke over.
2: Så bildene av den vesle med 17. mai-flagget kan vi kanskje ha på egen kamerarull.
3: Vågslid viser til at barneloven ble tydeliggjort i fjor med et eget rettighetskapittel vedtatt av Stortinget.
2: Barn kan nekte foreldrene sine å dele bilder, film og lydopptak av deg, og dette må da det være foreldrenes plikt å respektere. Noen ganger så tenker jeg det kan være fint å nyte øyeblikket uten kamera, og være til stede på barnas dag.
1: Sa barne- og familieminister Lene Vågslid til reporter Mona Tiller. Politiet utelukker ikke at de kan komme over enda flere overfall på Østlandet med samme gjerningsmann bak. De har siktet en mann tidlig i 20-årene for totalt 13 tilfeller av overfall, vold og skremmende adferd mot kvinner så langt. Flere av disse hendelsene har duket opp underveis i etterforskningen.
4: Siktelsen jo utvidet med to forhold som har skjedd i Lørenskog-området. En skremmende adferd, og så det en voldshendelse. Så i tillegg så har det også kommet inn en sak som skjedde i Bærum.
1: Dette ifølge politiadvokat Erlend Enqvist Jensen hendelser de har funnet ut av gjennom tips fra andre politidistrikt og fra de fornærmede kvinnene selv. Dette kvinner i alle aldre.
4: Alderen den spenner jo fra 20-årene opp til 93, som den eldste.
5: Har du noen tanker om hva som årsaken til alt dette? Noen slags motiv fra siktede?
4: Nei, det jo blant de sentrale spørsmålene vi har i saken. Vi vil gjerne få hans forklaring på det etter hvert.
1: Ja, den siktede mannen har ennå ikke latt seg avhøre, reporter Ida Gjellerud. Iran hevder nå at alle skip, unntatt skip fra land som i krig med Iran, kan passere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert det meste av det viktige stredet etter at USA og Israel gikk til angrepskrig mot landene 28. februar. Den blokaden har fått store følger for verdensøkonomien og ført til kraftig økning i oljeprisen. Den midlertidige trenerjobben til Michael Carrick i Manchester United blir en fast jobb. Det melder i hvert fall det anerkjente nettstedet The Athletic. Nå i ettermiddag, Carrick skal ha blitt tilbudt en toårskontrakt med opsjonen på ytterligere ett år. Det har gått rett vei for United etter at 44-åringen tok over i januar. Klubben ligger nå på tredjeplass i Premier League. Det er vel en annen klubb som ligger i ditt hjerte, Reidar, men vi satser på at du i godt humør. Uansett.
0: Ja. Nei, godt humør, og det her blir jo da den sjuende manageren som da får en fast ansettelse etter at Sir Alex Ferguson ga seg. Kanskje denne gangen så blir det suksess for United. Lykke til!

Det her midt I trafikken I studio Reidar Buskenes, hvor vi straks skal til en låt som ble en kjempehit for den gang. En ung jente, og den låta har jo blitt kovret av ganske så mange, til og med Ed Sheeran. My loneliness is killing me and I must confess. Låta har også funnet sin vei til Broadway og musikalen Anne Juliette som tar for seg musikken til svenske Max Martin.

0: Herlig. Du får originalen om noen få minutter her hos oss.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Si
13: lykke til med eksamen da, skatt min.
12: Med morgenlevering.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
20: P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: i morgen er det jo Eurovision-finale i Wien, og de siste ukene har det vært arrangert Eurovision Cup her i midt i trafikken. Og på onsdag så var det jo finale, og det ble ikke plass til en norsk låt der, nei. Det ble Danmark mot Sverige, danske Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love mot Abbas Waterloo, og ja, la oss ta med øyeblikket da vinneren ble kåret.
1: Vinneren er ABBA. Nesten selvsagt, ville sikkert mange sagt på forhånd, men det var ikke helt selvsagt, men da vi fikk altså 59% av stemmene i dag.
2: Ja, imponerende av Olsen Brothers faktisk å være så tight på Waterloo, som jo av mange er betegnet som tidenes beste Eurovision-låt.

0: and calling wherever you will go.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Og nå går turen ut I trafikken. Vi har en tunnel hvor det problemer. Europavei 134, Vågsli-tunnelen, stengt på grunn av et trafikkuheld. Så går det også tregt på E6-en I hovedstaden mellom Karjauen og Tøysen. Det går også litt tregt mellom Ryen og Klemetsrud, også det på E6. Og I Bergen kø mellom Lyderorn-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst på Riksvei 555. Og vi tar også med fra Kristiansand at det går litt trengt med en Vollevanne og Gartnerløkka på E18. Har du sett noe som du ønsker å tipse oss om, send oss en sms merket trafikk til 1904.
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid og før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900. Hallo.
11: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankommer resepsjonen,
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Fra Whitney Houston til en herlig liten spalte.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, du skal få et par påstander her om vår neste artist på denne kanalen, som Eurovision-dronninga Loreen. Her en påstand som fleip, her en som fakta, og du får jo da bestemme deg da om hvilken som hva. Vi tar den første påstanden min her. Loreen ble oppdaget da hun sang og danset på gata i Stockholm tilbake i 2004. Er det fleip eller er det fakta? Min neste påstand som følger. Loreen, hun har jobbet masse med reality-tv som både regissør og som produsent for litt av hvert av innslag der. Er det fleip eller er det fakta? Du får gruble litt på det, så tar vi med oss en av de låtene hun vant Eurovision med, nemlig Euphoria.

0: fleip og fakta.
1: Ja, fant du ut av det, tror du? Jeg hadde to påstander om Loreen. Den første var: Loreen ble oppdaget da hun sang og danset på gata i Stockholm i 2004. Min andre påstand var: Loreen, hun har jobbet masse med reality-tv som både regissør og produsent for diverse innslag. Hvilken det var her av fleip og fakta? Det er fleip at Loreen ble oppdaget da hun sang og danset på gata i Stockholm i 2004. Nei da, hun ble oppdaget via svenske Idol, den aller første sesongen av svenske Idol i 2004. Hun tok fjerdeplassen i den konkurransen. Det vil si at for den påstanden var fleip, og så var det da fakta at Loreen har jobbet masse med reality-tv som både regissør og produsent. Faktisk så tok hun en lang pause fra rampelyset etter all oppmerksomheten rundt Idol i 2004 for å jobbe litt mer sånn bak kamera. Så kommer jo da, som vi alle vet, sterkt tilbake.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som de måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
0: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
1: It's very important.
0: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
1: Hvem er det som visiter at det has the numbers for the lotto trick?
0: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
1: Ja, jeg vet jo det.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Er alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: 0,99. Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til
8: overs. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja?
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: P4.
13: Lyden av Norge.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
19: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
3: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
20: P4 elsker deg. En god mai.

0: Det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene nå når klokka tre.
1: Da først med at det har vært en frontkollisjon i Vågslid-tunnelen på Haukeliveien i Vinje. Politiet kaller ulykken alvorlig, men kan enda ikke gi detaljer om skadeomfang. Det pågår førstehjelp inne i tunnelen, der har publikum også bidratt, men nå har alle nødetater nettopp kommet fram, melder politiet. Det en personbil og et vogntog som har kollidert. Hendelsesforløpet uklart. E134 stengt inntil videre. Hver fjerde arbeidstager i Norge får ikke forskuttert sykepenger av sin arbeidsgiver, det viser tall fra NAV. I flere lønnsoppgjør krever fagforeningene nettopp en slik forskuttering, blant annet i hotell- og restaurantbransjen der det nå streik. Men for mange små bedrifter kan et slik krav i verste fall føre til konkurser, sier Ragnhild Skjævestad i organisasjonen Små og Mellomstore Bedrifter.
2: Det å da gi rentefritt lån til staten blir jo en likviditetsutfordring som veldig mange ikke vil klare.
3: For dette innebærer at statens kostnader flyttes over på næringslivet, sier hun.
2: Det jo velferdsstaten sine oppgaver som de ikke klarer å håndtere.
3: Og hun peker på at hvis ikke papirene i orden, så har ikke den ansatte krav på sykepenger.
2: Så risiko for at man faktisk ikke får pengene tilbake. Og hele risikoen blir jo da lagt på bedriften.
3: SMB Norge krever nå at ordningen gjøres midlertidig og at bedriftene kompenseres med renter for å tvinge staten til raskere behandling.
2: Hvis dette medfører at de små selskapene går konkurs, så blir det jo sånn som høykostsystemet til jorden da, at vi tar ut de minste, så vil det bli trøbbel på sikt.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Fem personer lagt inn på sykehuset i Stavanger etter trolig å ha inntatt en miks av rusmidler. Alle fem ble hentet i byparken, og byens kompetansesenter på rusfeltet skriver at det kommet varsel om at et hvitt krystallisert pulver, som består av MDMA, kokain og mefedron, i omløp og har ført til alvorlige reaksjoner og sykehusinnleggelser. Det beste å la 17. mai-bildene av barna ligge på kamerarullen, det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. 17. mai to dager unna, og barn med flagg og is, det da et yndet motiv, men det må jo ikke deles med andre, sier Vågslid.
4: Som 80-90-talls barn så jeg ganske glad for at korpsbildene av meg, de ligger i en album hjemme hos mamma og pappa.
5: Og det synes barneministeren de som voksne nå skal tenke over.
4: Så bildene av den vesle med 17. mai-flagget kan vi kanskje ha på egen kamerarull.
5: Vågslid viser til at barneloven ble tydeliggjort i fjor med et eget rettighetskapittel vedtatt av Stortinget.
4: Barn kan nekte foreldrene sine og dele bilder, film og lydopptak av deg. Og dette må da det være foreldrenes plikt å respektere. Noen ganger så tenker jeg det kan være fint å nyte øyeblikket uten kamera og være til stede på barnas dag.
1: Reporter Mona Tiller. 17. mai skal jo være kos og gøy, men Reidar, det mest glede eller stress folk kjenner på nå?
6: Ja, det ser ut til at man føler på begge deler for mange her. Mange som gleder seg, og mange som også føler på stress. Det vårt lille tema her. Hva føler du på før denne innholdsrike helga? Fortell oss om det. P4 til 1904. P4 til 1904. Her Queen.

0: Maria Mena og Just Hold Me midt I trafikken her på P4. Vi står foran en svært innholdsrik helg da, med både 17. mai på søndag kvelden før Eurovision og Eurovision Fest og I morgen på dagen FA Cup-finale. Det her høres jo vel og bra ut det, hvis man har på en måte et litt sånn brett interessefelt og sånt, så tenker jeg at man føler på veldig mye glede her, slik som Audun gjør. Jeg kjenner på gledeskriven. Har sendt av gårde min kone og sønn til Gol frem til søndag kveld, og dermed kan jeg gjøre som jeg vil, se FA Cup-en og slippe å se Eurovision. Ja, hva føler du på akkurat nå, når vi skal inn I den her helga. Det mest stress eller det glede? Hva din status? Det vi lurer på. P4 til 1904.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Med Big Mac sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek? Check AJ Produkter .no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
12: 40 000.
9: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
1: P4

0: Bryan Adams og Summer of 69. Vi nærmer oss en svært så innholdsrik helg. I morgen lørdag så er det både FA Cup-finale og Eurovision, og på søndag så er det jo den store dagen da, 17. mai, og jeg lurer på om folk føler på glede eller stress inn mot denne helga. Arnfinn, hva føler du på?
1: Jeg føler bare på glede.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er for at jeg har evakuert landet og ligger her i sola nede på Kypros og har feiret min 70-årsdag. Så da venter jeg bare på fotballkampen, og så får 17. mai komme som den kommer.
0: Ja, du gratulerer med de 70 da.
1: Ja, takk.
0: Ja, hva, fikk du noe fint eller?
1: Jeg er helt alene her. Jeg bare vil være bort ifra alt sånn der ståk og bråk, vet du. Det er derfor at stress, det vil jeg ikke ha.
0: Nei, så du bare rømt landet, du, enkelt og greit.
1: Sånn var det, og ja. Sånn ble det.
0: Hva er det du skal få med deg i løpet av helga nå da? Du nevnte jo FA Cup-finalen der.
1: Nei, det blir noe fotball, og så blir det noe for så. Vi er jo en time framfor dere her nede, så det kan bli sent på lørdag å få med seg Melodi Grand Prix, vet du. Da blir det jo nattmåret før man blir ferdig.
0: Ja, skal du feire 17. mai da? Er det noe 17. mai-feiring på Kypros?
1: Jeg regner med, det er jo mye nordmenn i området her, så det er vel noen restauranter som hyper på litt plagg, og da blir det vel å prøve å komme seg inn i plass der det er nordmenn.
0: Ja, men du har ikke med bunaden?
1: Nei, den henger skapet hjemme, ja. Det er sikkert.
0: Og dratt med seg den, det ville vært stress.
1: Det har vært stress.
0: Ja, men du, da får du nyte helga på Kypros.
1: Takk skal du ha.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Si.
8: Jeg tror på deg. Dette klarer du.
7: Med morgenlevering.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Der klokka 15:30. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
20: Flere kjøretøy involvert I det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I Oslo. Omstendighetene enda uklare, så politiet har ikke mer informasjon å gi foreløpig. Men det lange køer, og Mosseveien stengt I begge retninger inntil videre. Hamsundagene vil videreføre kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. De skriver at de legger vekt på kronprinsessens mangeårige engasjement for litteratur, kultur og leselyst, og også betydningen beskytterskapet har hatt for festivalen gjennom en årrekke. Hamsundagene en festival for litteratur, musikk og kunst. De understreker I midlertid at hvis det skulle komme nye opplysninger rundt kontakten med Jeffrey Epstein, så vil de foreta en ny vurdering. Nå har Ørland kampflyplass fått på plass luftvern som kan stoppe alle slags mindre droner. Systemet ble fremskyndet etter at det ble slått dronealarm flere ganger I Norge I fjor høst. Systemet kalles et betydelig løft som gjør kampflybasen tryggere, melder Adresseavisen. Norges sykleforbund kritisk til at tradisjonsrike sykkelritter mellom Trondheim og Oslo avlyst I år, så I dag har forbundet sendt brev til Statens Vegvesen som ga avslag med henvisning til både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Men det viser en lav kompetanse om sykling og hvordan moderne sykkelritt gjennomføres, mener sykleforbundet, som frykter at samme vurderingsgrunnlag vil føre til flere avlysninger fremover. Noe jeg tror aldri har vært avlyst, det popkonge.
19: Nei, det tror ikke jeg heller. Og nå skal vi i gang igjen, Merete. Og har du som hører på lyst til å være med i popkonge, så sender oss 3 bokstaver fra ditt eget navn på en sms til 1904. Husk å starte sms'en med P4. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Og som du kanskje fikk med deg i nyhetene hos Meretes, har det vært en alvorlig trafikkulykke i 18 ved Nordstrand i Oslo. Veien er stengt i begge retninger på grunn av den ulykken her. Nødetater er på stedet. Veien kommer til å bli stengt en god stund. Og vi har også fått en melding her om at omkjøring skjer via E6-en. Ellers i trafikken så kan vi ta med at det en god del trafikk ut fra de store byene, spesielt ut fra Bergen og ut fra Kristiansand. Da prater vi de på en måte mer vanlige køene da, blant annet i Kristiansand, mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18 og på Riksvei 555 i Bergen.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Man at Work og Down Under.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Hei Atle.
3: Hallo.
0: Er det liv på laboratoriet?
3: Ja, det er bare meg igjen nå.
0: Bare deg igjen? Har du alltid lurt på, har du hvit frakk?
3: Nei, jeg har ikke en blå frakk.
0: Av det er frakk i hvert fall.
3: Ja, innimellom så bruker vi den, ja.
0: Ja, hvorfor har man det?
3: For å beskytte seg mot sprut og søl og kjemikalier.
0: Ja, ok, så den er blå nå, ja. Når switcher man fra hvit til blå?
3: Ja, du har det hvit på skoleskrep, ingeniørskole, men vi velger selv etter hvert så når vi begynner å jobbe. Så.
0: Ja, der ser du, da har vi lært noe nytt, vet du. Det er bra. Du har plukket 3 bokstaver fra navnet ditt tilbake til popkonge og konkurransen her. Ja. Hvilke 3 bokstaver?
3: Det var A-T-E.
0: A-T-E. Er du klar?
3: Ja.

0: Ja, ATE.
1: Ja, det var Alana Miles.
0: Ja.
1: Toto.
0: Ja.
1: Og Eagles.
0: Altså, det her var jo alt for enkelt for deg, men så fint da. Gud bedre, det her gikk jo virkelig veien med en eneste gang.
1: Det var godt, det var så lett.
0: Ja, pleier seg at du pleier å bli invitert på diverse kvisser for å bidra med musikkunnskap her?
1: Jeg blir ikke invitert, men jeg har litt kunnskap, ja.
0: Ja. Ja, men du, det var nydelig. Du får ha en kjempefin helg. Få av deg frakken snart og kos deg.
1: Ja, takk for det. Og like måte.
0: Takk, ha det.
1: Ja, hei.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema.
10: Hvorfor betale mer?
11: Biltema, wow!
12: Wow, altså, hva er det her?
13: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
19: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Nå klokka 4, og det Merete Vikre som gir oss siste nytt.
1: Som at 3 personer alvorlig skadd etter at en buss kolliderte med en personbil på Mosseveien mellom Ulvøya og Jan I Oslo nå I ettermiddag. Bussen har havnet opp på autovernet, men omstendighetene rundt ulykken fortsatt uklare, sier operasjonsleder Christer Martinsen.
2: Det at han på stedet I gang med sitt arbeid det alvorlig personskade. Her det jo stengt I begge retninger som følge av ulykka. I utgangspunktet trafikk I rørstrafikken, så trafikkmessig så det problematisk, men vi Veitrafikksentralen jobber med å få omdirigert trafikk på best mulig måte.
1: Og så 2 personer kritisk skadd etter en frontkollisjon I Vågsli-tunnelen på Haukeliveien I Vinje. Der det en personbil og et vogntog som har kollidert. Hendelsesforløpet uklart også der. Det meldes om lange køer. Tunnelen på E134 vil være stengt I flere timer, melder politiet. Hver 4. Arbeidstaker I Norge får ikke forskuttert sykepenger av sin arbeidsgiver, viser tall fra NAV. I flere lønnsoppgjør krever fagforeningene nettopp en slik forskuttering, blant annet I hotell- og restaurantbransjen, der det nå streik. Men for mange små bedrifter kan et sånt krav I verste fall føre til konkurser, sier Ragnhild Skjevestad I organisasjonen Små og Mellomstore Bedrifter.
3: Det å da gi rentefritt lån til staten blir jo en likviditetsutfordring som veldig mange ikke vil klare.
4: For dette innebærer at statens kostnader flyttes over på næringslivet, sier hun.
3: Det jo velferdsstaten sine oppgaver som de ikke klarer å håndtere.
4: Og hun peker på at hvis ikke papirene I orden, så har ikke den ansatte krav på sykepenger.
3: Så risiko for at man faktisk ikke får pengene tilbake. Det hele risikoen blir jo da lagt på bedriften.
4: SMB Norge krever nå at ordningen gjøres midlertidig og at bedriftene kompenseres med renter for å tvinge staten til raskere behandling.
3: Hvis dette medfører at de små selskapene går konkurs, så blir det jo sånn som økosystemet til jorden da. At vi tar ut de minste, så vil det bli trøbbel på sikt.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. 5 personer lagt inn på sykehus I Stavanger etter trolig å ha inntatt en mix av rusmidler. Alle 5 ble hentet I byparken, og byens kompetansesenter på rusfeltet skriver at det kommet varsel om at et hvitt krystallisert pulver bestående av MDMA, kokain og mefedron I omløp, og har ført til alvorlige reaksjoner og sykehusinnleggelser. Hamsundagene vil videreføre kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. De skriver at de legger vekt på kronprinsessens mangeårige engasjement for litteratur, kultur og leselyst, og betydningen av beskytterskapet for festivalen gjennom en årrekke. Hamsundagene, som en festival for litteratur, musikk og kunst, understreker I midlertid at hvis det skulle komme nye opplysninger rundt kontakten med Jeffrey Epstein, da vil de foreta en ny vurdering. Vi skal straks til det veldig, veldig spennende som skal skje I morgen, Reidar.
0: Ja da, vi skal til Wien, hvor vi skal prate med sjefen, presidenten faktisk, for MGP-klubben her til lands. Men først har vi inn Kara.

0: thank you. Ja, det var Maroon 5 her på P4. Du fikk Memories, og jeg har min produsent i studio her, Stian Henriksen, som rett og slett har veldig god peiling på liksom ting som beveger seg der ute på nett.
1: Ja, man kan vel si det.
0: Ja, og du følger godt med, og nå har det dukket opp en VM-låt. Det her en offisiell VM-låt, det var greia her.
1: Ja, det jo denne Dai Dai fra Shakira og Burna Boy, som så vidt jeg har skjønt skal være den offisielle VM-låta. Men det en del ikke-offisielle versjoner av den låta her som ute og florerer på nett.
0: Er det kunstig intelligens, mon tro?
1: Ja, det kan man trygt si. Tonnevis av musikkvideoer som heter de offisielle ligger ute på YouTube. Jeg tviler på at noen av de offisielle.
0: Og det har jo nådd enkelte riksmedier også.
1: Ja, man kan jo si det.
0: Det er vel noen som VG?
1: Det vet jeg ikke om vi skal kommentere på.
0: Det kan se litt slik ut. Uansett, vi må jo høre bittelitt på den her låta da. Det her altså Dai Dai Dai, Dai Dai Dai Dai.
1: Ja, du spør godt. Det skal være italiensk, tror jeg.
0: Rai Rai, det er ikke det samme, det er det da.

0: Ja, får jo litt moves av den her da. Og Shakira har jo prøvd seg før. Hun hadde jo denne vakka vakka for noen år siden, husker vi, fra VM i Sør-Afrika. Årets VM-låt, altså Dai, eller Rai Rai, som jeg sier. Ok, det skal til en annen type musikk snart, når vi tar turen til Wien. Og Ellen, som på plass med Morten Thomassen fra MGP-klubben.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Si
9: lykke til med eksamen da, skatt min.
8: Med morgenlevering.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
11: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
10: Ok.
11: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
10: Ja,
11: men nå må jeg være veldig stille.
10: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
11: Det er ikke alltid det funker der når du skal. Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
14: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: P4.
16: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
17: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
18: Dette er lyd.

0: P4 følger Eurovision Song Contest i Wien. Her Ellen Befring.
1: Ja, Ellen, du på plass i Wien. En fantastisk by og en fantastisk konkurranse rett rundt hjørnet. Jonas Love tok seg jo da videre til finalen, og nå jeg fryktelig nysgjerrig på om vi har noen sjans til seier her.
2: Og hvem vel bedre på å svare på det enn presidenten i Melodi Grand Prix-klubben, nemlig Morten Thomassen. Hva tenker du, Morten? Har Norge sjans til å stikke av med seier i finalen?
3: Ja, altså vi jo med. Så da har jo alle, når du starter på startstreken, så har jo alle sjans til å vinne. Men jeg tror nok at noen kommer til å løpe fortere enn oss, for å si sånt.
2: Ja, hvem det du har mest tro på i finalen egentlig?
3: Akkurat nå så tror jeg på Australia. Og alle journalistene har jo lyst til å dra på tur til Australia neste år, men det blir ikke tur til Australia. Sett om de vinner, så blir Europa dessverre.
2: Ja, for hva det som skjer hvis Australia egentlig vinner Eurovision? Fordi det jo sånn at Eurovision må holdes i Europa, det ikke sånn?
3: Ja, alternativet at hvis vi skulle være i Australia, så begynner sendingen klokka 6 om morgenen. Og ingen journalister virker klokka 6 om morgenen. Ikke ingen fans, ingen virker klokka 6 om morgenen. Unntatt jeg en ganske morgenperson da. Men nei, det litt, det blir ganske vanskelig. Du må stå opp klokka 3 for å dekke noe som skjer klokka 6 om morgenen. Nei, det går dårlig. Så da blir det nok sammen med antagelig en av de fire store som får lov til å ha arrangementet sammen med australsk TV.
2: Og du som ikke så ekspert på Eurovision, de fire store altså Spania, Frankrike, England og...
3: Nå sa du Spania som ikke er fire store i år, for de jo ikke med! Men du har jo Frankrike, Tyskland, United Kingdom, Storbritannia og...
2: Ja!
3: Et land... Italia!
2: Og Italia! Italia var landet vi glemte. Ja, det går litt sur. Du vet, det jo full fest. Det tidlig på morgenen. Man har tatt seg glass med bobler. Har du ikke det, Morten? Klar for noen prøver?
3: Jeg har akkurat vært på presidentmøte for Grand Prix-klubbene. Ja, ja, ja. Så jeg har vært nesten royalt. Det liksom jeg og stortingspresidenten. Vi liksom på samme nivå der.
2: Ja. Og bare så jeg har sagt det, altså, så vi har forklart det. Du har jo alltid på deg tidenes antrekk på Melodi Grand Prix. På Eurovision. Morten Thomassen, kan ikke du fortelle hva du har på deg i dag?
3: Jeg må glittre litt da. Så jeg har litt glitter på shortsen og litt på t-skjorta. Nå en masse dingeldangel.
2: Og en caps med så mye blink på at jeg blir nysgjerrig, og det blir sikkert alle fireåringer også.
3: Ja, altså hvis det blir jordskjelv, så finn helikopter meg først. Redningsmannskapet finn meg først.
2: Nå skal vi altså ta oss inn på prøvene, se på Jonas Love, se finaleshowet hans, og sjekke om han klar for i morgen. Og i morgen så blir det fest, eller hva, Morten?
3: Det blir fest uansett, og nyt Eurovision og Grand Prix og alt det der. Det er årets fest for mange, og la gleden strømme inn i hjertet ditt, og kos deg med låtene her. Det mye rart, og de som trodde at Jonas Love var mer sexy, vent til de tyske danserne. Hvis du liker damer, så liker du Tyskland i morgen.
2: Ok, ok. Et lite råd fra Melodi Grand Prix-presidenten der, altså.

0: fram mot ballen. Ja!
1: Det mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Klokka passert 16:30. Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
15: Tre personer nå fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at en buss kolliderte med en personbil på Mosseveien mellom Ulvøya og Jan I Oslo. Bussen havnet opp på autovernet, men fortsatt omstendighetene rundt ulykken uklare, sier operasjonsleder Christer Martinsen.
16: Det at han på stedet I gang med sitt arbeid, det alvorlig personskade. Her det jo stengt I begge retninger som følge av ulykka. I utgangspunktet trafikk I rørstrafikken, så trafikkmessig så det problematisk, men vi ved trafikksentralen jobber med å få omdirigert trafikk på best mulig måte.
15: Menneskerettsforkjemperen Tommy Olsen kan likevel ikke utleveres til Hellas. Det har lagmannsretten slått fast I dag. De har dermed overprøvd dommen fra tingretten. Olsen hjelper mennesker som I havsnød mellom Tyrkia og Hellas, men Hellas har tiltalt Olsen for flere alvorlige forbrytelser. Han og flere menneskerettsorganisasjoner mener I midlertid tiltalen politisk motivert. Stavanger Universitetssykehus har et underskudd på 346 millioner kroner etter årets fire første måneder. De ansattes styrerepresentant sier til Stavanger Aftenblad at de har hatt sparekniven på strupen så lenge han kan huske, og han stiller spørsmål ved realismen I det de holder på med. Sparetiltakene fører til ekstra slitasje på de ansatte. Hvitvalen som har slått seg til i Drammenselva ved Hokksund skaper stor interesse litt for stor, så nå er det innført fiskeforbud nær valen, melder Fiskeridirektoratet. En 500 meter zone for fiske fra båt og 300 meter for fiske fra land skal gi valen litt fred. Direktoratet understreker at de har hatt inspektører ved elva som konkluderer med at valen har det bra. Stigende vannstand etter snøsmelting kan også få valen til å snu og svømme tilbake til havet, der den jo er skapt for å leve. Flere nyheter klokken 17 og tilbake til midt i trafikken.

0: reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Det jo da en god del kø på grunn av den alvorlige trafikkulykken på Europavei 18 Mosseveien ved Nordstrand I Oslo. Veien stengt I begge retninger her. Omkjøring skjer via E6-en, så det forplanter seg jo da til en god del andre veier også ser jeg på kartet her, så sjekk opp I din reiserute hvis du skal ut og kjøre I Oslo akkurat nå. Så tar vi med at det ganske mye trafikk også i Kristiansand. Det går tregt mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18. Skal vi se litt her om det har løsnet ganske bra I både Bergenstrafikken, Stavangertrafikken og I Trondheim skal det også flyte fint. Så de store problemer så det, de I hovedstaden på grunn av denne ulykken E18 Mosseveien stengt begge retninger ved Nordsjøen.
0: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
0: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: P4. Lyden av Norge.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
17: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
18: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
19: Dette landet. Norge. Yeah!
20: Jeg elsker mat.
21: Gå på tur med venner. Langs elven.
22: Ja.
21: Synging, faktisk.
22: Ja, bare syng.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: På søndag skal vi feire vår nasjonaldag 17. mai, og vi har jo våre tradisjoner. Andre land har sine.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
1: Et land som tar sin frigjøringsdag litt vel bokstavlig er Sør-Korea. Hver 15. august tar folk til gatene med flagg, sang og dans. Men noe litt mer unikt er at også fengselsinnsatte har en god grunn til å feire. Den sørkoreanske regjeringen markerer nemlig dagen med å benåde en god mengde innsatte. Så ikke bare 15. august dagen Korea fikk sin frihet, men også en dag en stor mengde fengselsfugler blir sluppet fri. Om du er i Paris natt til Bastille Day 14. juli, som er deres nasjonaldag, så kan det hende at du kommer til å høre masse lyd fra byens brannstasjoner. I Paris er det nemlig en lang tradisjon for at brannvesenet, som for så vidt er verdens tredje største, hoster en gigantisk fest på sine stasjoner. Brannbiler settes langs gatene og gjør plass for besøkende.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
1: 17. august er Indonesias nasjonaldag, en dag som gjerne markeres med en tradisjon kalt Panjet Pinang. Rundt omkring i landets byer og landsbyer så kan man finne høye palmetrestammer smurt inn i fett. På toppen av stokken så er det festa leker, godis og andre kule premier. Aktiviteten skal symbolisere hvor viktig det er at alle i landet står sammen og samarbeider. Om ikke det høres ut som din ting, kan du delta i en rekespisekonkurranse.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka fem.
1: Marius Borg Høyby anker videre, så nå ber han Høyesterett vurdere om han kan få sone resten av varetekten med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn har altså fått nei til det i to rettsinstanser. Høyby er tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt, nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Den rettssaken kommer opp, eller den dommen skal falle 15. juni. For Europa er det bra at stormaktene USA og Kina ser ut til å snakke godt sammen, det sier seniorforsker ved NUPI Hans-Jørgen Gåsemyr etter toppmøtet mellom president Donald Trump og president Xi Jinping. De skal, ifølge den amerikanske presidenten selv, ha inngått fantastiske handelsavtaler.
2: Ja, det er jo kanskje positivt i den forstand at det er to land som snakker om å fortsette å handle med hverandre.
3: Og USA åpner nå mer opp for Kina. Kineserne vil blant annet investere langt mer penger i USA fremover. De skal også kjøpe flere amerikanske varer og olje.
2: Og det at de fortsetter på en måte i det mer sånn dynamiske sporet, ikke hauser opp nye typer tollforviklinger eller andre typer handelsforviklinger, er i seg selv en ganske stor nyhet.
3: Men på tross av dette og et konstruktivt toppmøte, sier Gåsemyr at spenninga og konflikten mellom de to stormaktene ikke forsvinner.
2: De grunnleggende sporene knyttet til konkurranse og rivalisering, de vil jo fortsette.
1: Reporter Ida Gjellerud. Menneskerettighetsforkjemperen Tommy Olsen kan likevel ikke utleveres til Hellas, det har lagmannsretten slått fast i dag. De har dermed overprøvd dommen fra tingretten. Olsen hjelper mennesker som i havsnød mellom Tyrkia og Hellas. Hellas har tiltalt Olsen for flere alvorlige forbrytelser i den forbindelse, men han og flere menneskerettighetsorganisasjoner mener tiltalen politisk motivert. Over halvparten, 51% av barn og unge mellom 8 og 19 år, sier det svært eller litt vanlig for voksne å drikke alkohol på 17. mai. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Alkovett-organisasjonen Av og Til. Vinmonopolet melder samtidig om en topp i salget av muserende viner før nasjonaldagen. Det jo mange som har champagnefrokost da. Av og til mener voksne bør tenke seg om hvordan alkohol påvirker barns opplevelse av nasjonaldagen, og oppfordrer de som skal feire med barn å holde seg til maks to glass. Årets offisielle VM-låt klar. Det Shakira og Burna Boy som står for den, og titlen enkel og grei. Dai Dai heter altså låten som vi skal få høre mye under fotball-VM. Dai Dai betyr for øvrig kom igjen. Fotball-VM, ja. Det var lenge en fjern drøm det som nå oppfylt, men vi skal drømme oss mer bort hos deg, Inger.
4: Du, det skal vi, for du kommer med nyheten her om dagen, Dyveke. Nei, Dyveke, så jeg Vibeke at...
1: Merete, ja.
4: Nå svinger jeg her. Det kjært barn av mange navn. At 340 000 nordmenn drømte om å dra til OL, eller at fotballaget vårt skulle til VM-finale. Og jeg har spurt Kasper Wikstad om det, om det en reell drøm eller ikke. Nå blir det musikk her, og så høres vi om en halvtime, Vibeke. Nei, Merete. Dette gøy.
1: Den god. Liv.

er Meatloaf med I Do Anything For Love. Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, som ønsker deg en riktig så fin fredag på en inneklemte dag, og som nå har fått logget på PC-en sånn at jeg har litt notater. Det kan jo alltid være greit å ha når man da skal snakke litt på radio. Du, som jeg sa, 340 000 nordmenn tror at Norge enten kommer til VM-finalen i fotball, eller til med vinneren. Jeg har tatt en liten prat med Kasper Wikestad for å høre litt om, skal vi ikke drømme litt, nå som det er første gangen på 28 år siden vi er i VM. Men aller først så skal vi ta en liten titt på trafikken, og hvis du har noen meldinger som du tenker at det kan være greit for andre å få med seg sånn på en inneklemt fredag, så kan du da ta og sende dem til meg, og da begynner du meldinga med trafikk et lite mellomrom og sender til 1904. Nå skal vi en liten tur til Lillestrøm, i hvert fall så er Chris Holsten derfra.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Friends med den virkelig store klinelåta fra den gangen jeg var russ på 80-tallet. For alt jeg vet så kan det være to nyutsprungne russ som også danser tett I tett til den låta her I 2026. Nå skal vi en liten tur ut I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Etter en ulykke på Mosseveien litt tidligere I ettermiddag, så henger det igjen en del trafikk på veiene rundt, blant annet fra Filipstad mot Helsfyr, så det store forsinkelser. Det helt opp I 41 minutter, og da bruker du vanligvis 6 minutter på den veistrekningen. Videre så blir det også en del kø oppover E6, Karjauen, Teisen, det da nedover. Der det store forsinkelser med 23 minutter forsinkelse. Og så det åpenbart en del som da har tenkt seg nedover på Sørlandet, for mellom Brokelandsheia I Austagder og mot Tangenkrysset da på E18 nordgående, så det også en del forsinkelser. Ellers så ser det sånn greit ut på en inneklemt dag I trafikken.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: grei oppfordring fra Lady Gaga på en fredag, og ganske snart så skal du da få en fin måte å hilse på, nemlig Nice to meet you med Miles Smith.
1: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspeed til Danmark.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
14: No.
15: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: P4.
11: Jeg liker musikken som blir smart. Det er musikk som fanger meg.
12: P4.

0: med Inner Circle på P4, og nå får du P4-nyhetene med Merete Vikrem.
1: Det i alt 7 skadde personer etter trafikkulykken på Mosseveien i Oslo i dag, for 3 av dem tilstanden alvorlig. Det var en buss og en personbil som kolliderte mellom Ulvøya og Jan, og de 3 alvorlig skadde satt i personbilen. Årsaken til ulykken fortsatt ikke kjent. Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger. Marius Borg Høyby anker videre. Nå ber han Høyesterett vurdere om han kan få sone resten av varetekten med fotlenke på Skaugum. Kronprinsessens sønn har altså fått nei til det i 2 rettsinstanser. Høyby tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt, nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Dom i saken skal falle 15. juni. Norges skiforbund blant flere nasjoner som ønsker å bytte ut presidenten i det internasjonale skiforbundet. Årsaken til at de vil kaste sittende FIS-president Johan Elias blant annet at de mener det mangler åpenhet og involvering som går utover sportens omdømme. Det valg av FIS-president 10. og 11. juni. Han blir ofte sammenlignet med en viking på banen, og nå blir Erling Braut Haaland viking i en kommende animasjonsfilm. Det Harald og Veslemøy Ruud Schwartz som produserer filmen, som skal være en actionkomedie for hele filmen, for hele familien, og som har flere kjente skuespillere, Rita Ora og Alan Carr blant andre. Og så skal altså Haaland dubbe seg selv, i hvert fall spiller han det som i filmen en legendarisk viking, kjent som Haaland. Det mener produsentene vil gi en helt egen energi og autentisitet. Flere nyheter klokken 18, nå fortsetter P4-helgen.

0: Astrid S, Think Before I Talk, og hun ute med i hvert fall nyinnspilt musikk. Hun har nemlig spilt inn den versjonen som hun sang av Ja, vi elsker, når hun var blant en av de som sang Ja, vi elsker før en landskamp på Ullevål, var vel. Nå jo ikke lenge til VM, og ifølge en undersøkelse som P4 har utført, så tror 340 000 av oss at Norge kommer til å gå helt til VM-finalen. Hva han som skal kommentere Norges kamper i VM tenker om det, skal du høre ganske snart her på P4.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Ukas tilbud å spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: 28 år siden sist.
16: Setter rekta fram mot ballen. Ja! Det
15: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for 2 personer til en ny fotballhistorie.
17: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: foretatt av opinion for P4, så tror faktisk altså 340 000 nordmenn at vi kommer til å gå til VM-finalen. I så fall så er det Viaplay-kommentator Kasper Wikestad som skal kommentere den finalen. Men hva tenker Kasper egentlig om at det er så mange som har ståltro på det norske landslaget? Altså så mye at de tror vi kommer til å gå til finalen.
1: Nei, det Jan-Åge Fjørtoft, det morsomt når han rundt om i England. Om han diskuterer VM, så sier han det eneste vi diskuterer i Norge er hvem vi skal møte i finalen. Det jo veldig morsomt. Nei, det vanskelig å si, men det viktige i akkurat det, som jeg synes veldig bra, det jo at vi har ventet, som du sier, 28 år siden sist VM, 26 år siden sist mesterskap. Og i den tiden fram til dette mesterskapet her nå, så jo en stor del av det vi skal gjøre, jo å drømme oss bort. Og det jo det vi har fått anledning til nå når vi med. Når vi ikke med, så har vi ikke det heller. Når vi først nå med for første gang på så lenge, så synes jeg vi skal drømme om hva som helst. Og det ligger jo i fotballens natur også, når du starter en sesong og alle lagene starter på likt, alle har null poeng. Det jo tiden for å drømme, det jo tiden for å tenke at mulig kan bli mulig. Sånn at alle som vil drømme seg til både å vinne VM eller hva som helst, det synes jeg absolutt vi skal gjøre, og jeg gjør det selv.
0: Kasper Wikstad altså, som skal kommentere to av de norske kampene, og avspark da ved midnatt 17. juni, da skal Irak og Norge møtes, og husk da at 17. juni starter strengt tatt ett minutt etter at 16. juni ferdig, sånn at du da setter av riktig kveld.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia på OP4, hvor du ganske snart skal få både A1 og Everytime med min snør fra i høyt.
1: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Kulturkvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Fortsatt å synge på det der Every Time med min ingeniør Freiheit på P4, hvor du snart skal få P4-nyhetene, der du skal få høre med et helt nytt begrep, i hvert fall så har ikke jeg hørt det før, mikroturisme, og ja, det det stikk motsatte av masseturisme. Etter nyhetene så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer P4-helg, hvor du da skal få noen tips fra noen småbarnsfedre om hvordan du da sliter ut ungene dine litt på kvelden på 17. mai. Frem mot nyhetene, som lova, A1 caught in the middle.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Marius Borg Høyby tar nå spørsmålet om soning med fotlenke på Skaugum videre til Høyesterett. Det bekrefter forsvarer René Ibsen til P4-nyhetene. Kronprinsessens sønn har tidligere fått nei i 2 rettsinstanser, men vil nå få prøvd om kjennelsen kan oppheves.
2: Vi ønsker Høyesterett ankeutvalg sin vurdering av om kjennelsen fra lagmannsretten grundig nok. Vi ser mulighet for at den ikke det, og da ønsker vi at de opphever kjennelsen, og at det blir da eventuelt en ny runde i lagmannsretten.
3: Høyby tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt. Han nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Da lagmannsretten avviste anken om soning med fotlenke, så la de vekt på besøksforbudet Høyby har mot sin ekskjæreste, og at de usikre på om han klarer å holde seg rusfri.
2: Nå vil jo påtalemyndigheten komme med et tilsvar, og så vil jo Høyesteretts ankeutvalg komme med en avgjørelse kjapt, helt i begynnelsen av neste uke.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. En turgåer sitter fast i en bresprekk i Jotunheimen, det opplyser politiet. Mannen skal være ved bevissthet, men trenger hjelp til å komme seg ut. Nødetater og helikopter på vei til stedet. USA og Kina ser ut til å knytte tettere bånd, men det bør ikke skremme Europa. Det sier seniorforsker ved NUPI Hans-Jørgen Gåsemyr etter toppmøtet mellom president Donald Trump og president Xi Jinping. De skal ifølge den amerikanske presidenten selv ha inngått fantastiske handelsavtaler.
4: Ja, det jo kanskje positivt i den forstand at det 2 land som snakker om å fortsette å handle med hverandre.
5: Og USA åpner nå mer opp for Kina. Kineserne vil blant annet investere langt mer penger i USA fremover. De skal også kjøpe flere amerikanske varer og olje.
4: Og det at de fortsetter på en måte i det mer sånn dynamiske sporet, ikke hauser opp nye typer tollforviklinger eller andre typer handelsforviklinger, i seg selv en ganske stor nyhet.
5: Men på tross av dette og et konstruktivt toppmøte, sier Gåsemyr at spenninga og konflikten mellom de 2 stormaktene ikke forsvinner.
4: De grunnleggende sporene knyttet til konkurranse og rivalisering, de vil jo fortsette.
1: Reporter Ida Gjellerud. Norge blant landene som nå vil opprette et spesialtribunal for Russlands krig mot Ukraina. Det skriver regjeringen i en pressemelding. 36 land og EU stiller seg bak avtalen som ble vedtatt i Europarådet i dag. Målet med domstolen å kunne stille russiske ledere til ansvar for krigen. Flere turister styrer nå unna masseturismen og søker seg heller til små steder med ro, natur og stillhet. Det forteller både Innovasjon Norge og flere reiselivsaktører til NRK. Fenomenet kalles mikroturisme og skal ha vokst kraftig etter pandemien. På Fløpå og Sunnmøre kommer turistene blant annet for å fiske, surfe og komme tett på naturen, uten kø og store folkemengder. Og Innovasjon Norge sier stadig flere nå jakter det de kaller ekte opplevelser. Det var nyhetene. Nå tilbake til endelig helg med Ingjerd.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Billie Eilish her i P4-helgen, og i morgen så det klart for finalen i Eurovision Song Contest, eller den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen, som vi som litt voksne kaller det. Og Jonas Love, han gikk jo videre, gjorde en fantastisk opptreden som aller siste mann i den andre finalen, fikk stemmen til å holde, og jeg kjenner at jeg gleder meg stort, for det en skikkelig showman. Han som vil har deltatt flest ganger for Norge i Melodi Grand Prix, det nok Jahn Teigen, men det ikke alle gangene som han deltok i den norske finalen som han vant. For eksempel med låta Optimist, som alle trodde at skulle vinne, den havna faktisk helt nede på fjerdeplass. Men altså, det jo en fantastisk låt, og jeg skal snart spille den for deg nå, for det kan jo være sånn at selv om du kommer på en fjerdeplass i en konkurranse, så huskes du bedre enn hun som vant, for det var nemlig Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet, og jeg ikke så sikker på om du klarer å synge med på den, men en du helt sikkert klarer å synge med på, det den som kommer nå, Jahn Teigen fra fjerdeplass altså i 1989, Optimist på P4.

0: Me, som du fikk her i P4-helgen fredag 15. mai, og nå det halvannet døgn, kan vi vel strengt tatt si, til nasjonaldagen begynner. Og en ting jo på begynnelsen av dagen, når alle forventningsfulle og blide og nystrøkne. Men hvordan setter du i gang unger til å bli underholdt litt ut på ettermiddagen? Du skal snart få noen gode tips fra noen småbarnsfedre. Liten advarsel her, jeg tror de kommer med litt andre tips enn småbarnsmødre.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
7: Ja, det at, skal ikke ha noe å si,
8: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jo hørt mye om Verdalen.
7: Ja.
8: At det mye lottomillionærer der.
7: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
8: Ja.
7: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
8: Hvilke på en måte områder geografisk det som best å bo i nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
7: Nei, det har ingenting å si.
8: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Norge igjen i fotball-VM.
14: Ja! Det
13: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
15: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Kenny Loggins, Danger Zone på P4, og om under to døgn så står dere der, småbarnsforeldre med unger som stappfulle av iskrem og pølser, og som har vært ned i byen kanskje, eller et annet sted, og gått i tog, og som nå omtrent ligger helt under taket, fordi at de har så mye energi på grunn av alt sukkeret de har spist. Det grilling, og du har fått i oppgave å underholde en gjeng med 8-10-åringer, og hva finner man på da? Jeg har spurt tre småbarnsfedre, blant annet Erik Follestad, om det.
1: Vi hadde jo for så vidt 17. mai-leker inne på boksen der, og det som var gøy med det var at de hadde jo på en måte ganga størrelsen med 20. Så det har vært gøy å tatt med de rekvisittene der med store skjeer og svære baller og store ringer til ringspill og sånn. Høye stylter i skolegården og sett hvordan barna hadde løst det. Det har vært litt morsomt.
0: Hvis du får ansvaret for lekene i hagen etter barnetoget, når ungene stappfulle av iskrem og pølser, altså, hva legger du opp til av aktiviteter da, Espen?
2: Da er det en hovedaktivitet, og det er presisjonsskyting med potetkanon. Den lades med elnett hårlakk, en gass som lett antennelig, og så stapper man en svær potet, eller et eple om du vil, og så fyrer det opp med en lighter, og da kan den gå ufattelig langt. Men det å treffe blink er vanskelig. Dette synes barna gøy.
0: Denne delen av 17. mai etter barnetoget, hvor unga fulle av pølser og iskrem, og du skal aktivisere dem med noen leker. Hva setter du i gang en gjeng 8-9-åringer med da?
3: Jeg skal være dørgende kjedelig og overraske ved å si veldig flaut, men høyt. Sett på film. Beste barnevakten i hele verden. Sett på film. De har vært i byen, nå vi ferdig, nå har vært ute, nå må vi få roe litt ned her. Jeg slår et slag for iPadene.
0: Og han som turte å slå et slag for iPaden, det var Torjus Tveiten, og så var det Espen Dansken Selvig, som mente at Elnett hårspray kunne brukes til helt andre ting enn å ha i håret. Miley Cyrus blir det nå på P4.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: med Fading Like a Flower. Du, jeg hadde en ganske dramatisk start på dagen I dag. Jeg ble vekket av naboen 4:30 av at bikkja hans bare sto og skalv, for bikkja hadde fått I seg noe helt spesielt som veldig mange hunder kan få I seg, for eksempel på 17. mai. Du skal få hele den dramatiske historien med en liten advarsel etter fun som du får ganske snart på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det da, ja. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Fun med Some Nights på P4. Du, i dag morges så ble jeg vekt av telefonen 16:55, og det ordentlig guffen, for da skjønner du liksom at det noe gærent. Og det var naboen min som var litt fortvilet, fordi at bikkja hans hadde plutselig blitt veldig ør og sto og skalv, og han fikk ikke kontakt med han, og ekstra fortvilet, fordi at han skulle jo på jobb klokka 6, og turte da ikke å forlate bikkja, og ringte jo meg da som erfaren hun og lurte på hva han skulle gjøre for noe. Og det første jeg tenkte på jo, siden det en gammel hund, så tenkte jeg, jeg får jo håpe at det ikke noe i ryggen eller noe sånn skummelt som, ja, som gamle hunder innimellom kan få. Men jeg gikk opp om han, og så sa jeg at den bikkja der tror jeg vi skal ta med til veterinæren. Og så tilbød jeg meg selvfølgelig da å gjøre det, sånn at han fikk dratt på jobben. Og når vi kom ned da på dette dyresykehuset, vi jo så heldige i Oslo å ha to døgnåpne dyresykehus, så fant ikke hun veterinæren ut sånn helt hva det var for noe, fordi at han hadde fine reflekser, han fulgte med selv om han virket ganske sløv, og temperaturen var fin, og hjerterytmen var fin, men så sier hun det at, vet du hva, jeg tror faktisk vi skal ta en urinprøve her. Og det gjorde vi, og vet du hva, den bikkja, den testet faktisk positivt både på nikotin og kokain. Og det viser seg da at han har vært da hos noen venner, gått hjem med deler av turen over Grønløkka, og bikkja jo sånn som da snuser og spiser omtrent alt mulig, det en liten sånn snauser. Og da har den mest sannsynlig fått i seg noe, og blitt ruset og blitt dårlig. Så det som jeg da fant ut i samråd med veterinæren, at siden bikkja da eventuelt måtte være alene, var jo å legge den inn på dette dyresykehuset, og så har den da ligget der hele dagen i dag, med sånn støttebehandling og væskebehandling, for at ikke nyrene og leveren skal bli ødelagt. Og nå får ikke jeg en snapp her om at han var hentet, og hadde det bra, og hadde kommet hjem da til 17. mai. Men altså, hvis du skal ut i parker og steder hvor folk dessverre, det har jo blitt et mer og mer vanlig rusmiddel, bruker for eksempel kokain eller hasj, og det bare slenger rundt, det vet man jo aldri, så pass i hvert fall på at når bikkja de snuser inn i en busk, så det ikke sikkert at det en pølse eller en kebab som ligger der som gir diaré. Det kan rett og slett være at bikkja de blir dopa, og i hvert fall hvis du ser at han begynner å, ja,

0: Maria Mena med All This Time på P4, og det ikke bare Jonas Love som i en finale. Det også Kasper Ruud. Han i finalen i Masters-turneringen i Roma. Klar der etter at han da har slått italienske Luciano Darderi.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffet.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Altså du,
11: ja.
10: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

nydelig partylåt der også. Bruno Mars, I Just Might på P4. Og siden det jo forhåpentligvis snart blir sommer, så er det på tide også å begynne å spille Postrebygget. Her får du Sløv uten dope fram mot nyhetene.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: En person død etter kollisjonen mellom en personbil og en buss på Mosseveien i dag, det opplyser politiet. To andre personer i bilen kritisk skadd og behandles på sykehus, og så fire personer på bussen sendt til legevakt med lettere skader. Mosseveien stengt i begge retninger, og politiet varsler lange køer og trafikale problemer utover kvelden. Etter avslag i både tingretten og lagmannsretten tar Marius Borg Høyby nå spørsmålet om fotlenke på Skaugum videre til Høyesterett. Høyby sitter varetektsfengslet i Oslo fengsel, men ønsker å sone resten av varetekten hjemme frem til dommen faller i juni. Det bekrefter forsvarer René Ibsen til P4-nyhetene.
2: Vi ønsker Høyesterett ankeutvalg sin vurdering av om kjennelsen fra lagmannsretten grundig nok. Vi ser mulighet for at den ikke det, og da ønsker vi at de opphever kjennelsen, og at det blir da eventuelt en ny runde i lagmannsretten.
3: Høyby tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt. Han nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Da lagmannsretten avviste anken om soning med fotlenke, så la de vekt på besøksforbudet Høyby har mot sin ekskjæreste, og at de usikre på om han klarer å holde seg rusfri.
2: Nå vil jo påtalemyndigheten komme med et tilsvar, og så vil jo Høyesteretts ankeutvalg komme med en avgjørelse kjapt, helt i begynnelsen av neste uke.
1: Reporter i saken, Patrick Honningsvåg. Det skapes nå tvil om et gigantisk amerikansk våpensalg til Taiwan etter Donald Trumps Kina-besøk. På vei hjem fra møte med Kinas president Xi Jinping sa Trump til Financial Times at han vil ta en avgjørelse om våpensalget til Taiwan senere. Pakken verdt rundt 130 milliarder kroner. Taiwanske myndigheter sier samtidig at USA har forpliktet seg til å støtte øya, og flere i Taiwan skal nå være bekymret etter toppmøtet mellom de to presidentene. Men for Europa det bra at stormakten USA og Kina ser ut til å snakke godt sammen. Det sier seniorforsker ved NUPI Hans-Jørgen Gåsemyr etter toppmøtet mellom de to presidentene i dag. De skal ifølge den amerikanske presidenten selv ha inngått fantastiske handelsavtaler.
4: Ja, det jo kanskje positivt i den forstand at det to land som snakker om å fortsette å handle med hverandre.
1: Journalisten Eivind Pedersen får ikke millionerstatning fra Viggo Kristiansen for arbeidet med å få gjenåpnet Baneheia-saken. Pedersen hevdet han jobbet over 3600 timer med saken og krevde mer enn 4 millioner kroner. Lagmannsretten mener det aldri var noen avtale om betaling. Nå må Pedersen i stedet betale over 2 millioner kroner i sakskostnader, det skriver Fædrelandsvennen. Og det var nyhetene. Nå tilbake til Endelig helg med Ingjerd.

Counting Stars med One Republic på P4. Og i går altså så ble det klart at Jonas Love, vårt håp i Melodi Grand Prix fra Norge og ikke minst Bergen, går videre til finalen som i morgen. Og det jo faktisk en annen bergenser som langt på vei har oppdaget Jonas, nemlig musikkansvarlig i Melodi Grand Prix, Tarjei Strøm. Og når to bergensere står backstage så kjempeglad og litt høy både på stemningen og hverandre, da kan det være at de hverandre løfter som kommer til å merke dem for resten av livet. Du skal få høre mer fra dem ganske snart på P4. Men før det, du, en låt fra en kar som nå driver og slår sine egne strømrekorder til tross for at han har vært, i hvert fall ikke på denne jordkloden, på en god stund. Jeg snakker selvfølgelig om Michael Jackson, for etter at filmen om Michael Jackson hadde premiere, så har ikke måte på hvor mye låtene hans strømmes. For eksempel Billie Jean, som altså en 44 år gammel låt som har toppet de internasjonale Spotify-listene nå i mai. Om du skal få den på P4, jo selvfølgelig skal du få det. Dette Michael Jackson og Billie Jean.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Westlife med You Raise Me Up, laget eller komponert heter det vel av Rolf Løvland, og hva har han med Melodi Grand Prix å gjøre? Du, forholdsvis mye, det blant annet han som vant som komponist med låta La det svinge, da som Bobby Socks sang, og også selv stod på scenen da Nocturne vant 10 år etterpå. Men han har også laget flere norske bidrag, for eksempel Mitt liv, der kanskje pannluggen til Kate Gulbrandsen mer kjent enn låta, og også Radio Luxemburg som Tor Endresen sang, og ikke minst den nydelige duett framført av Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen. Snart så blir det mer Melodi Grand Prix anno 2026.
1: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag deg av tyskerne!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who is leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
20: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
21: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
22: P4.
23: Lyden av Norge.
24: Ja, vi elsker!
25: Ja, vi elsker!
26: Ja, vi elsker!
23: Ja, vi elsker.
25: Ja, livet. Våren.
27: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes da. Jeg elsker jo også.
28: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
29: Jeg kan si engelsk fotball, det en enkelt.
30: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
23: P4 elsker deg en god mai.

0: Cranberries, When You're Gone, her på P4, kvelden før den store Eurovision-finalen i Wien, altså da i morgen. Og for alle oss som var på presselanseringen til NRK 19. januar, da de presenterte finalistene i årets norske Melodi Grand Prix-finale, var ikke veldig overrasket over at det nettopp Jonas Love som da skal representere oss, for hvis du synes han har utstråling på skjermen, da skal du se han live. Og det en annen bergenser som da har vært med å plukke ut Jonas som en av årets Melodi Grand Prix-artister. Han også bergenser, musiker fra Datarock og programleder i NRK, heter Tarjei Strøm. Og det helt åpenbart at de to musikkinteresserte bergenserne har virkelig funnet tonen. Så det tok kanskje litt av backstage i går da de møtte det norske pressekorpset, for det ser nå faktisk ut som begge karer kommer til å bli merket for livet.
1: Skal vi ta Eurovision-tatuering?
2: Ja, det synes vi skal gjøre.
1: Vi får gjøre det. Skal vi ta de med?
2: Åker det. Men hvor, har vi tid? Vi må ta det når vi kommer hjem, da.
1: Ja, vi må gjøre det når vi kommer hjem.
3: Har det bestemt plassering?
1: Det blir vel rett over resten.
2: Ja, EBU bestemmer at det ikke er lov å være under her, da.
1: Den skal på rett på... Nei, det blir en overskrift. Jeg kan ikke gjøre det.
2: Det blir underskrift.
1: Det blir en underskrift.
2: Ja. Så vi må ha... Men det... Shit, altså. Nå blir folk hjemme.
1: Og så, la meg bare si. Denne mannen hadde tro på meg fra starten av. Og dette er ikke noe sånn rørende øyeblikk, men vi har ledd oss ihjel siden Lillehammer, hele veien, flyet, hver eneste prøve, alt sammen. Vi dør av latter, fordi det er to gutter fra Bergen som står her, og Tarjei så noe i meg i fjor, og vi har bare gønnet på og gitt fullstendig faen i hva alle andre sier. Så, og det er takket være den mannen her at jeg står her i dag.
0: Jonas Love der altså med en hyllest til Tarjei Strøm, og nå skal det sies at de er begge musikere og har forholdsvis mange tatueringer begge to, men det kanskje ikke Eurovision Song Contest logoen som det mest hippe i de litt røffere musikkmiljøene som de i, men jeg gleder meg altså til å se om da kanskje hele det norske pressekorpset også får lov til å være med på når de skal tatuere seg, og det tror jeg de kommer til å gjøre, i hvert fall hvis de vinner. Her hun som vant sist gang Norge hadde den internasjonale finalen. Dette her tyske Lena med Satellite.

0: Lena med umiskjennelig tysk aksang, og jeg synes faktisk at du høres litt ut som datteren til herr Flick, han fra Allo Allo. Han hadde også omtrent den aksangen der. Ganske snart så skal du få en av verdens kuleste låter for øyeblikket, i hvert fall hvis du spør meg, nemlig Taylor Swift med Opalight etter Nelly Furtado.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

Nelly Furtado med Say It Right på P4, og en som åpenbart sa noe rett da han var på besøk hos Graham Norton, blant annet sammen med skuespiller Cillian Murphy. Det var den irske skuespilleren Donald Gleeson, og de var der da for å promotere en ny film de spiller i, som litt sånn Peaky Blinders-aktig. Og en annen som også satt i sofaen, det var Taylor Swift, og for alle som har sett Graham Norton Show, så vet man jo det at der går jo skravla, og så sier man en ting, og så tas det opp noen andre. Og så sier da denne Donald Gleeson at hans aller største ønske det var jo å være med i en Taylor Swift-video. Og så ser jo da at den kreative hjernen til Taylor Swift begynner å jobbe, og så skriver hun et manus til en musikkvideo, så får hun med seg da alle de som gjest i sofaen hos Graham Norton, som i tillegg til disse to skuespillerne og Graham Norton selv og Taylor Swift, så var også Louis Capaldi, og så lager hun da en musikkvideo, en ny musikkvideo til låta du skal få høre akkurat nå, nemlig Opalite med Taylor Swift, og den virkelig verdt å gå inn på for eksempel

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan!
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
5: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Dette P4. Lyden av Norge.

0: men så er dette sak.
1: Chris Holsten og Frida Ånevik, hvis verden raser sammen, og det som jeg alltid synes hjelper litt, Ranne, uansett om det små eller store deler av min verden som raser sammen, det å spise litt sjokolade. Og nå kommer det en glad nyhet i P4-nyhetene til alle oss som elsker sjokolade. Men først skal vi ha litt pudelrock fra Sverige. Europe, the final countdown.

0: Nå blir det P4-nyhetene med Rosa og Roger. Klokka 8.
1: PST-sjefene får ikke sitte i rommet når egne ansatte skal forklare seg under den lukkede høringen på Stortinget, det melder VG. Kontrollkomiteen sier nei fordi de vil at de ansatte skal kunne snakke fritt om den kraftige kritikken mot sikkerhetstjenesten uten påvirkning fra ledelsen. Også statsministerens kontor og justisdepartementet har fått avslag på å følge hele høringen. En person mistet livet etter kollisjonen mellom en personbil og en buss på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddag. To andre personer i bilen kritisk skadd og sendt til sykehus, mens fire personer fra bussen sendt til legevakt med lettere skader. Politiet tror personbilen kom over i motgående kjørefelt før den traff bussen. Marius Borg Høyby gir ikke opp håpet om å få sone resten av varetekten med fotlenke på Skaugum, det bekrefter forsvarer René Ibsen. Etter avslag i både tingretten og lagmannsretten tar kronprinsessens sønn nå saken videre til høyesterett. Han sitter i varetektsfengselet i Oslo fengsel frem til dommen faller i juni.
2: Vi ønsker høyesterett ankeutvalg sin vurdering av om kjennelsen fra lagmannsretten grundig nok. Vi ser mulighet for at den ikke det, og da ønsker vi at de opphever kjennelsen, og at det blir da eventuelt en ny runde i lagmannsretten.
3: Høyby tiltalt for tilsammen 40 lovbrudd, deriblant mishandling og voldtekt. Han nekter straffskyld for de alvorligste punktene. Da lagmannsretten avviste anken om soning med fotlenke, så la de vekt på besøksforbudet Høyby har mot sin ekskjæreste, og at de usikre på om han klarer å holde seg rusfri.
2: Nå vil jo påtalemyndigheten komme med et tilsvar, og så vil jo Høyesteretts ankeutvalg komme en avgjørelse kjapt, helt i begynnelsen av neste uke.
1: Reporter Patrick Honningsvåg. Det har kommet inn rundt 20 bud på forlaget Aschehoug, det opplyser VG. Ifølge avisa skal både norske og utenlandske aktører være interessert i å kjøpe hele eller deler av virksomheten. Flere budgivere skal også ha fått beskjed om å øke budene sine om de vil være med videre i prosessen. Aschehoug-styreleder Tor Gjermund Eriksen sier til VG at alt går etter planen. Det kan lønne seg å hamstre sjokolade før 17. mai. Flere dagligvarekjeder har nå dumpet prisene på de store sjokoladeplatene sine, melder TV2. Både Kiwi, Rema 1000 og Extra selger nå store Freia-plater for rundt 33 kroner, nesten halv pris enkelte steder. Forbruksekspert Rune Nikolaisen, bedre kjent som Gjerrigknarken, sier til kanalen at han tror tilbudene varer kort, og mener sjokoladesultne nordmenn bør fylle skapene før prisene smetter opp igjen etter nasjonaldagen. Til slutt tar vi med at Casper Ruud klar for finale i Masters-turneringen i Roma etter å ha knust hjemmehoppe Luciano Darderi i semifinalen. Nordmannen vant overlegen 6-1 etter en kamp som også ble avbrutt av regn i nærmere 2 timer. Og på nasjonaldagen spiller Ruud om sin 15. turneringsseier i karrieren. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg og singehæret.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

med Fool's Garden, og jeg har et kjært minne fra et sitrontre. Det var nemlig en gjeng av oss som var på øyhopping I Hellas, og en av øyene vi var innom, der var altså så få overnattingssteder at det eneste stedet det gikk an å leie for en rimelig penge, det var nettopp under noen sitrontrær bak I en bakgård, bak et lite hotell. Og noen som skal, I hvert fall prøver å starte opp et lite hotell I Hellas, det Ronne Brede Aase og Tuva Fellmann. Du skal få møte Ronny ganske snart på P4, og så skal du også da få noen gode tips fra erfaren bunadsdame til hva som greit å ha med seg I bunadsveska når man da skal kanskje være rundt omkring I byen for eksempel I en 10-12 timer.

0: og Jennifer Warnes på P4. Du, forrige søndag så vant Ronny Brede Aase 250 000 kroner da han vant spillet som foregikk i en fasjonabel villa ute på Nesøya, tror jeg det var. De pengene er nok veldig godt å ta med seg når han og kona Tuva Fellmann skal prøve å finne et lite hotell i Hellas. Du skal snart få høre fra Ronny Brede Aase etter Jason Mraz som kommer om 3 minutter på P4.
1: Gjensidige presenterer optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
4: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja,
4: men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
4: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
1: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hei, hei!
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du hører Endelig helg med Ingjerd Dale.

0: Springsteen og de av oss som glad I å se både reality-tv og feelgood-tv. Vi har jo kunnet koste oss med Ronny Bredde Aase I begge konseptene. Altså, han vant sist søndag spillet og fikk med seg da 250 000 kroner I premiepenger, som helt sikkert har kommet veldig godt med I det andre konseptet som han med på, nemlig sammen med kona, som heter Eit lite hotell I Hellas. Og hvordan har dette året vært for Tuva og Ronny på jakt etter et helt perfekt hotell I nettopp Hellas?
1: Altså, det har jo vært et år på jakt etter drømmen, og en sånn ordentlig følelse av å leve litt igjen. Så har vi møtt mye byråkrati, og det har vært mange humper I vegen, og gudene vet når vi endelig liksom kan åpne det hotellet, om det om ett år, fem år eller aldri, liksom. Men det som jeg glad for opplevelsen av at det å, det å bare prøve har gjort noe med livet våre. Det blomstrer litt mer. Det litt mer fyr der, liksom. Det mer stemning. Så da har vi kanskje allerede oppnådd det viktigste. Men det skal åpnes et hotell I Hellas, ja. Det skal det. Det kan jeg love deg.
2: Men hvordan det for en sindig vestlending å møte byråkratiet I Hellas?
1: Nei, det veldig fascinerende, og man kan jo bli veldig gal. Og jeg har blitt gal og frustrert og irritert og lei meg og alt som men så tror jeg liksom til sjuende og sist, så tenker jeg at vi vel kanskje mest offer for at Hellas rydder opp etter langtids fritt fram. Og så da tenker jeg sånn, jeg må bare prøve å lære meg å leve med det. Jeg husker en venn av oss sa til meg, men du må prøve å elske også det I dette eventyret, også det at det så tregt, at det så vanskelig, og at du ikke forstår en dritt. Du må lære deg å også synes det gøy. Så prøver jeg det da, for sånn jeg får det til.
2: Helt til slutt, Ronny, hva de fineste øyeblikkene når du og Tuva I Hellas sammen?
1: Det når vi får tenning begge to på en litt idiotisk idé. Det elsker jeg. Når begge blir sånn, ja, men det gjør vi, da koser vi aller mest. Og det øyeblikket der vi oppdager ren idyll, som for eksempel en vakker øy eller en perle av et hotell, og vi kjenner at her vil vi bygge og bo, det har vært noen helt utrolige opplevelser sammen.
0: Ronny Bredde Aase, som altså sammen med kona Tuva Fellmann, aktuell I serien Eit lite hotell I Hellas, som du kan se på NRK, og som ikke bare handler om å finne et hotell, men også da kanskje å finne tilbake igjen til livsgleden etter alvorlig sykdom. Katy Perry skal du få nå med Firework på P4.

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
2: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
3: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Steinsprut.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
15: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, var det...
17: Det meg, voiceover-skuespilleren.
18: Ah, ja.
17: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, som du fikk på P4. Det 15. mai. Åpent I butikkene I morgen, og nå skal du få en liten handleliste av meg om ting som kan være greit å kjøpe for å ha I bunadsveska, hvis du da ikke allerede har dette liggende for undertegnende. Elsker 17. mai, av den typen som står opp kjempetidlig, får på seg bunaden, går ut og ser flaggheising og skolekorpset på Tonsdagen, før jeg drar selvfølgelig ned til byen for å se først og fremst kampen I Anitjar, men så også å spise reksmørbrød og se på flaggene og bare kjenne på nasjonaldagsfølelsen. Men de tingene som jeg har med meg I bunadsveska, det følgende 5 ting. Det ene en powerbank, sånn at du får lade opp mobiltelefonen din hvis den begynner å gå tom for batteri. Alltid med seg litt kontanter, vet aldri på sånne tombolar om de tar vips eller ikke. Leppepomade med solfaktor veldig greit å ha, det samme med parasett og en haug med våtservietter. Ikke bare for å vaske hender, for det også greit, men også hvis du skal ut og spise og det ikke rekker å tørke av bordet mellom hver gang, så det greit å ha med seg noe eget å vaske med.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Return fra Stange, ikke fra Hamar, det viktig, og det var mange som mente at dette her var Norges svar på Europe. De fikk jo aldri den samme internasjonale berømmelsen, men en annen Stange-gutt, nemlig TV2-sportens Marius Skjelbæk, mener at grunnen til det var fordi at de manglet en gitarrist I verdensklasse, så kan det kanskje være at han mente seg selv som burde vært med der. Du, ganske snart på P4 så skal du både få Kent og ikke minst en herlig duo med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis.
1: Ser du etter action? Prime Video skur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Damn pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
17: Liv på sjøen. Jeg elsker å være I båt. For meg det livet.
18: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
19: Jeg elsker jo mannen.
20: Jeg forsvarer på alle velkene kone. Jeg elsker henne.
21: P4 elsker deg. En god mai. P4.

sang du kan tralle med på dette her, Kjartan Lauritzen, Astrid S. Friskis på P4. Og nå klokka ni så begynner det en veldig spennende kamp på Viaplay. Det Premier League-kampen mellom Liverpool og Aston Villa. Og den spennende av en grunn, for det ganske klart at både Arsenal, Manchester City og Manchester United kommer til å stikke av med de tre øverste plassene, som gjør da at de får Champions League-spill neste sesong. Men så står det helt likt altså. 59 poeng til Liverpool, 59 poeng til Aston Villa på plassen under, og det laget som vinner denne kampen I kveld kommer nok til å være de som stikker av med den fjerde billetten til Champions League. Jeg skal ta billetten hjem. Jeg takker så mye for å følge denne fredagen. Etter meg så det klart for Espen Hoff. Frem mot nyhetene så blir det Lene Marlin med Unforgivable Sinner. Ha da!

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det opplyser amerikanske myndigheter. Målet å gi partene mer tid til videre samtaler mellom de to landene. Til tross for våpenhvilen som ble forhandlet fram i mars, har Israel og Hezbollah fortsatt å angripe hverandre nesten daglig. Irans nye signaler om Hormuzstredet kan være gode nyheter for Europa, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norwegian Institute of International Affairs til TV2. Iran sier nå at skip fra land de ikke anser som fientlige kan få passere gjennom det strategisk viktige stredet. Rundt 20% av verdens olje- og gassleveranser går gjennom området. Solli mener dette kan være et første steg mot mer normal skipstrafikk og mindre press på energiforsyningen til Europa. PST-sjefene får ikke sitte i rommet når egne ansatte skal forklare seg under den lukkede høringen på Stortinget, det melder VG. Kontrollkomiteen sier nei fordi de vil at de ansatte skal kunne snakke fritt om den kraftige kritikken mot sikkerhetstjenesten uten påvirkning fra ledelsen. Også statsministerens kontor og justisdepartementet har fått avslag på å følge hele høringen. Barnevernsaktøren Næromsorg har mistet lisensen til å drive flere institusjoner i Norge, det melder Aftenposten. Bakgrunnen flere bekymringsmeldinger fra ansatte om det som beskrives som alvorlige og uforsvarlige forhold ved institusjonene. Ifølge Bufetat handler det blant annet om mangler i ledelse, bemanning og opplysningsplikt. Næromsorg uenig i vedtaket og varsler at de vil klage. Rødt og SV reagerer kraftig på at flere NHO-foreninger vil ha Stortinget til å gripe inn i den betente sykepengestriden. Bakgrunnen den pågående streiken om hvem som skal betale sykepenger mens ansatte venter på penger fra NAV. NHO vil ha en midlertidig løsning der NAV forskutterer pengene. Til Klassekampen kaller Rødt-leder Marie Sneve Martinussen det uhørt og utidig forsøk på politisk innblanding i streiken. Statsminister Jonas Gahr Støre mener batterieventyret i Arendal ikke nødvendigvis over, selv om Morrow Batteries har gått konkurs. Til NRK sier Støre at behovet for batteriteknologi vil øke fremover, og at fabrikkanlegget fortsatt har kapasitet. Han forsvarer også den statlige støtten til batterisatsingen, og sier det riktig å støtte ny teknologi, selv om ikke alle prosjekter lykkes. TV2-journalist Kadhafi Saman må vitne i rettssaken mot Steinar Vangen, som ble kjent gjennom dokumentaren Dødsenglene. Vangen tiltalt for drap på en kvinne i Sverige i 2024, men nekter straffskyld. Han ble pågrepet kort tid etter et intervju med TV2 i forbindelse med dokumentaren om et miljø som tok kontakt med alvorlig syke mennesker som ønsket å dø. Det var nyhetene. Nå det klart for P4-helg med Espen Hoff.
2: P4. Musikk.

Riktig god fredag kveld med P4. En fredag som tar deg inn I en helg med masse forventninger. Mange spente barn vil jeg tenke nå, for på søndag jo da 17. mai. Og apropos det, har du sjekket om sølvet pusset til bunaden? Det vel sjelden at du mister bunaden din. Det har jo skjedd at det også har inntruffet, men bunaden har nok de aller fleste kontroll på, men sølvet, det greit å sjekke nå I dag eller I morgen tidlig om pusset. Har dressen til far krympa? Du vet, fedre, de jo gjerne sånn at de venter til selveste dagen. Det sånn det bare julaften, da prøver vi dressen. Nei, passer ikke. Da får vi ha buksa åpen da. Sånn det også. Så ta far ut I prøvebua og test dressen, for I morgen har du muligheten til å eventuelt gjøre et innkjøp. Og ta med deg masse god musikk på veien også denne fredagskvelden fra Adele, John Osborne, Lionel Richie og Emma Steinbakken. Emma Steinbakken skal ikke bare synge, hun skal også snakke om søsteren sin her på P4 om ikke alt for lang tid. Aller først, Aiden Foyer, The Ballad Girl.

0: 4. Håper du koser deg med musikken fra blant annet om ikke lenge Green Day, Boulevard of Broken Dreams og ja, Emma Steinbakken kommer også innom. Hun gjestet for øvrig P4s radiofrokost tidligere i uken der hun kunne snakke om sitt forhold til søsteren sin, og det skal du få høre hva er for Emma Steinbakken. Og nå har ikke jeg noen søster, i hvert fall ikke som jeg vet om. Og da i løpet av 50 år så tror jeg kanskje at det hadde vært noen da som hadde vært litt sånn, du forresten, er mulig at de to ikke har fortalt av det, men jeg vet. Så jeg har ingen søster, men det kan hende at du har det. Og hva slags forhold er det du har til din søster? Ja, det skal du få lov til å fortelle meg om ikke alt for lenge, her på T4.
1: Mai-festen er bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som er perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
11: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
12: Lyden av Norge.

0: endelig så er det, ja, vi kan jo si helg nå på tampen av fredagen, går inn I lørdagen som skal da debbe ut etter hvert I en deilig 17. mai. Og muligens så har du en søster som går og gleder seg masse, kanskje til russefeiring, eller du har en søster som I disse dager har en sønn eller datter som skal konfirmere seg, eller du har bare en søster du bare veldig, veldig glad I. Eller kanskje ikke veldig glad I. Det jo, smaken jo litt som baken, den jo, altså alle kan ikke være glad I alle. Det hadde vært et rart samfunn. Hvis vi skulle gått rundt og vært glad I hverandre, så hadde ikke dette fungert I det hele tatt. Men heldigvis det noen som glad I søsteren sin, og det har jeg skjønt blant annet deg.
1: Ja, veldig. Vi bor I Bergen, jeg bor I Oslo, men godt forhold.
2: Ja, jeg har fått et veldig godt forhold til søsteren min.
3: Har du alltid hatt det?
2: Ikke like bra som nå. Altså, det har ikke vært nødvendigvis problematisk, men det har vokst veldig mye siste året.
3: Hva ditt beste minne med søsteren din?
1: Ja, da var det kanskje hennes bryllup for eller på om det 3 år siden, og hun kommer I mitt bryllup til sommeren.
4: Jeg erta jo søsteren min ganske mye da vi var små, og jeg husker sånn hun hadde Justin Bieber poster på veggen som jeg tegnet bart på, og det likte hun ikke så godt.
0: Ja, det jo sånn typisk storebror eller lillebror hyss som man gjør, antagelig så hadde jeg gjort det samme selv også. Det var Adele som hadde vært ute og spurt noen av dere om deres forhold til søsteren. Emma Stenbakken besøkte P4s radiofrokost tidligere I uka, og hun har et veldig godt og nært forhold til sin egen søster.
5: Altså, vi jo vokst med skilte foreldre, og jeg husker den dagen de fortalte oss at de gikk fra hverandre, da var jeg 9, hun var 13. Og dette føler jeg beskriver skinne på en veldig god måte, fordi da, den kvelden, så vi sammen. Det var ikke noe vi pleide å gjøre. Men det ville vi da, og da, før vi sovnet, så tok hun hånda mi. Og når vi våknet morgenen etterpå så holdt vi fortsatt hender og det føler jeg liksom det sier veldig beskriver veldig hvordan synet for meg da passer veldig på

0: For alle som har barn som russ I år, så vet dere at de siste dagene har gått med til å stryke russedressen, sette på emblemer, merker og sy og holde på I flere dager. Og nå de I gang. Og vår egen statsminister, Jonas Gahr Støre, han har også vært russ. Men det for lenge siden det, og det skal vi få høre mer om snart.
1: 28 år siden sist.
2: Etter ekta fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: På Viaplay.
6: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who is leading them?
7: It's Sandokan. The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende. Ja.
9: Men da de ankommer resepsjonen,
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
10: Jeg så skuffende
9: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
14: Bra! Men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: hører de, du ser de også med dunkende, heftige lydanlegg og mye lys, årets russekull og I år litt sånn rart for meg da, som jeg føler liksom at russen startet 1. mai da begynte de å rulle og holde på nå det da femte, altså natt til I dag begynte datteren min å rulle og så skal de da rulle da frem til 17. mai og så forhåpentligvis så hele greia ferdig. Det håper hun også, for hun synes at det allerede nå litt slitsomt å være russ. Da vet jeg ikke hvordan det med vår egen statsminister. Han besøkte P4s radiofrokost og kunne fortelle om russetradisjonene, og ikke minst når russefeiringa startet, når han var litt yngre enn det han nå.
1: Og vår russefeiring, som for meg begynte 1979, den begynte natt til 17. mai.
2: Åja, oh gjorde han det?
1: Da tok jeg på russeluene sånn rundt midnatt.
2: Men du jo en ansvarlig type, og du var jo da også russesjef, men fant du ikke på noe sprell da?
1: Jo, Ingen. Det skal jeg ikke ta her på papiret.
2: jo,
1: det helt riktig, jeg fant på sprell, og noe av det synes jeg var kjempegøy, og ikke alt jeg like så stolt av.
3: Hva hadde Jonas, 19 år, sagt da, hvis det hadde kommet til en eller annen tante Kari og sagt at han ikke fikk lov til å ha fest når han ville?
1: Nei, men altså, hun kunne ikke gjort det, fordi at vi, hun, altså tante Kari, altså Kari sier at du skal ha fest, men vi skal ha det på kalenderen på en god måte.
2: Men når skal de gi seg da, hvis de starter 17. mai, hva anbefaler statsministeren? Skal de holde på en uke, eller fire uker, eller?
1: Altså, det jo opp til folk, hva de vil bruke tiden sin på, egentlig.
3: Men, så lenge de orker.
1: Hva sier du?
3: Så lenge de orker.
1: Ja, men jeg synes jo den tiden hvor elevene var så utslitt at de nesten ikke klarte å krabbe inn til eksamen, det ikke bra. Men det jo sånn, jeg vet ikke, i løpet av en sånn uke eller to, så det jo... Får han gjort unna mye festing, da.
2: Ja.
1: Og det unner jeg dem. Det jeg så 13 år på skolen.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Det er så mange biler å velge i.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det?
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

fredag kveld på P4, og det som veldig mange litt bekymret for hvordan blir været i Norges land på selveste 17. mai. Jeg ser ikke det i ripsbuskene, men kan anbefale da lokale værmeldere som kan fortelle hvordan det hos deg. Men sånn kjapt overblikk så ser det ut til at det blir oppholdsvær de aller fleste stedene på selveste 17. mai, med unntaksvis da i Bergen, Trondheim og i Lillehammer. Kan også komme litt snø, ikke snø, det håper jeg ikke, men regn. Ikke bli overrasket hvis det blir snø i Oslo, for det har vært det også før, men det kan hende at det kan bli litt regn sørre på også. Snart det P4-nyheter, de tar med sola med den deilige musikken denne fredagskvelden, og i neste P4-time så skal vi få hilse på en jente som vi har sett på TV slite seg ut fullstendig. Nå har hun fått seg en ny leilighet. Hvem det er? Ja, du får bli med da, så får du svaret snart.

0: Klokken 22. Her P4-nyhetene. Mannen som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i ettermiddag død, det opplyser politiet i Innlandet. Ulykken skjedde i Smørstabtindan, der mannen falt 7-8 meter under en skitur med et familiemedlem. Redningshelikopter, frivillige og politi rykket ut til området, og det ble forsøkt hjerte- og lungeredning etter at mannen ble hentet opp av sprekken. Pårørende varslet. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det opplyser USA etter det som beskrives som produktive samtaler mellom partene. Nye forhandlinger planlagt i juni, og amerikanerne sier målet en mer varig fred langs grensen mellom landene. Til tross for våpenhvilen har Israel og Hezbollah fortsatt å angripe hverandre nesten daglig siden mars. De som deltar i høringene skal ikke føle at de blir påvirket av at PST-sjefen eller statsrådet lytter til forklaringene deres, det sier leder av kontrollkomiteen Per-Willy Amundsen. Neste uke starter de lukkede høringene om den kraftige kritikken mot politiets sikkerhetstjeneste. Både PST-ledelsen, statsministerens kontor og justitsdepartementet har fått avslag på å overvære hele høringene.
1: Vi har valgt å avslå det ut fra den hovedregelen som gjelder. Det en hovedregel som har stått seg over tid, og som komiteen har valgt å legge til grunn i det videre. Og det får både konsekvenser for PST-sjefen, men også for statsministeren, som gjerne også ville delta og lytte til forklaringer fra andre som vil komme frem i løpet av høringen. Og det må de jo bare ta til etterretning.
0: Aston Villa leder 1-0 til pause mot Liverpool i en svært viktig kamp i toppen av Premier League. Morgan Rogers sendte Villa i ledelsen rett før pause. Villa kjemper om Champions League-spill neste sesong, og 3 poeng i kveld vil være svært viktig i kampen om topp 4. P4-nyhetene i studio, Rosa Røger.

Eple og Morten Abel, hodet over vannet, filmen med blant annet Morten Abel som Bjørn, og så var det Lene Elise Bergum, og Jon Skolmen var vel også med i denne norske filmen. Husker du den amerikanske? Den hadde jo den fengende titlen Head Above Water, med Harvey Keitel og Cameron Diaz i hovedrollene. Cameron Diaz som ble mamma igjen nå nylig, når hun fått tre barn med samboeren sin Benji Madden. Benji Madden, som sammen med broren sin har gruppa Good Charlotte. Den kan du sjekke ut hvis du har lyst til å gjøre det. Akkurat nå så sjekker du ut P4, Robbie Williams, Imagine Dragons, Maroon 5, Bruno Mars og Kygo nå, sammen med Paul McCartney og Michael Jackson. Say

0: Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: dra på turné denne sommeren. Ikke omfattende. Det blir noen i Tyskland, Nederland, Frankrike. Og så skal han til Danmark. Det er det nærmeste han kommer. Altså, han kommer jo til Skandinavia, men det er nærmeste han kommer til Norge. 5. august, Schmuck Festival. Jeg er ikke helt sikker på hva det står inne for, men det er sikkert helt i regi av Robbie Williams å dra på noe som heter Schmuck Festival. Så sjekk han ut da, hvis du har mulighet. Og er i Danmark 5. august, hvis du har muligheten da. Du ser henne nå om dagen slite seg til blods, og for en dame. Jeg blir stadig overrasket over hvor mye guts det er i Emilie Næring. Nå har hun gutsa seg til ny leilighet, og det skal hun få lov til å fortelle mer om om ikke lenge. Imagine Dragons on the Top of the World får du aller først på P4, rett etter dette.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, er det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Dette er P4.
18: Det er superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.
18: P4.

0: Du føler deg antageligvis som på toppen av verden når du endelig får nøkkelen inn I din nye leilighet. Nå det lenge siden jeg var på leilighetsjakt. Det endte opp med hus, og jo I og for seg stort sett fornøyd med å bo på Grorud og bo I hus. Og så jeg veldig glad I naboene, de også veldig fine, så det egentlig ganske sånn sett en bosituasjon som ganske grei, helt til det motsatte bevist. Og det å I det hele tatt å være ny da, på boligmarkedet, det tror jeg kan være en utfordring, I hvert fall I disse dager. En av de som har fått seg en ny leilighet, det influencer, og da deltaker I helvetesuka, som du ser på Viaplay om dagen, Voe, eller som hun egentlig heter da, Emilie Nereng.
1: Hun rekker jo alt mulig rart. Hun har vært I Kina I siste svære fester som vi snakket med henne om. Men også brukt veldig mye tid på å finne en leilighet sammen med mannen.
2: Jeg har begynt å bli dritlei. Bruker hver søndag på å dra på visninger. Men så fant vi en leilighet fikk en god følelse på. Og som også var litt rimeligere enn mye annet vi hadde sett på. Som hadde mye av det samme, men var bare litt rimeligere. Og så var vi sånn, ja men her kan vi da bo. Ok, skal vi ta den da? Ja, ok. Og så fikk vi den litt under prisutdeling også, så jeg fikk litt sånn sjokk, jeg.
1: Men husker du hvor du var da du fikk tilslaget på leiligheten?
2: Ja, da var jeg på sats, nå høres jeg så sprek ut. Men ja, vi var helt sikre på at vi la ganske lat bud under, så vi var sikre på at det her går ikke gjennom, ikke sant? Så vi bare går og trener imens, og så får vi bare sånn, fint, dere har kjøpt leilighet. Da skulle jeg ta hang-ups, og da tok jeg rekord. Jeg var sånn, opp og ned.
1: Så det gir ekstra krefter.
2: Ja, det gjorde det altså.
1: Ja, veldig bra.
2: Så nå driver jeg da og skal selge min, og det det som tar litt av oppmerksomheten min når jeg både skal sove, og jeg I løpet av dagen, og alt det jeg skal. Så jeg får takstmann nå etterpå. Og jo spent på det selvfølgelig, så da må jeg hjem og ta sluke da, før han kommer.
1: Ja, så kjent. Ja. Du tar slag du sluker selv, eller ber du moren din komme sånn som inn her pleier å gjøre?
2: Det sant? Du vet hva?
3: Ikke out meg sånn da, Bjørn, foran Emilie.
2: Det burde vært en sånn nettsidsmett, sånn der slukeren.no.
3: Jeg vet det!
2: Og så kan du bare få slukeren på besøk, og så ser jeg at jeg kan betale, altså, for at folk tar slukene mine. Jeg hater det så intenst.

0: Fra musicalen Chess, og jeg vet ikke om Murray Head likte låta, jeg har ikke hørt noe om det, men jeg vet i hvert fall det at midt i trafikken, de sitter på en liste over tre store filmer som du og jeg antageligvis tenker, dette er noe av det bedre de har gjort. Men så viser det deg at de som har spilt filmen synes at det er noe av det verste de har vært gjennom.
1: Midt i trafikken. Topp 3.
2: Herregud, så du hvor fantastisk han eller hun var i den filmen, og så hører du etterpå, ja, ja, men hun hatet det.
3: Ja.
2: Ah, tenker jeg, det gjør litt vondt, men det finnes jo noen eksempler på det da.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
4: Er det ikke lettere å trene opp astronauter til å bore enn oljeborere til å bli astronauter? Det var et spørsmål mange stilte seg etter å ha sett Armageddon.
5: Hi, Gracie.
4: Filmen der en gjeng ledet av Bruce Willis drar ut i rommet for å redde, for å sprenge en asteroide og redde jorda. En av de mange som sitter akkurat det spørsmålet var jo Ben Affleck som spilte i filmen. Svaret han fikk fra regissør Michael Bay på det spørsmålet var hold kjeft!
2: Jeg ble bare litt forundret, for jeg trodde det var en dokumentar.
4: Ja.
1: Nummer to.
4: Og hva skjer da når forfengelighet lurer deg til å ta en rolle i en skikkelig drittfilm? Det skjedde med Sylvester Stallone, som tok rollen i Stop or My Mom Will Shoot, fordi han trodde Arnold Schwarzenegger var interessert.
2: Åh, den flotte filmen har gitt.
4: Og det var jo ikke Arnold i det hele tatt. Tvertimot så hadde han latt det lekke at han var interessert i håp om at Sylvester skulle bite på og ta den rollen.
3: Det er smart.
4: Stallone har senere kalt filmen den dårligste i hele verden, kanskje også i universet, om han inkluderer filmer Aliens har laget som vi ikke har sett, og mente at en flatorm ville skrevet et bedre manus.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 1.
4: Så skal vi til 40 sekunder Star Wars-haterne der ute vil elske. Dere har nemlig en mektig alliert. Det er Alec Guinness, skuespillerlegenden og Shakespeare-tolkeren som spilte Obi-Wan Kenobi.
6: That's what your uncle told you. He didn't hold with your father's ideals, thought he should have stayed here and not...
2: Nei, jeg hører du smerten min.
4: Ikke sant? Han har jo aldri lagt skjul på at han hater Star Wars-filmen nå, og etter at han tryglet jo da George Lucas om å ta livet av rollekarakteren sin, forklarte han hvorfor. Jeg klarte bare ikke å fortsette med de forferdelige replikkene jeg hadde fått nok av alt visvasse. Og så har han også fortalt at han en gang ga en ung Star Wars-fan en autograf på betingelse av at gutten lovet å aldri se en eneste sekund Star Wars-en.
2: Jeg gjør nå et aktivt valg, og det valget består av at det siste jeg hørte var...

0: Tim Crows og Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, ja, den får du på P4 rett etter dette.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

Riktig god fredag kveld. Klokka nærmer seg 11. Da får du en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene. Ha på radioen og inn i helga med masse deilig P4-musikk også etter nyhetene. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en god forberedelse til 17. mai. Husk, barnas dag, de får lov å spise så mye pølser og is de bare måtte ønske nå på søndag. Gratulerer med dagen, og riktig så god 17. mai med P4.

0: Klokken 23. Her P4-nyhetene. En mann bekreftet død etter å ha falt 7-8 meter ned I en bresprekk I Jotunheimen under en skitur I ettermiddag. En annen I turfølge varslet nødetatene, og det ble satt I gang en større redningsaksjon, forteller operasjonsleder I innlandet Frode Øvreås.
1: Mens redningshelikopter og frivillige og politi var på vei til stedet, så kom det et annet turlag til området og bisto med å få personen fra bresprekka. Det ble satt I gang hjertelungeredning, og det bisto også lege og redningsmann på redningshelikopteret med, men dessverre så sto ikke livet til å redde, og personen ble bekreftet død på stedet.
0: Pårørende varslet å bli tatt hånd om av kriseteam. Tre helsearbeidere skal være drept I et israelsk angrep sør I Libanon I dag, det opplyser libanesiske myndigheter ifølge AFP. Angrepet skal ha skjedd bare timer etter at det ble kjent at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Sjefene I blant andre Meta, TikTok og Snap kalt inn til ny høring I kongressen om barn og unges sikkerhet på nett, det melder Reuters. Toppsjefene skal svare på spørsmål om hvordan sosiale medier påvirker barn og unges psykiske helse. Flere av selskapene også saksøkt I California for å utvikle et avhengighetsskapende plattformer. Til slutt tar vi med at Aston Villa tok en knallesterk 4-2-seier hjemme mot Liverpool I den viktige kampen om Champions League-plassene I Premier League. Villa var klart best etter pause og kjørte over Liverpool på hjemmebane. Seieren sender Aston Villa opp på fjerdeplass før siste serierunde og gir laget et kjempegrep om spill I Champions League neste sesong. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei!
5: Nei, ikke heller.
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 09. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og sauebønder.
14: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Dette er P4.
17: P4.
18: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
16: P4.
19: P4. Livet.

0: mot ballen. Ja! Det
1: mål! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio har P4 billetter til Norges åpningskamp. Følg med på P4 fra mandag, så kan du vinne reise, opphold og billetter for to personer til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei.
12: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5-kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10,000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

Det midnatt. Her P4-nyhetene. Tidligere Zelenskyj-rådgiver Julia Mendel retter nå hard kritikk mot Ukrainas president. I et intervju med den høyrevridde amerikanske podcasteren Tucker Carlson kaller hun Zelenskyj en diktator og hevder han et hinder for fred i Ukraina. En ukrainsk forsker sier til Aftenposten at uttalelsene ligner strategisk desinformasjon og speiler russiske narrativer om Zelenskyj. Helsedepartementet sier de forstår at det stilles spørsmål om lønningene til rådgivere i Helse Norge. I dag meldte NRK at over 100 rådgivere i helseforetakene har millionlønninger. Den best betalte tidligere direktør i Helse Midt, Stig Arild Slørdal, som nå seniorrådgiver med en årslønn på nesten 2 millioner kroner. Departementet sier det viktig at det vises moderasjon. En 4 år gammel gutt ble bitt av en dobbermann i Trondheim i kveld, det opplyser politiet. Gutten ble bitt 2 steder på kroppen, men skal ikke være alvorlig skadd. Hunden midlertidig tatt i forvaring mens politiet undersøker saken videre. E18 Mosseveien i Oslo nå åpnet igjen etter dødsulykken i ettermiddag. En person mistet livet og 2 andre ble kritisk skadd da en personbil kolliderte med en buss sør for Nordstrand. Veien var stengt i rundt 7 timer etter ulykken. Australia fikk svært sterke reaksjoner under kveldens juryprøve før Eurovision-finalen i morgen, det melder TV2. Artisten Delta Goodrem hadde tidligere problemer under prøvene da hun skulle heises opp i lufta, men under kveldens juryprøve skal alt ha gått som planlagt. Både MGP-klubben og Eurovision Norway mener nå at Australia kan stikke av med seieren i morgen. Kveldens siste nyheter i studio, Rosa Røger.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er mål!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Dette er P4.
11: Det er når du kjører bil og diverse.
12: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: Ja, det fra vaktselskapet G4S angående en hendelse ved Tyholdtårnet lørdag kveld.
1: Ja, jeg var sikkert der oppe. Ja, vi var der.
2: Vi har et mannskap som overvåker med videoovervåking ved Tyholdtårnet. Du sitter og ler, hører jeg nå.
1: Ja.
2: De lo definitivt ikke.
1: Nei.
2: Jeg har sett på dette videoopptaket, og her er det altså en kvinne.
1: Ja, den
2: Som...
1: Helt sikkert.
2: Som mer eller mindre blotter seg, for å si det sånn.
1: Ja. Ja, det med. Jeg vet ikke det var kamera der for det første, og for det andre så var det for artig hei. Vi var en gjeng som var feiret en bursdag der oppe, og det var kun for artig hei.
2: For å si det rett ut, så er det enkelt av våre ansatte som har overvåket dette, som føler seg støtt.
1: Og det var ikke... Ja, jeg sa at jeg er det klart. Herregud, unnskyld. Og så ble jeg helt satt ut.
2: Ja, det var det flere som ble som ja, så dette her.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det var ikke, det var, guri, men det har ikke, det her, det var litt før.
2: Men å blotte seg foran et kamera?
1: Nei, jeg visste ikke det var kamera, det var så snill.
2: Men hva er det du sier at du blottet deg da for dine bekjennskaper?
1: Ja, det var jo bare for at vi satt og tøvet med at jeg har vært en terapeut, og så har jeg fått beskjed om å, er så kalvbeint, og så har jeg fått beskjed om å ta, og så bruke seg ut kneet.
2: Kan du gi meg en grunn til at vi da ikke skal anmelde deg for blotting?
1: Ja, det må du ikke gjøre juli med, altså. Men, vet du hva? Jeg har sett bilder jeg etterpå. Det ser jo ikke ut som jeg har kjørt på, men jeg har det. Altså, jeg er kalvbeint, jeg er bestandig for det. Så jeg begynte i terapi, og så mener han det at hvis jeg konsentrerer meg, hvis jeg tenker ut med kneet, så skal det her løse det. Altså, hvis det bare høyet mitt fungerer.
2: Så dette var rett og slett en demonstrasjon av fysioterapiøvelser?
1: Ja, rett og slett.
2: Hvordan ser du for at jeg skal forklare det for mine ansatte, at det var det det var?
1: Jeg kan skrive et brev og sende noe. Jeg kan gjøre hva som helst. Det var ikke meningen å støte noe.
2: Av sikkerhetsmessige grunner så gjør vi opptak av alle våre samtaler.
1: Ja.
2: Kan du lese inn nå i dette opptaket bare en unnskyldning til de som føler seg støtt?
1: Ja, kjære dere, unnskyld, ja. Alle sammen.
2: Et øyeblikk, så skal jeg bare sørge for at det går et opptak her, så hvis du bare kan si da at du beklager at du skrevet, og at dette var demonstrasjon av fysioterapiundersøkelse, hvis du sier det.
1: Ja, for all del.
2: Da starter jeg et opptak. 1, 2, 3, vær så god.
1: Ja, det var Trine Elisabeth Olstad. Jeg er så mye unnskyldning for at jeg støtte noen, hvis jeg støtte noen. Det var jeg som satt der og demonstrerte ute på denne steinen utenfor der på lørdagskveld. Det var dumt. Det var synd at jeg gjorde det.
2: Det var veldig fint lest det der, altså.
1: Ja, var det det. Takk skal du ha.
2: Ja, det var så fint at vi kanskje kunne tenke oss å bruke det på radioen også.
1: Nei, det er ikke sant. Nei.
2: Hvor du har gått fem på?
1: Nei, det er ikke sant. Hvem det har gjort det? Det var ingen.
2: Nei, ja, det er kanskje Tone og Helene, da.
1: Nei, det er ikke sant. Herregud, unge. Herregud, Martin sa at du begynner å syke helstige sånn, da. Herregud, så artig dere har det. Herregud.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
8: Wake up, you bastard!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
10: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
9: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
10: Yeah, I'm pumped.
9: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass! Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
9: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
8: Hæ?
9: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
8: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
9: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
8: Okay.
9: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
8: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
1: Er P4.
11: P4.
12: P4.
13: Jeg synes jo egentlig det er ganske fangende.
14: Det er musikk som får deg i god stemning.

0: Hurra! Snart 7. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.